0: 99.5
1: תחנת הנשמה של ישראל.
2: ניסיתי הכל, רציתי לקום וללכת, כבר לא אכפת מכל הרעש מסביב. זה לא שוויתרתי מהר, גם את בעצמך עוד נלחמת. זה כבר

כבר שבוע אני חצי כוח, שומעת רק שירים שמעיפים את המוח, אני לא יודעת איך סתם להרגיש בנוח, רוצה להישאר אבל יותר רוצה לברוח. מה עושים עם כל הרעש הזה מסביב? בין כיבוי אורות כי ככה זה בתל אביב.

0: הלילה.
1: חמש.
0: 99.5.
2: חיפשתי לי שקט בקצה העולם. מה לא עשיתי? ניסיתי. רחוק לבד זה קצת מסוכן. רציתי לחזור לעצמי סתם אחד.

0: היי וואלק.
1: שם מאוד.
2: זה גם היה טוב.
0: אנחנו צריך להחליט.
3: 99.5 תחנת הנשמה של ישראל.

0: 99.5 תחנת הנשמה של ישראל.
1: שירו איתנו את הפזמון.

כמעט חודשיים שזרקת הכל, השארת אותי לבד. אמרת אני פגעתי בך, את לקחת אותי כמובן מאליו. מתקשרת מחסום אבל מנתקת לי את הלב, סיגריה, סיגריה, שורף את הכאב

0: ניר ולירן, יש לי ציפור קטנה בלב שאומרת לי שהיום הולך להיות ערב בשוויוויה.
1: בשוויוויה.
0: משהו מיוחד.
1: מיוחד מאוד.
0: איזה את השירים שאנחנו מאוד מאוד אוהבים ושרים אותם ככה בדרך להופעות. הגיע הזמן לשיר את זה יחד עם הקהל הנפלא שיש לנו פה.
1: זה הציפור שיש לניר בלב.
0: או, איזה ציפור.

0: הכרתי אותך מעצמי.
1: רדיו 99.5 חם אש, גם באתר ובאפליקציה.
2: תיזהרו לא לחטוף קביעה.
3: אאו!
2: בסדר?

0: המוזיקה של 99.5 איתכם בכל מקום.
1: באתר ובאפליקציה.
2: תדע, אני לא חושבת עליך.

99.5.

0: לא תחליפו את ספק החשמל לסופר פאוור ותחסכו עד 21% בחשבון החשמל. התקשרו, כוכבית 3114. סופר פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
1: שלום רב, השעה 6, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. ארצות הברית ואיראן הסכימו לעצור את חילופי התקיפות ביניהן, וביום שלישי צפויות משלחות משתי המדינות להיפגש בדוחה שבקטר. לפי דיווח באתר אקסיוס מפי בכירים אמריקנים, השיחות התמקדו במשבר סביב חופש השייט במצר הורמוז, ובהמשך המגעים בין הצדדים. על רקע החתימה על הסכם המסגרת עם לבנון, נמשכת הפעילות נגד יעדי חיזבאללה. צהל השמיד במרחב מג'דל זון שבדרום לבנון תשתית תת-קרקעית חריגה בהיקפה של חיזבאללה, שאורכה יותר מ-200 מטרים ועומקה כ-25 מטרים. במסגרת הפעולה הושמדו אמצעי לחימה, כתבאמים ופירי שיגור של ארגון הטרור. ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון קץ מסרו כי הפעולה תואמה מראש עם ארצות הברית. ארבעה ימים לאחר שתי רעידות האדמה שפקדו את ונצואלה, אב ובנו חולצו בחיים מבין ההריסות סמוך לבירה קרקס. מניין ההרוגים באסון עלה ליותר מ-1450 בני אדם, ואלפים נוספים נפצעו. לצד החילוץ החריג גוברת הביקורת על הרשויות במדינה, כשבמוקדי האסון טוענים תושבים כי מאמצי החילוץ והסיוע איטיים ואינם מספקים. עוברים למונדיאל 2026. קנדה עלתה לשמינית הגמר לראשונה בתולדותיה עם ניצחון 1-0 דרמטי על דרום אפריקה. סטפן אשטקיו כבש עבור הקנדים בדקה 92 והוביל את מדינתו לרגע היסטורי. הערב בשמונה יימשך שלב 32 האחרונות עם ההתמודדות בין ברזיל ליפן, וכשלוש שעות לאחר מכן ייפתח המשחק בין גרמניה לפרגוואי. עכשיו תחזית מזג האוויר.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
4: בפרטנר לא רק האינטרנט מהיר, הוא גם מגיע מהר. מצטרפים היום לפרטנר דיירקט פייבר, ואנחנו דואגים להתקין אצלכם עוד היום. מצטרפות חגו כוכבית 2300. אתם מזמינים עד 12 ביום חול, כפוף לתקנון באתר פרטנר.
1: היום יעשה בהיר, תחול עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, ונעשו מעט גבוהות מהרגיל לעונה.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
4: המונדיאל תפס אתכם בהופעה? עם פרטנר בוסט 5G תיהנו מתיעדוף קלישה בנייד על פני כולם לחוויית צפייה רצופה וחלקה של המשחק. עכשיו במחיר מנצח. הצטרפות חגו כוכבית 2300, כפוף לתנאי התוכנית.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
5: אתם בדירה ונשארים בדירה, גם כשלוקחים משכנתה הפוכה.
6: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל. הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים, פנו למקצוענים של הראל. בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החברה.

0: איזה יופי, איזה יופי.
1: עכשיו ב-99.5 חמש ובאילת 102 FM מועדון השש עם גיא בזק.
0: איזה ביצוע, יואו, עד עכשיו זה עוד מהדהד לי בראש. שלומי שבת שר אהוד מנור, והשיר במקור של מתי כספי. הביצוע הזה יצא ממש כמה ימים לאחר פטירתו של מתי כספי השנה. בוקר טוב לכם, מועדון השש, מה שלומכם? איך ישנתם? הנה, אנחנו בפתחו של יום חדש, זה יום שני בשבוע. היום י' ד' בתמוז, תשפ"ו, 29 ביוני, 2026. מתקרבים לסוף שנת הלימודים, אנחנו מדברים על הבתי הספר היסודיים, אבל גם הם נכנסים לחופש הגדול. ואנחנו כאן יוצאים ביחד אל האור, אל היום החדש. כן, יש כבר אור ראשון, יש גם לחות מאוד גבוהה, תשימו לב לזה, למי שיוצא לפעילות ספורטיבית, זה בסדר. קחו איתכם נוזלים לדרך, תזיעו הרבה היום, תשרפו מספיק קלוריות, וככה תפתחו את היום שלכם. אז בוקר טוב לכל המתעמלים, בוקר טוב לכל אלה שכבר נמצאים על הכביש, לכל הנהגים ששומעים אותנו עכשיו בדרכים, יוצאים לעבודה או חוזרים ממשמרת לילה. בוקר טוב לאלה שעושים סתם טיול רגלי כזה עם הכלב, כמו שאני בדרך כלל עושה, אבל חצי שעה קודם. אז אנחנו כאן, מועדון השש, יוצאים אל היום החדש הזה, יום שני בשבוע. אמרנו אור ראשון כבר, אתם רוצים לדעת בדיוק ממתי ועד מתי? אז האור הזה הפציע ב-5:34, ניפרד מהאור הזה ב-7:52 בערב, הימים עדיין ארוכים, יהיו כאן 14 שעות אור ועוד 17 דקות, כן. 102 FM אלת, בוקר טוב לעומרית לברי אביאל, שאתמול חגיגה יום הולדת, כן, גם אמא זה על סרטן כמוני. היא חגיגה אתמול, אתמול זה היה 28 ביוני, מזל טוב, איך פספסתי את זה אתמול בשידור חי, הייתי מפתיע אותך, אבל עוד לך את ידי, אולי עוד אפתיע אותך בשעה הזאת. אני חוגג ביום שבת, אז כן, גם אני. בוקר טוב לכולם, לכולנו, ואנחנו יוצאים איתכם בדרך, עד השעה 7 נלווה אתכם עם מוזיקה, ועם תקוות ועם תפילות שאתם תביעו כאן דרך הוואטסאפ שמספרו 0529-59-49-59. כאן גיא בזק, ואתם לא לבד, שתדעו.

0: עכשיו ב-99.5 חמש ובאילת 102 FM מועדון השש עם גיא בזק.
1: כן, אתם לא לבד, אתם פה יחד איתנו, מועדון השש ב-99.5 וב-102 FM, והנה אנחנו ביחד יוצאים אל היום החדש, אז הנה המפתחות של המועדון. עכשיו אני אסתכל לכם בעיניים ונראה מי פתח לנו את המועדון מבין כל החברים שמתקשרים איתי דרך הוואטסאפ. אני מסתכל, דוד, זה אתה. דוד הוא אבא מיוקנעם. אתמול ביליתי בעיר שם יחד עם הבת שלי, עשינו טיול ככה מחיפה דרך הדרך המהממת מדלת אל קרמל לכיוון אליקים. איזו דרך יפה, אני נותן לה לנהוג עכשיו, גמרתי להיות מלווה יום ומלווה לילה, עכשיו היא לבד, נוהגת לבד, והדרך הזו כל כך יפה, העצים, הטבע, השקט, הירח שכבר העיר לעת ערב, אוי זה היה מענה. ואז אכלנו שם במרכז המסחרי ביוקנעם ארוחת ערב, כן, איזה שניצל נחמד. אז מה אני משתף אתכם? שדוד וואבא הוא זה שפתחנו את המועדון והמפתחות אצלו. עכשיו הוא יבחר את השיר שהוא רוצה לשמוע ונצ'פר אותו, נכון? מגיע לו. אחריו הגיעו עוד אנשים טובים כאן של המועדון שלנו, כמו חיים בחר מגרנות הגליל, דורון רוזן מקיבוץ מצובה, ירון לוי מנתניה, בוקר טוב לך. יום מבורך למוני רמר אבו ג'וואד, נאמר לו סבח אל חיר, גם לכרמל חלב אל סלם. הוא מדליה, מדליית הקרמל, כן. רותי תימור, בוקר טוב לך, וגם לשלומו. הבנתי שאתם שומעים אותנו בחול, נכון? אתם נמצאים בדובאי, איזה כיף, לא מבטרים עלינו גם בדובאי. שי פרנקו, בוקר טוב אח, בוקר טוב אח. בוקר טוב לאבשלום אזולאי, לשלומי טנצר, לשלומי חדד. בוקר מבורך לאפרת כהן מאלת, לנסיף אבוריש, לסעיד אבו קסם. ציפורה והציפורים, ציפורה ארוש, בוקר טוב לך. הירושלמים לירוי לוי ויקירוס לוי, גם כאן ביחד. אילן סניקר, מרמלה, היסיס, ברי אפשטיין, בוקר מבורך לחבשי מאיקסה, לאבי דהן הקברנית שלנו, לוסי דדון אלן, בוקר מבורך לגיל עזרה, לגידי בן עמי, לליזמה אברי, יום טוב לליאור פרץ, מה שלומך? איזה כיף, מה? חזרת לאן? הנה הוא כתב לי רגע, חזרתי למועדון לאחר תקופה שהייתי עסוק בחתונת הבת, המועדון היה חסר לי מאוד, דש לכל החברים, אם אפשר בבקשה את השיר אל תשליחני לעת זקנה. או, זה שיר יפה, זה שיר שהייתי מקדיש לאבא שלי, כן, זיכרונו לברכה. אני תכף אנגן לנו את זה בביצוע של אבי ומדינה ושימי תבורי, כמובן, כמובן תכף אנחנו ננגן. בוקר מבורך לאלירן שמוע, לאיציק דהן, לאיתם קבלן, גם מוטי בן אבו פה ואריאל ברנס, יום טוב לרותי כהן ולנדב חיים ולרונן אוזן, אבי רביבו, בוקר טוב גם לך, לאמיר בלומר החרוץ שקם כל כך מוקדם לעבודה הראשונה שלו, יש כמה עבודות, כמוני, אלי דהן מאלת, בוקר טוב לך גם. אני רואה פה מספרים חדשים, אז נברך כמובן גם את אלה שמצטרפים אל המועדון שלנו, אנשים חדשים וטובים. בוקר מבורך, נאמר גם, בוא נגלה באמת מי זה המספר החדש הזה, שימון סוויסה, מאיפה אתה? תכתוב לי, ברוך הבא למועדון, תעשו לו מקום. הנה גלית עומר גם תקבל אותך, ומירי דמתי, ומורן אמיר ובן אסיס, בנימין שוקרון, יום טוב לך, ולדודי חולי, מרים אמר מבית שען, לגילי חריר מעמקה, בוקר מבורך לאוזי לוי, לילנית הראל, לשרון פיקט בסן דיאגו, ארצות הברית, רמזי חלה באיתנו, אז תרמו לו גם שלום, ועדן אגר, ושמואל קימחי מאלת, ואלעד, רוני יוסף, כרמל אביטל מירושלים, קובי עטיה, סנבטו ממהרן, רבב, יום טוב גם לך. איזה כיף לפגוש אתכם. הנה אבי פריאנטה מפריז גם בא לברך אותנו ביום טוב. ואביבה ברוך ואייל רז ודניאל אמר. אבי חיה בוקסיס, אבי קורן, איזה כיף. שלומי נועם, איזה כיף לפגוש את כולכם. הנה גם רז וקנין הגיע, ואורן צדיקיאן, מאי מלכה, ציפי ביטון, ליאל מחיפה, ליאל בן סימון, עזרא בונפיל, אנשים טובים יוצאים אל היום החדש, ותזכרו תמיד את המבוגרים, תזכרו את ההורים, תתקשרו, תשאלו מה נשמע, איך הבריאות, תבקרו, תוציאו אותם לסיבוב, אל תשליחני לעת זקנה.

0: איזה שיר, איזה שיר, איזה שיר. כן, כן, תעשו מה שאמרתי. לכו, תנצלו את זה שהם עוד בחיים. תנו להם חיבוק, תבלו איתם. אל תיקחו אותם כמובנים מאליהם. פשוט תלכו, תראו אותם. תנו להם חיבוק, תיקחו איתכם גם את הילדים, שמירו את הנכדים. כל יום שעובר זה נצח. כן, כן, כן. רק אחרי שמאבדים, מבינים. 6:24 בוקר, ליאל.
1: גיא, בוקר טוב.
0: בוקר.
1: אני אשמח לשמוע את תנילי של חיים משה ולידו יוספי.
0: אוי, זה יפה. וואו, כמה זמן.
1: זה שיר שתמיד מרגש אותי.
0: באמת, נכון.
1: תודה.
0: זה שיר משנות
1: שיהיה אחלה בוקר.
0: זה שיר משנות ה-90, שיר שבאמת הרבה זמן לא שמעתי. חיים משה, לידור יוספי, תנילי, בבקשה, הנה השיר. 0529-59-49-59, זה הוואטסאפ. בוקר טוב למאור מזרחי שהגיע, לידן חזן, ססון ברזני, אז שמעון סוויסה ממעלות, בוקר טוב אח שלי, שיהיה לך יום מבורך.

בוקר טוב למועדון השש, אני אשמח לשמוע את השיר ימים יפים של מועדון הקצב של אביו בן אלחסו, שיהיה לכולם ימים יפים.

0: עכשיו ב-99.5 5 ובאילת 102 FM מועדון השש עם גיא בזק.
1: 6:32 כמעט, תראו איך הזמן אף, וואו. אנחנו כאן מועדון השש, יום שני בשבוע יוצאים אל האור, אל היום החדש. תודה רבה שהצטרפתם אל השידור שלנו, אלה שעכשיו פתחו את הרדיו. אז היום יום שני ותחול עלייה קלה של הטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ. אם אתמול לא היה לכם מספיק חם, אז היום יהיה עוד יותר חם. הטמפרטורות תעשינה מעט גבוהות מהרגילונה. קיץ, מה ציפיתם? במהלך היום יהיה בהיר, לאחר התפזרות עננות הבוקר, ובלילה מזג האוויר יהיה מעונן חלקית עד מעונן. מחר שלישי הטמפרטורות יוסיפו להיות מעט גבוהות מהרגיל העונה, וזה יורגש בעיקר בערים ובפנים הארץ, ואחרי התפזרות העננים של הבוקר מחר יעשה בעיר. מה אני אספר לכם? ביום רביעי תורגש התקררות קלה, ובחמישי לא צפוי שינוי ניכר מרביעי. בשני הימים יעשה נאה לאחר התפזרות עננות הבוקר. אז זה מה שצפוי בימים הקרובים. הטמפרטורות החזיות אבל להיום בצהריים: בירושלים 31 מעלות, שזה חם, תל אביב 29, לא כולל החוט, כך גם בחיפה לא כולל החוט, גם 29 מעלות היום, בצפת 33, אוף, זה חם שם, בקצרין 37, טבריה 36, גם שם חם מאוד, נצרת עם 33, אפולה 35, בית שאן כמעט 40, 39 מעלות היום בצהריים, באשדוד 29, יותר נעים, באר שבע עם 35, ים המלח בן גדי 38, לאורך העוטף 36 מעלות היום, מצפה רמון עם 34, אילת מעל 40 מעלות, 41 מעלות היום בצהריים, שזה חם, אבל זה רגיל, ככה זה באילת. 0529-59-49-59 זה מספר הוואטסאפ לעוד הודעות מכם, ואנחנו ממשיכים בדרך. בוא נאמר בוקר טוב לאליסה ביטון, לאילון זינגר. אופה, אילון, תן לי את הפתגם של הבוקר הזה, בוא נראה מה הוא שלח לנו הבוקר. הפתגם הוא זה, פתגם הבוקר שאיתו אנחנו יוצאים אל היום: רוצה משהו בחיים שלך? אז קום ותדאג שזה יקרה, כי הדבר היחידי שנופל מהשמיים זה גשם. ואנחנו לא בעונה הזאת עכשיו, אז תשימו לב לזה. דליה אמרני איתי והקליטה לי הודעה. בוקר טוב דליה.
2: בוקר טוב גיא צ'וק.
1: בוקר טוב, איזה ערנית.
2: בוקר טוב לכל המאזינים ולכל עם ישראל.
1: כן,
2: שיהיה לנו שקט. גיא, אני רוצה את השיר של נועם ביטן.
1: איזה?
2: מדם. שיר ממש ממש יפה.
1: נכון.
2: תודה מראש.
1: תכף אני אספר לכם על נציגה באירוויזיון ממורמרת, כנראה יש איזושהי בעיה, נדבר עליה עוד מעט.

0: מדם, מדם, אה? טוב, תקשיבו עכשיו איזשהו סיפור. חודש וחצי בלבד מאז שבולגריה ניצחה באירוויזיון. נראה שהרוחות ביבשת אירופה מסרבות להירגע. מי שלא מסוגלת לעבור הלאה היא נציגת פינלנד, המדינה שהגיעה לתחרות כפייבוריטית המוחלטת של המאמרים לניצחון, אבל נאלצה להסתפק במקום שישי בלבד בגמר האירוויזיון. כעת הזמרת, הכנרת הפינית, עולה למתקפה חזיתית חסרת רסן נגד איגוד השידור האירופאי, נגד ההפקה, נגד מצביעי האירוויזיון, ואיך לא? גם נגד ישראל. החצופה הזאת בסוף השבוע האחרון התראיינה ואמרה על איזה מגזין שוודי, אחרי שבמשך כל תקופת התחרות הקפידה לשמור על זכות השתיקה, ואפילו תועדה מאחורי הקלעים ברגעים קרובים ומחבקים עם נציג ישראל נועם ביתן, החליטה לשחרר, שחררה לכל עבר, והשימה את כל מי שרק זז באחריות לכך שפינלנד לא כתפה את גביע התחרות. הייתה הונאה של ממש בהצבעות, היא לא ממש קונה את הנתונים הרשמיים. היא הוסיפה בטון תוקפני, ישראל הייתה על סף ניצחון על בולגריה? אני פשוט לא מאמינה לתוצאות האלה. חצופה? מה זה? אני לא מבינה בזה כלום, הוא ממש לא סומכת על מה שקרה שם. לדעתי כל נושא הצבעות הקהל הוא הונאה אחת גדולה, עם לא מעט קולות קנויים ודברים לא עולמים. מדובר כמובן בהאשמות דרמטיות במיוחד, אך כאלו שנכון לרגע זה נשארות בגדר תיאוריות קונספירציה בלבד, ללא כל ביסוס עובדתי בשטח. איך אומרים אצלנו בארץ? חביבתי, לכי תעשי חומוס, תעזבי אותנו בשקט, מה את מבלבלת את המוח? לכי תנקדי לך איזה משהו רגוע בכינור, ותשבי שם בפינה בפינלנד, באוויר הנעים שלכם שם. קשקשת לנו פה שטויות. כן, מגמתי, כל שנה אנחנו מצליחים לעשות הונאה. איי, איי, איי, אנשים, איזה אנשים. אח שלי, תציל אותי.
1: בוקר טוב, איכו. מה נשמע?
0: בסדר.
1: יש מצב, אתה שם לנו את שיקו חייק, ימים טובים.
0: מה אתה אומר?
1: מודה לך, נשמה שלי.
0: סוחב החומר, אחי. יפה. זה חבר שהוא כמו אח. אמיר בלנק, בוקר טוב.

איזה יופי, ימים טובים, כן, כן, כן, איזה ימים טובים. יאללה, לוואי ואנחנו בדרך לשם, רק, לא תפסיקו להאמין והכל יהיה בסדר. אנחנו ממשיכים כאן עם המוזיקה וכיף לנו ככה בבוקר הזה. תודה רבה שבאתם הבוקר למועדון מכל מקום. אנחנו ממשיכים לקבל מכם את ההודעות ב-0529-59-49-59-59. ואנחנו כבר בשעה 6:43, רוצים כמובן כבר להגיע למקומות יותר קצביים ושמחים, ושיהיה לנו רק טוב בפתחו של יום חדש, יום שני בשבוע. אז בוקר טוב לכל מי שמגיע, בוקר טוב ליוסי רחמתי, בוקר טוב לדניאל אמר, בוקר טוב לאביאל אנקווה. אנקווה, נדמה לי, כן, נכון? בוקר טוב, ולבר יוסף, מהיישוב גיטה. אריאל ברנס היקר, אילנה משאלי, כמובן, נדבל, סימן טוב, אליסה ביטון, כל החברים והחברות כאן יחד איתנו, בואו נקבל חברים חדשים, תמיד זה כיף שמגיעים חברים חדשים לשכונה, נכון? הדלת שלנו פתוחה של המועדון, וכל מי שבא, ברוך הבא. או ברוך הבא. אלון עולה ארצ'יק מהאדיז, בא לשכונה בחור חדש.

0: בוקר טוב, גיא צ'וק היקר, יום שני בשבוע, שיהיה יום מבורך לכל העם היקר. רוצה למסור דש חם לססון ברזני וישראל דניאל מטירת הכרמל, ואם אפשר את השיר של תמיר גל, כל הבנות סביבי. אחלה יום.
1: הלל גבר, בלי חולצה, בוואטסאפ. ברור שכל הבנות סביבך, מר מזרחי היקר. בוקר טוב.

0: פיר מירושלים, בלומר, בוקר טוב, ליאת פנקר, אליסה ויטון, בוקר מבורך גם לליאת סודאי ולעוד חברים שמצטרפים אלינו למועדון, כמו למשל יהודה מקנבורג. מאיפה אתה, יקירי? איזה כיף לראות פרצוף חדש. הוא כותב, בוקר טוב, אני מאזין כל בוקר למועדון הנפלא שלך, יישר כוח ופשוט תענוג להקשיב לך כל הדרך לעבודה. תודה רבה יהודה, תודה רבה שבאת, יהודה. בוקר טוב מועדון השש, בוקר טוב כולכם. דוד הוא אבא, הוא זה שפתחנו את המועדון הבוקר, והוא גם הקליט לי הודעה, אז בוא נשמע מה אתה אומר דוד. דוד, אמרתי לך שאתה יכול לבחור שיר בתור פותח מועדון.
1: בוקר טוב גייצ'וק, בוקר טוב מועדון השש, בוקר טוב אחותי יעל, ובוקר טוב ליזמה אברי, בוקר טוב חיילי צבא הגנה על ישראל. אני רוצה להקדיש לכם את השיר דללה של עמדי ואיציק קלה, ושיהיה לנו יום טוב, ובכל זאת, יאללה ביתר.
0: יאללה, הכניס לי. יאללה ביתר. אבל אתמול הרשת געשה עם עידן עמדי, למי שעוקב אחרי האינסטגרם שלו, הוא העלה תמונה של הכפות רגליים שלו מלוכלכות על הספה, ואז הוא הופיץ את המלל הזה.
2: שבוע טוב לכולם. אני אתמול העליתי תמונה של כפות רגליים המלוכלכות שלי על הספה.
0: כן.
2: דחקה כזו. להראות שאני אמיץ מספיק לשים את הרגליים המלוכלכות האלו על הספה למורת רוחה של אשתי. עכשיו, כל מי שנשוי, שעוקב אחריי, הבין ישר את הדחקה, כתב לי מה היה קורה לי אם הייתי עושה את זה וכולי, כל מיני דברים משעשעים. אבל כל מי שרווק, כתב לי, ככה בחינם, תפתח אונלי פנס. מה קורה בעולם, חבר'ה? מה קורה בעולם? לכו לטיפול, טיפול דחוף.
0: לך תפתח אוניפנס.
3: איך זה הולך, תזכיר לי איך זה מתחיל.
0: אז תזכיר לנו איך זה הולך. איציק קלה, עידן עמדי, בוקי דללה.
4: ורמוש עיניי כל חנוי סערו בלבי סעקקי.
0: בוקר טוב לחנן מוסקוביץ'.
4: ורמוש עיניי כל חנוי.
0: אושר דיצי מאחל לך יום טוב.
5: אוי, סעו מלבי סעקקי.

0: איך הוא שר יפה הכל ללדללה
1: ידיים גבוה לפי הקצב כולם
2: מועדון השש

0: בוקר מבורך לכולכם, צאו לדרך. 102 FM אלעד, עומרית לברי אביאל, אהובה, שוב מזל טוב, חיבוק חזק, ומני גיא בזק. להתראות מחר בשש, יום טוב.
1: ידיים גבוה למעלה לפי הקצב כולם. יאללה.

0: עכשיו ב-99.5 5 ובאילת 102 FM מועדון השש עם גיא בזק.
1: הטיפ היומי בחסות טכנוטסט. שלום לנשיא קבוצת טכנוטסט, מר שבי ברכה, הבעלים והמייסד של טכנוטסט כבר 50 שנה. על מה נדבר היום?
2: שלום למאזינים. הרבה פעמים מנסים לדחוף לך רכב שנראה מבחוץ טוב ואומרים שהרכב כחדש. אני ממליץ לערוך הסכם מקדים שאומר שבמידה והרכב ללא פגם משמעותי, הקונה ישלם את הבדיקה. הוא במידה ותתגלה תקלה בעלת משמעות גבוהה, המוכר הוא זה שישלם את הבדיקה. וחשוב לזכור, לא קונים לפני שבודקים.
3: בסניפי טכנוטסט בצפון, טירת הכרמל, מגדל העמק ואור עקיבא.
2: וכשכולם סגורים, אנחנו פתוחים מ-7 בבוקר עד 7 בערב. כוכבית 8772.
1: תודה לשבי ברכה, נשיא קבוצת טכנוטסט, רשת מכוני רישוי ובדיקות רכב לפני קנייה בפריסה ארצית.
4: 32 אחרונות!
5: ותפסים? יש כוונות?
6: בטח, עשינו הכנות!
5: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
6: יש! עכשיו בווינר! ברזיל נגד יפן, גרמניה נגד פרגוואי, והולנד נגד מרוקו! יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח!
4: כי אם לא תשלח...
6: איך תיקח?
7: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
8: בום! במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. פחית בלו 250 מיליליטר ב-2.5 שקלים בלבד. 200 גרם ואפל אלמה בטעם שוקולד ב-2.90 שקלים. בום! באנו לעשות טוב, מקבוצת אלילה, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר וחדש, קניון שער הצפון.
9: איזה כיף לחזור לשגרה.
10: אבא, נפל לי הטלפון למים.
11: מבצעים מעולים בסל פור יו על כל התיקונים. חנות סלולר ואביזרים בחוצות המפרץ. סל פור יו.
12: מזגן אחד כוח סוס ב-599 שקלים. מזגנים רק מולר ורק ביוחננוף.
13: חופשת קיץ מושלמת מתחילה ברכב הנכון. בסט קאר, השכרה, מכירה וליסינג. כוכבית 8883.
14: תמיד איתך.
15: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.

0: לנווט בכביש בלי היישומון? מסובך. להחליף ספק חשמל לסופר פאוור ולחסוך עד 21% לחשבון החשמל? פשוט, פשוט התקשרו. כוכבית 3114. סופר פאוור. כפוף לתנאי הצטרפות.
1: שלום רב, השעה 7. באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. רצח עודף רצח בחברה הערבית. גבר כבן 30 נורה למוות ביפיע, סמוך לנצרת. צוות מד"א שהוזעק לזירה קבע את מותו במקום. מדובר במקרה הרצח השישי במגזר, בתוך קצת יותר מיממה. ארצות הברית ואיראן הסכימו לעצור את חילופי התקיפות ביניהן, וביום שלישי צפויות משלחות משתי המדינות להיפגש בדוחה שבקטר. לפי דיווח באתר אקסיוס מפי בכירים אמריקנים, השיחות התמקדו במשבר סביב חופש השייט במצר הורמוז, ובהמשך המגעים בין הצדדים. ישראל החליטה להחזיר ארצה את הנספח הצבאי בקנדה, אלוף משנה אילן אור, ולא למנות לו מחליף קבוע. כך מדווח כתבנו אור שקד שמוסר, כי אחריות על התיק הביטחוני מול קנדה תועבר לנספח הצבאי הישראלי בוושינגטון. במשרד הביטחון טוענים כי מדובר בארגון מחדש של מערך הנספחים. עוברים למונדיאל 2026. קנדה עלתה לשמינית הגמר לראשונה בתולדותיה עם ניצחון 1-0 דרמטי על דרום אפריקה. סטפן אשטקיו כבש עבור הקנדים בדקה 92 והוביל את מדינתו לרגע היסטורי. הערב בשמונה יימשך שלב 32 האחרונות עם ההתמודדות בין ברזיל ליפן, וכשלוש שעות לאחר מכן ייפתח המשחק בין גרמניה לפרגוואי. עכשיו תחזית מזג האוויר.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
4: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פרדה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפרטנר טיווי פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: היום יעשה בהיר, תחול עלייה קלה בטמפרטורות בעיקר בערים ובפנים הארץ, והן יעשו מעט גבוהות מהרגיל לעונה.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
4: המונדיאל תפס אתכם בהופעה? עם פרטנר בוסט 5G תיהנו מתיעדוף קלישה בנייד על פני כולם לחוויית צפייה רצופה וחלקה של המשחק. עכשיו במחיר מנצח. הצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאי התוכנית.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
5: סיימתם לשלם על הדירה? עכשיו תורה לשלם עליכם.
6: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל. הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים, תנו למקצוענים של הראל. בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החברה.

0: תוכנית הבוקר עם קפסה וציוני.
1: בוקר טוב! יום שני בשבוע.
2: יוצאים לדרך, 4 דקות אחרי השעה 7.
1: אתם על 99.5.
2: שעה ראשונה, קרין קפסה.
1: ציוני, נופר גונג'ה לב בהפקה.
2: יאללה, אנחנו כבר בבוקר טוב, אנחנו בעיל הליקה.

0: אם אתם עושים מרוץ, תעשו אותו כמו שצריך, תעשו אותו עם רכב ממוזג.
1: וואו.
0: אל תצאו לרוץ ברגל, זה חם, זה מזיע. אתם צריכים רכב, אנחנו סלקט קאר, סוכנות הרכב.
1: לא, בחיים בלי רכב, אין סיכוי.
0: מי עושה המרוצים בלי רכב? אם כבר מרוץ, מרוץ רכבים.
1: וואי, ורצוי רכב טוב, מסלקט קאר.
0: בדיוק, שכל מותגי רכב תחת קורת גג אחת.
1: נכון, הם נמצאים בכוכבית 2554, עוד מעט אנחנו נספר לכם איך אתם יכולים לזכות במצלמת רכב בשווי 1200 שקל.
0: לא ציפית לקישור הזה.
1: לא.
0: קישור טוב.
1: לא עבר לי בראש.

0: לך לחזמה.
1: אמא לב, אני בואה במחשב ואני שוכח מה צריך לשים, חכי דקתים. אוקיי, את זה צריך. רגע. והייתי במחשב.
2: מה עשית?
1: בוא, אני בואה במחשב ואני לא מבין מה צריך לשים.
2: טוב, אנחנו גם הבוקר הזה עם...
1: זה אומר שאני מאוהב.
2: אוקיי.
1: מזל שאני לא מבשל, אחרת האוכל היה מלוח. מלח, אורס.
2: אתה מאוהב?
1: כנראה, לא יודע, אני בואה במחשב, אני לא מבין. בואה, אומר, מה צריך לשים? מה צריך לשים? מה צריך לשים? מה צריך לשים?
2: סלקט קאם.
1: כן,
2: אז במקום לבזבז ימים שלמים ולעבור מיבואן ליבואן ולקבוע נסיעת מבחן, להתאכזב,
1: לחזור שוב, ללכת לבדוק אצל ההוא, לתאם אצל ההוא, ללכת מהירליר, לא. מקבלים את כל נסיעות המבחן שאתם רוצים, אם זה על BYD, אם זה על טויוטה, אם זה על טנדר חשמלי.
2: כל הרכבים במלאי מיידי והמימון עד 100%, אחריות יבואן רשמי בלבד, והכל בשיטת שלם וסע. תרשמו לעצמכם בשלב הזה סלקט קאר ותחפשו ברשתות החברתיות, יש להם טיק טוק, אינסטגרם, פייסבוק, מה שאתם לא רוצים, ויש להם גם אתר אינטרנט כוכבית 2554. אנחנו
1: רוצים לפנק אתכם במצלמת דרך בשווי 1200 שקלים שאתם יכולים לזכות בה דרך אגב בכל שעה. כל מה שאתם צריכים לעשות זה פשוט מאוד
2: לוואטסאפ לנו סלקט קאר ל-0529594959. בהמשך תעלו לשידור, תענו על שאלה אחת.
1: אחת.
2: שקשורה לעולם הרכב.
1: וואי, איך אני אוהב את השאלה הזאת.
2: ואולי תקבלו, כן, אני מתארתי לעצמי. ואולי תקבלו מאיתנו מתנה, מצלמת דרך בשווי 1200 שקלים.
1: בדיוק, עניתם נכון, מצלמת הדרך שלכם, לא עניתם נכון, מצלמת הדרך נשארת אצל קרין ואצלי, אנחנו נעשה שבוע.
2: נעשה, כן.
1: נעשה רוטציה על המצלמה.
2: אני עם רכב חברה, אני לא צריכה, כאילו, אולי גם הם צריכים מצלמות דרך כשאני חושבת על זה. כן, אולי הם צריכים, אני אציע להם. לשים בכל הרכבים שלהם מצלמות דרך.
1: לא.
2: מפליל.
1: מפליל,
2: נכון?
1: זה מפליל. בקיצור, סלקט קאר לוואטסאפ שלנו, בהמשך, תעלו לשידור, בינתיים תרחיגו לכוכבית 2554, או תיכנסו לאתר של סלקט קאר, תתרשמו מכל מה שקורה שם, ויאללה, הם גם נמצאים בפלדה 34 באקו.
2: הם פלדה.
1: איזה רחוב מעולה למותג מרהיב.
2: נכון.
3: עכשיו ב-99.5.
4: 5, 5.

0: שרואים ממולר וקונים ביוחננוף.
1: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
2: 32 אחרונות
3: ותפסים, יש כוונות?
4: בטח, עשינו הכנות.
3: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
4: יש! עכשיו הווינר, ברזיל נגד יפן, גרמניה נגד פרגוואי והולנד נגד מרוקו. יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
2: כי אם לא תשלח,
4: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
5: איזה כיף לחזור לשגרה.
6: אבא, נפל לי הטלפון למים!
7: מבצעים מעולים בסל פור יו על כל התיקונים. חנות סלולר ואביזרים בחוצות המפרץ. סל פור יו. לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי אור אונליין בכל יום משמונה בבוקר ועד 10 בלילה, ובימי שישי עד 13 בצהריים.
8: מתגנגרים מהאפולה, כבר 40 שנה קולים לכם ומזמינים אתכם להתכונן למונדיאל עם הפיצוחים הטריים והטעמים המיוחדים לכל משחק. תבקשו את האבטיח המתפצח. מתגנגרים מהאפולה, מוכנים לשריקת הפתיחה. בנהריה קרית התת אל חנן וחלוצי התעשייה.
9: חופשת קיץ מושלמת מתחילה ברכב הנכון. בסט קאר, השכרה, מחירה וליסינג. כוכבית 8883.
10: תמיד איתך.
9: עוד מעט הקיץ, והו הו הו, איזה קיץ הולך להיות. עיריית עכו, אירוע ענק לפתיחת הקיץ, עם סמרת העשור, עדן בן זקן, אייל לוי, אילי מקייס ומוטי פרץ.
10: איך בא לך
9: פעם? ברבי, 1 ביולי מהשעה 7 בגן הזיכרון, ברחוב בן עמי והכניסה חופשית.
7: קריאתים חכמים, מעבדת תיקונים לסלולר ומחשבים ניידים רק בסמארטקום סלולר, כולל תיקון אייפדים, החלפת מסקים, סוללות ושקעי טעינה. סמארטקום סלולר, סניף חדש, מתחם אושר עד, קריאת ים.
11: זה חם, זה חם, זה חם, 99.5.

0: בדיוק ראיתי, 99.5, בדיוק ראיתי, האמת שאני ראיתי את זה בשידור, וזה צרם לי, ואמרתי לעצמי, מעניין מה יצא מזה. בהכנות של האח הגדול, טל טיטו אמרה לדני, ירוסי מסריח. צילמו אותה, הם מעלו את זה לעמוד אינסטגרם. ודין מרושניקוב כאילו הגיב לזה. עכשיו אני אמרתי, וואי, זה צורם, כאילו, את לא, כאילו. את לא אומרת, כאילו...
1: זה כמו שאתה אומר, טופי מסריח. זה על אותו עקרון, אתה לא אומר את זה.
0: נכון, אתה לא אומר את זה.
1: זה מה שאני אומר.
0: זה צורם, בטח לא כשאת... טוב, בסדר. יש לה פג'ורה. יש לה פג'ורה לאישנו, מה לעשות? יופי! היה כיף לדבר איתך.
1: כי אין לי מה להגיד
0: על... יש שיחה.
1: אין לי מה להגיד על הבחורה הזאת. ואני נמנע מלדבר על הבחורה הזאת.
0: תמיד טוב לנהל, תמיד טוב שיש דיון, דיון ער באולפן.
1: העלית נושא חשוב, אבל אני נמנע, תכיני אותי קודם כל, על מי מדברים קודם, אני על הבחורה הזאת, נמנע מי לדבר, זה הכל. אבל את יכולה לדבר, ואני חד משמעית אומר שאת צודקת. לא אומרים רוסי מסריח, כמו שלא אומרים אתיופי מסריח, ואני שומע את זה גם לאחרונה ברשתות. לא אומרים, זה הכל. טוב עשה דין מרושניקוב.
0: נכון. זהו.
1: חוץ מזה, זה כבר ישן.
0: זה עלה אתמול.
1: בבוקר.
0: אנחנו יום אחרי.
1: תראו את זה כבר כל אחר הצהריים.
0: אבל אין לנו תוכנית אחר הצהריים.
1: תכנו את זה כבר מכל כיוון.
0: שבתי בזמן היום.

0: בוקר מכל העולמות בקפה מסעדה נוניז. מסע טעמים מסביב לגלובוס. ישראל,
1: צרפת,
0: איטליה,
2: הולנד,
3: יפן,
4: מקסיקו,
0: טורקיה, ב-109 שקלים. הטעמים, חוץ לארץ. הלוקיישן, נוניז. קפה מסעדה, העצמאות 59, קריית אתא, קשר למהדרין. כפוף לתקנון.
5: רכב בודקים לפני שקונים. בטכנוטסט יגלו מה שהמוכר הסתיר ממך. בשיטת בוחן בודק בוחן ובטכנולוגיה מתקדמת. 6 חודשי אחריות, פתוח 7 בערב.
6: טירת כרמל, מגדל העמק ואור עקיבה.
7: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל.
8: 700 מיליליטר תחליב רחצה פינוק ב6.90 שקלים. 75 מיליליטר משחת שיניים קולגייט ב5 שקלים. בום, באנו לעשות טוב. מקבוצת אלילה, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר וחדש, קניון שער הצפון.
9: רעבים? זה בשבילכם! רק באמריקן פיצה קריית מוצקין. מגש פיצה משפחתי רק ב-25 שקלים. אבל שימו לב, תקף לאורך כל חודש יוני, בין 10 בבוקר ל-5 אחר הצהריים, רק בהזמנה דרך האפליקציה, סניף מוצקין בלבד. כנסו עכשיו לאפליקציה ותזמינו.
10: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
11: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. ללקוחות בתוכנית המושלם, אולטרסאונד ביתי להיריון ב-350 שקלים בלבד.
12: קיץ, חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים, וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
13: קרייתים חכמים, מכשירי ואביזרי סלולר רוכשים רק בסמארטקום סלולר, כולל מחשבים ואביזרים במחירים מעולים. סמארטקום סלולר, סניף חדש, מתחם אושר עד החדש, קריית ים.
14: מזגן 1 כוח סוס ב-599 שקלים. מזגנים רק מולר ורק ביוחננוף.
15: תגידי, אם אני צריכה לדעת הכל על המונדיאל.
16: כמו מה? תוצאות? משחקים?
15: כן.
16: כל הסיפורי ג'וסי האלה?
15: כן, נו. שיהיה לי על מה לדבר עם בעלי בערב. גם ככה, בחודש הזה הוא כמו זה...
17: מונדיאל 2026. כל התוצאות, כל המשחקים וכל הסיפורים שמאחורי השערים. מפסקי המונדיאל לאורך כל היום
18: ולאורך כל המונדיאל.
19: בחסות?
20: איזו עוצמה!
21: לקבוצה שלכם יש פורד?
22: לנו יש פורד על כל השאר.
21: סדרת ה-F של פורד, העוצמתית והמאובזרת בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.

0: ואנחנו עם סלקט קאר, סוכנות הרכב הכי נדירה שיש, עם כל מותגי הרכבים תחת קורת גג אחת. ובוקר טוב לאבירם.
1: בוקר טוב.
2: אבירם, מאיפה אתה?
1: מיוקנעם.
0: יוקנעם או יוקנעם אלית?
1: יוקנעם אלית.
2: טוב, איך אתה עם רכב? מה עושה בחיים?
1: אני עובד במפעל.
0: אופה. תקשיב שנייה.
2: איך אתה עם רכבים?
0: הוא עם רכבים מעולה.
2: אוהבים רכבים.
0: שומעים עליו שהוא גבר של רכבים. תקשיב שנייה, אנחנו שואלים אותך אנחנו שואלים אותך שאלה. ענית נכון, מצלמה דרך בשווי 1,200 שקלים שלך, אם אתה מוכן.
1: כן.
0: ומי ש... אתה מאזין קבוע של תוכנית הבוקר?
1: כן, בטח.
0: יפה מאוד, אז אני דיברתי על הרכב הזה לא פעם ולא פעמיים כאן בתוכנית. שים לב, איזה בעל חיים מופיע על הסמל של פרארי?
1: מה זה?
0: איזה בעל חיים
2: מופיע על הסמל של פרארי, הרכב? לא, לא, זה לא מה שהוא אמר ברקע.
0: אז לא יכול.
2: יפה.
1: מה זה?
2: סוס, הוא אמר נכון. הוא צעק ברקע יגואר, זה לא יגואר. יגואר שייכת ליגואר.
0: יגואר, אבל זה פומה כזאת.
2: כן, לא, אבל היא שייכת ליגואר.
0: זה של יגואר, כן, חיים.
2: סוס, אתה צודק, מזל טוב. אתה זוכה במצלם הדרך בשווי 1,200 שקלים מתנת סלקטקר.
1: אני חייב להגיד לכם שאני שרוף עליכם בלי שום קשר.
2: די.
0: אתה יודע אם אתה שרוף בלי שום קשר, אז המצלמה נשארת פה. סתם לא, לא.
2: הלאה. תודה רבה לכם, חברים.
0: תהנו, ביוש.
1: יום טוב, ביי.
0: יום מהמם.
2: טוב, תושבי הצפון, מגיעה לכם הצעה משתלמת ביותר בישראל עם התחייבות להחזר חודשיים מהנמוכים במדינה.
0: להחזרים חודשיים, חיים.
2: לא.
0: הם התחייבו את החזרים חודשיים מהנמוכים במדינה.
2: מה יצא לי?
0: להחזר עם חודשיים. בקיצור, אם אתם רוצים לשמוע עוד על הדרך הקלה לרכב חדש. מה שקורה לנו הבוקר.
2: עד 100% מימון על רכבים מסחריים, 100% חשמליים, עם טווח נסיעה כמעט עד 800 קילומטרים.
0: יש גם החזר מע"מ מלא ברכישת רכב חשמלי מסחרי וללא תשלום, שווי שימוש ברכב, חוויית פרימיום שלא הכרתם.
2: מושבי אור, ווי גרירה, השקעים בתמיטה. וואו, למה צריך שקע בתמיטן?
0: אני אגיד לך מה, בארצות הברית אם את חופשת,
2: וואו, לא, לצלמים דרך אגב, הם מחברים את המצלמות שלהם לטעינה בזה.
0: אני הלכתי על האפלולי יותר בארצות הברית, לכל תאמינו שנוסעים על רכבי מטען, שכשהם חוטפים מישהו ושמים אותו בבגאז', היום אנחנו עם אייפון, רוצים להטעין בכל מקום.
2: אנחנו לא מודדים אנשים לחטוף, לקנות רכב כדי שיהיה להם קל לחטוף בני אדם.
0: זה קורה בארצות הברית.
2: חיסכון של אלפי שקלים בשנה.
0: בבייסמנט שלו, במרתק.
2: כל מי שרוכש שמקבל עמדת טעינה חשמלית עד סוף שיולי, חודש יולי, כוכבית 2554, או באקו בפלדה 34, גם בשעה הבאה אנחנו נצטרך.
0: בנוסף, לא ניתן לפספס את הנוכחות המרשימה של סלקט קאר ברשתות החברתיות, אם זה פייסבוק, אם זה אינסטגרם, ואם זה טיק טוק, וכמובן, באתר האינטרנט, כוכבית 2554, גם בשעה הבאה, אנחנו נפנק את אחד או אחת מכם במצלמה דרך בשווי 1,200 שקלים, מתנה סלקט קאר. אז מה אתם עושים כאן? תמשיכו לווטסאפ לנו סלקט קאר לווטסאפ בינתיים.

0: אנחנו סוגרים את השעה הראשונה שלנו בין השלוש.
1: נהיה כאן אחרי החדשות.
0: אני רוצה להגיד מזל טוב לסתיו סודרי, סתיו סודרי ילדה.
1: די, יתה בהיריון?
0: סתיו סודרי ילדה, ברור שהיא בהיריון, היה להורים א', לא יודע, נראה לי בת.
1: נראה לך?
0: נראה לי בת, כן, נראה לי, אם אני לא טועה בת. וואי, תמיד מתקילה אותי.
1: מה שאלתי, מה ילדה?
0: נראה לי שילדה בת.
1: מכן לחודש רביעי יודעים איזה אם זה בן או בת.
0: נראה לי שילדה בת. נראה לי, משפחת סודרי, תעדכנו אותי. בקיצור, סטבוש, מזל טוב חיים שלי. ואנחנו סוגרים את השעה שלנו. אומרים לכם ביי, אומרים לכם שלום.
1: נהיה כאן אחרי החדשות של שמונה.
0: כן, זה

0: ברדיו 99.5 חם אש.
1: גם בטיק טוק, בפייסבוק, באינסטגרם, באתר ובאפליקציה. כל מה שחם,
0: כל מה שחם אש.

0: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד, הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
1: 32 אחרונות!
2: ותפסים? יש כוונות?
3: בטח! עשינו אחרונות!

0: מוקדמות.
1: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
0: יש! עכשיו בווינר, ברזיל נגד יפן, גרמניה נגד פרגוואי והולנד נגד מרוקו. יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
2: כי אם לא תשלח...
0: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
3: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
4: חוגגים יום הולדת? לא חוגגים לפני שנכנסים. הפינס פרופשיונלס, עולם לאביזרי מסיבה. הפינס, חוצות המפרץ צמוד לקאזה.
5: לפתוח את הקיץ בקניות מטורפות? זה מושלם! רק עכשיו ועד שלישי בסניפי המשביר VIP Days. משלמים בכרטיס קל 365 VIP ונהנים מאקסטרה 10% הנחה על יתרת ההנחות הקיימות. אפילו בקוסמטיקה. אקסטרה 10% הנחה גם על איפור, טיפוח וביסום? אני רץ על המשביר! בתוקף בתאריכים 28-30 ביוני 2026 לחברי קל 365 VIP ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון. קלאב 365, קל 365 VIP. אי עמידה בפירון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בעם, לא כולל מוצרי חשמל, תכשיטים ומוצרי כף קופה. בסניפי המשביר, למעט סניפי עודפים.
6: בוקר מכל העולמות בקפה מסעדה נוניס. מסע טעמים מסביב לגלובוס. ישראל,
7: צרפת,
6: איטליה,
7: הולנד,
6: יפון,
7: מקסיקו,
6: טורקיה, ב-109 שקלים. הטעמים, חוץ לארץ. הלוקיישן, נוניס. קפה מסעדה, העצמאות 59, קריית אתא, כשר למהדרין. כפוף לתקנון.
8: 5
9: 99 5

0: חשבתם פעם מה קורה בזמן שידור בהפקה שלנו? מעניין מה ציוני עשה היום עם השיער שלו.
1: טוב נו, אני לא הבנתי, מה העיניים שלך עליי?
0: חפשו עכשיו באינסטגרם 99.5 FM ותראו מה קורה מאחורי הקלעים.
1: חמסה, בן פורת יוסף.

0: הופכים על מים לוישרים. לא תחליפו את ספק החשמל לסופר פאוור ותחסכו עד 21% בחשבון החשמל. התקשרו, כוכבית 3114. סופר פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
1: שלום רב, השעה 8, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. רצח רודף רצח בחברה הערבית. עדנן ריחני הוא הגבר שנורה הבוקר למוות ביפיע, סמוך לנצרת. מדובר במקרה הרצח השישי במגזר, בתוך קצת פחות מיממה. ארבעה תושבי ערב הרשיידה שביהודה נעצרו, בחשד לתקיפת ישראלים אתמול בגוש עציון. בתקרית נפצעו באורח קל שלושה רועי צאן מיידוי אבנים. המשטרה ביקשה להאריך את מעצרם. עוד בחדשות, לפחות 25 בני אדם נהרגו בתקיפות אוויריות של פקיסטן במזרח אפגניסטן, באזור הגבול בין המדינות. לפי שר ההסברה הפקיסטני, התקיפות כוונו בעיקר נגד פלג של הטליבן. נסיים בתחזית מזג האוויר.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
4: בפרטנר לא רק האינטרנט מהיר, הוא גם מגיע מהר. מצטרפים היום לפרטנר דיירקט פייבר, ואנחנו דואגים להתקין אצלכם עוד היום. מצטרפות חגו כוכבית 2300. אתם מזמינים עד 12 ביום חול, כפוף לתקנון באתר פרטנר.
1: היום חלה עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, והן מעט גבוהות מהרגיל לעונה.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
4: המונדיאל תפס אתכם בהופעה? עם פרטנר בוסט 5G תיהנו מתיעדוף גלישה בנייד על פני כולם לחוויה צפייה רצופה וחלקה של המשחק. עכשיו במחיר מנצח. הצטרפות חגו כוכבית 2300, כפוף לתנאי התוכנית.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
5: אתם בדירה ונשארים בדירה, גם כשלוקחים משכנתה הפוכה.
6: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים פנו למקצוענים של הראל בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.

0: שני. שעה שנייה, היי, יום שני בשבוע,
1: שני, שעה שנייה, אנחנו יוצאים לדרך.
0: בוקר טוב.
1: מה עניינים?
0: מה נשמע?
1: איך אתם?
0: יופי, קבסה וציוני בבית.
1: אחלן.
0: דניאל בבית?
1: בבית, קרין בבית?
0: קרין בבית.
1: נופר בבית?
0: קרין יכולה לבוא אליי?
1: נופר בבית?
0: כשהיו ילדים והיינו מתקשרים אחד לשני?
1: נכון. אבל תעני לי, נופר בבית?
0: נופר לא בבית.
1: נופר בבית.
0: בבית שלה.
1: כן, נופר בבית.

0: מסתובב.
1: אימאלה, אימאלה, אימאלה. הוודקה מסתובבת בראש, איזה סיוט זה, אלוהים. ידענו ימים כאלה והם אינם. 7 דקות אחרי השעה, אימאלה, אתה מרגיש כאילו...
2: אני חושבת ש...
1: בספינת תרופה ככה.
2: אני לא נגעתי בוודקה ברצינות. מי? מ-2000? 2009?
1: בין כמה אני...
2: 2009 כשהייתי בצוות בידור והיינו אני, יולי רוטשטיין, זוהר וסטאבר במועדון ילדים, אני לא אשכח את זה, היינו אחרי לילה מחריד, תשמע מה אני אומרת לך, בבריכת ילדים עם הכדורים, ככה, גמורות, יולי מקיעה בשירותים, זוהר זוכה בבריכת כדורים.
1: וואי, אז אני אגיד לך, אני...
2: כשהמועדון היה סגור.
1: אני שתיתי וודקה, זה היה כיתה י' א', כי קלביץ' מלון שתינו, חרדה, חרדה. מאז לא נגעתי בוודקה בכלל.
2: יולי חיפאית, יולי רוטשטיין, אם את מאזינה, אתה מכיר אותה?
1: אני מכיר את יולי רוטשטיין.
2: היא גם פצצת עולם.
1: מאיפה אני מכיר אותה?
2: היא גבוהה, לא משנה. פיצוצים.
1: למה שאני אכיר אותה?
2: אני אראה לך תמונה שלה, אתה מכיר אותה. יולי, אם את מאזינה עכשיו, בבקשה, שמישהו יספר לי, יולי, מה אמרתי עכשיו על הערב הזה, איפה היינו? זה לא היה בסלינה, איך קראו למועדון הזה שנמצא שם בטיילת על בתיירים?
1: אבל את לא נתתי לסיים את הסיפור, אני רוצה קצת להאמין. אני רוצה לסיים את הסיפור ולצאת אמין.
2: טוב, קיקלביץ' מלון, הלאה.
1: יפה, קיקלביץ' מלון זה היה בכיתה י' א', בגדול זה היה בכיתה י', אבל בסדר. לא שותים לפני גיל 18. ואז, במרוצת השנים, אני כן שתיתי אלכוהול, כן שתיתי ערק, כן שתיתי קמפרי, אבל גם עם זה הפסקתי, לא נוגע, לא מסוגל, לא אוהב, לא...
2: לא, אבל וודקה זה... וודקה זה אסון.
1: ולפני שנה וחצי שתיתי טקילה אזול, נסרי נביאה לשתות מלא טקילה אזול כשהיינו בלמסול, הקטתי את החיים שלי, ומאז נדרתי נדר. לא נוגע באלכוהול, לא נוגע.
2: וואי, לא, זה חרדה,
1: לא נוגע.
2: חרדה גדולה. באמת, כן. חרדה גדולה.
1: את גם זה היה לך...
2: היה לי מה?
1: דינו דברים עם הבקבוק תקופה.
2: אז ממש סיפרתי, אילת כאילו...
1: לא באילת.
2: מה אתה מדבר על יין?
1: בתקופה שלי.
2: יין? לא, יין חיים שלי זה לא...
1: יין זה אלכוהול לכל דבר ועניין.
2: אני לא מדברת על אלכוהול, אני מדברת על... אנחנו מדברים כרגע על וודקה, זה לא נאמרת לך, לא נוגעת. קודם כל, אני לא שותה אלכוהול המון זמן, אבל... וודקה. אבל וודקה זה... וודקה זה אירוע... תקשיב לי טוב! גם ככה חמי וחמותי... אתה מקשיב למה שאני אומרת לך, גם ככה הם חושבים שדודו לקח לעצמו איזה מישהי שלא זוכרת עם מי הייתה. כל פעם הם מאזינים לרדיו וביום שישי הם באים והם אומרים לו, גם הבוקר דניאל חשף את קרין עם עוד מישהו. אתה צריך להיפסק.
1: מה זה חשף את קרין עם עוד מישהו?
2: כל פעם אתה מספר פה על איזה קשר שאני לא זוכרת אותו, ואתה מסתבר זוכר אותו, אני לא יודעת.
1: מה אני חושב שיש לי זיכרון מעולה?
2: בטוח, כמו הראייה שלך, שש, אני רואה אותך איתו, אני רואה אותך איתו, אני רואה אותך איתו.
1: כל מי שנקבתי כשהייתי איתו במערכת יחסים, לא הייתי איתו במערכת יחסים? קרה. אז מה, אבל מה הקשר? עדיין לקחו את השמורה שתדעו לכם.
2: נכון! אז שלא יחשבו שהוא לקח אותי אלכוהוליסטית! עכשיו לפי המשפט שלך יחדינו דברים עם הבקבוק!
1: ואני רוצה, אז זה שאני מציל אותך, ואני רוצה להגיד לכם עוד משהו, משפחת ויצמן היקרה, סבבה?
2: תמי ואלי.
1: משפחת ויצמן.
2: אלי, שונא שאנחנו מדברים עליו ברדיו, נו.
1: אוקיי, אז אני אגיד, את אמרת, זה כבר לא קשור.
2: לא, נו, בסדר.
1: סבבה. עם כל הכבוד, קרין היא התוצאה הכי גבוהה של הבן שלכם.
2: זה נכון!
1: רגע, תני לי לסיים. אני מנסה להציל אותך מהשישי הקרוב, ואני יודע מה התוצאות האחרונות של הבן שלכם לפני קרין.
2: אגב, תמיד יש ויכוח. אגב, יש לי שאלה אליך.
1: אם יש לך תוספות שיער כמו לאי.
2: מה?
1: מה?
2: מלמי?
1: את יודעת למי?
2: לא, רגע. שנייה, רגע. יש לי שאלה אליך. האם בארוחת ערב, נגיד, כשאתם יושבים, אתה תגיד נגיד ל...
1: כן.
2: לא, אתה תגן על האקסיט של רואי שהיא נראית טוב?
1: ברור, ספירה, אני מתתי עליה.
2: לא.
1: אני גם...
2: לא יקום ולא יהיה שמישהו יגיד על האקסיט של דודו שהיא נראית טוב.
1: לא, שתה.
2: שהיא לא.
1: קודם כל, אני מאוד מאוד מאוד...
2: לא נמי להגיד לך, אבל...
1: אני רוצה להגיד משהו. הכי נשוי ובאושר וגיסתי מאלפת, אבל...
2: גם דודו נשוי אליי, באושר.
1: גיסתי מאלפת, אבל...
2: לא יקום ולא יהיה שידברו על האקסיט של דודו ויגידו היא נראית טוב. לא יקום, לא אצלנו בשולחן.
1: אוקיי, אבל אפשר להגיד...
2: כאילו זה קרה, אבל...
1: אז קם!
2: לא, אבל
1: קם והיה, אבל מה זה לא יקום?
2: לא טוב!
1: קם והיה!
2: לא יהיה!
1: יאללה!
2: אף אחת!
1: את יודעת שאני חשפתי, לא יודע אם זה בטעות?
2: אף אחת לא נראית יותר טוב ממני בזה שלו. התוצאה הכי גבוהה שלו. לא טוב הכי טובה בבישול, אבל...
1: קרין, את יודעת שיש המון פעמים שאני מדבר על ספיר חופשי. חופשי! חופשי.
2: נראה לי זה קרה, ייבש אותך.
1: זה קרה.
2: קרה בשישי. אבל זהו, זה לא יקום ולא יהיה. זה מקרי בהחלט, אגב.
1: למה לא?
2: מה למה?
1: אי אפשר להגיד על מישהי, שנייה, לא, זה דיון מאוד חשוב. אי אפשר להגיד על מישהי, אני לא יכול להגיד...
2: לא, אתה לא יכול.
1: למה?
2: כי זה לא שיחה לגיטימית לשולחן.
1: למה? מה זה משנה? את כבר הבאת לו ילדים?
2: נכון.
1: את נשואה?
2: נכון.
1: את ישנה איתו בלילה?
2: לא ידע.
1: אז מה עוד, מה עוד, מאיים עליי?
2: היא לא מאיים עליי, פשוט לא יפה.
1: אז זה לא יפה להגיד את זה.
2: זו דעתי.
1: זה לא יפה להגיד את זה.
2: אוקיי, אז שנייה רגע, אני לא אגיד היא לא יפה.
1: זה לא יפה להגיד את זה.
2: אני נראית יותר טוב ממנה.
1: סבבה, בעינייך.
2: מה זה בעיניי?
1: בעינייך יש מנה מראה אותך.
2: גם בעיניי וגם בעיני חמותי כפר עליה, ואני מקווה שמאוד גם בעיני הגיסות שלי.
1: זה לא משנה. זה לא משנה. זה לא משנה. הם יכולים, אפשר לפ... את יודעת מה? אני רוצה להגיד לך משהו, כשאתה בצד המנצח, אתה יכול להיות נדיב.
2: לא רוצה להיות נדיבה. לא בא לי להיות נדיבה.
1: כשאתה בצד המנצח, תהיה נדיב.
2: לא, קשיב, אני רוצה להגיד לך משהו. זה לא שיחה לגיטימית לשבת בשולחן של 60 עם המשפחה ולדבר על האקסיט.
1: לפאר רק אותה?
2: לא לפאר, זה מילה גדולה לפאר.
1: ולפתח אולימפוס רק עליה?
2: לא אולימפוס, איזה אולימפוס?
1: זה מוגזם, אבל הנה אני יכול להגיד לך, אני יצא מצב שאני אמרתי, וואו, אני וספיר, כן, אנחנו עדיין בקשר, ומה ממצאתי אותו, וזה בסדר, והיא אקסיט של אחי, ואחי הם נשוי ובאושר וגיסתי מאלפת, אני שרוף עליה. שרוף, אבל לא, אפשר לדבר גם וגם, הכל טוב.
2: כל אחד יעשה מה שהוא רוצה, בסוף אני התחתנתי עם דודו יעבור לכל מיני, גם תמי אמרה את זה,
1: אז זה מה שאני אומר, את בצד המנצח, את יכולה להיות נדיבה, סיסטמי את הפה.
2: הנה גלי כתבה, אני מקווה שיזמינו אותך לארוחת שישי השבוע. במקרה השבת זו שבת של אמא שלי. כנראה שאנחנו נעשה אותה בבית.
1: או במסעדה, כמו שאמא שלך דוגלת לעשות.
2: לא, אמא שלי היה שבוע, סופש ב... איך קוראים לזה? סטנדאפ. אתה רואה זה מצחיק?
1: טוב, עוד מעט נספר לכם מה מימו. יצאנו מאיזון.

0: התאומים, שני זרים, 8:15.
1: בסדר, אישרתי קצת אותך מבחמותי.
0: אתם יודעים שאת לא שתיינית ולא פרוצה. איזה מילה מצחיק, איזה פרוצה.
1: למי קוראים פרוצה בורה?
0: זה היה שאני ואת
1: היינו סרט. כי של כבש.
0: לא, אני... למה קראנו? אני ואת היינו בניו יורק, ראינו סרט. ואז זה היה סרט על איזה מישהו
1: שהיא... ג'וליה רוברטס זה היה.
0: היא אמרה, אז למה אני פרוצה, יש לי רגשות. וזה נכון, לכל פרוצה יש רגשות.
1: אבל אני לא פרוצה.
0: נכון.
1: לא הייתי, ואני גם לא שיקורה. אני בסוף תעשה אותי איזה שתיינית, שרה שתיינית מדרום תל אביב.
0: וגם שנה הייתה חסרה לך תקופה.
1: יאללה! תקשיב, איזה מוגזם, לא נפלה לישן חלב.
0: 16 דקות אחרי השעה 8.
1: כאילו נפלה לישן של זהב. אנחנו עם סלקט קארט, תקשיב, אתה גנוב באלוהים. איזה מזל שאני נשואה. איזה מזל שאני נשואה.
0: סלקט קארט, סוכנות הרכב, עם כל מותגי הרכבים תחת קורת גג אחת, כוכבית 2554, נמצאים בפלדה 34 בעכו. בהמשך אנחנו הולכים לפנק אתכם במשהו מאוד מאוד שווה. מאוד מאוד שווה. וואי, בואי לשמוע שיר. אופה, עידן שלום, את השיר הבא אני מקדיש לך, יא טווס.
1: מאמי, אין לי מלחמות, אני אחת למיליון.
0: אוי, כן, בא לי אותו.
1: מתחרות. מתה, שתהיה לו מישהי כמוך.
0: אני לא יכול להקדיש את השיר הזה לעידן.
1: לי אתה יכול להקדיש אותו. ולכל האקסיות הגנובות של דודו, קדימה.
0: מה קשק? מישהו כמה קצת יש דודו?
1: מאמי, אין לי מתחרות, אני אחת למיליון.
0: מה זה הייתה הרמת גבה הזאת?
1: מתה שתהיה לו מישהי כמוך.
0: את יודעת אבל מה אומר השיר?
1: אני די בטוחה שזה לא מתאים לדודו.
0: זה לא מתאים לדודו.
1: זה לא נורא.
0: בגדול, מה שאומר השיר, אני אסביר
1: לך. לא, לא קחי אותו, לא תקחי אותו.
0: לא, אני אסביר לך, לא רק קחי אותו, שהוא משקר ואין לו באמת כסף, והכל ליסינג.
1: זה יכול להיות הכיף. זה כיף לגבי בן אדם אחר.
0: לא, לא היה בכלל אותו, את כל הזמן נסעת אותו.
1: אתה רואה, אני עושה דברים טובים.
0: עידני, אני מקדיש לך את השיר הזה, לא יודע למה, אבל בא לי שתשמע.

0: זה לא שיר טוב להקדיש אותו לאנשים שתדעי לך.
1: אגב, אני חושבת את זה שאם עכשיו היינו יושבים בשיחה ואתה היית נגיד יושב ומדבר על האקס שלי והיית אומר שיחה תיחו איזה זה, מה משתחררים עליך על 100? עכשיו אני חושבת שזו לא שיחה לגיטימית, זאת לא שיחה לגיטימית.
0: אני רוצה אבל שנייה להגיד משהו.
1: לא, זה לא, לא אפשר, זה לא...
0: אני לא הייתי מדבר על האקס שלך.
1: נו, באמא שלך.
0: כי אני לא חושב שהוא חתיך.
1: נכון, אבל...
0: אבל... לא, אפשר שנייה רגע.
1: לא, אי אפשר. אי אפשר, אפשר. זאת לא שיחה לגיטימית. בשום שלב בחיים. זה לא. וזה לא מעיד על חוסר ביטחון, אגב, עכשיו כאילו שנייה רציני, זה לא מעיד לא על חוסר ביטחון ולא שום דבר שדומה.
0: אפשר לסגור את הסאגה שנקראת רגע משפחת ויצן ושולחן
1: השבת. לא, זה לא דווקא עליהם.
0: רגע, שנייה.
1: זה באופן כללי, זה שיחה שמיועדת לכל נשואי ונשואות ישראל, סבבה? זה לא סבבה, לדבר על האקסים. לא סבבה.
0: את יודעת מה צריך? לגדל בנות ישראל. ללא אקסים. סיימת בית ספר? בום טק משל לחתונה. ככה ימנעו שיחות כאלו.
1: אתה יודע מה צריך?
0: וזה נקרא הדתה.
1: אתה יודע מה צריך?
0: נו נו.
1: שבנות ישראל קודם כל יתלבשו צנוע. תתחיל מפטל. ותתקדם משם. תתחיל ממנה.
0: הרבה לפני פטל.
1: לא, לא, לא, לא.
0: היו עוד הרבה כאלו.
1: לא, זה הכי מוגזם שראיתי. בתקופה האחרונה.
0: אני ראיתי אותו. מה?
1: בתקופה האחרונה זה הכי מוגזם שראיתי.
0: את לא מסתובבת.
1: זאת בדיוק הסיבה שאני לא מסתובבת.
0: את לא מסתובבת.
1: כי אז זה סתם מעצבן אותי.
0: את ממש, חיים, את ממש לא מסתובבת.
1: חזיה.
0: אז אני רוצה להגיד לך, פטל, פטל, פטל עוד לבשה גולף לעומת מה שקורה בחוץ.
1: גולף.
0: סבבה, סבבה.
1: לא שם שום דבר שקצת את הדבר.
0: אז יפה מאוד. חיים, חיים.
1: אבל לא מתחרפה.
0: אני נמצא במקומות ואני מתבייש. את יודעת שבנות, בנות, סומכות, תקשיבי לי טוב. את מכירה מה זה חוט תפירה? דק?
1: כן.
0: יפה מאוד. כזה מסיליקון? כזה מסיליקון, עם משולשים קטנטנים שככה, סבבה? שחיים, אני לקנח את האף עם זה, אני לא יכול, ויש לי אף קטן. ככה, עם רצועות סיליקון
1: כאלה קטנות. מה לך כזה אף קטן?
0: יש לי אף קטן. ורצועות סיליקון. ככה הן סומכות על זה. אז אני אומר, פטל? הייתה ממש לבושה.
1: תערומה, אבל בסדר.
0: פטל הייתה לבושה כמו ילדה מבית ספר בית יעקב.
1: סבבה. זה לא נראה לי מה שפטל לבשה. טוב, אנחנו עם סלקט קאר במעבר חד.
0: כן.
1: תלבישו את עצמכם בתוך אוטו.
0: תלבישו את עצמכם בתוך אוטו, או אם אתה גברבר יקר עשית טעות, או אם את גיסה או אישה עשית ברדק, את תמיד יכולה להיכנס לסוכנות הרכב.
1: ולקנות לי רכב.
0: של סלקט קאר, לא, את באופן כללי, אנחנו מדברים על כולם. אנחנו מדברים על כולם.
1: אני גם לא צריכה.
0: במקום לבזבז ימים שלמים ולעבור מיבואן ליבואן, עד שערים הקיה שלך. במקום לעבור מיבואן ליבואן, לקבוע נסיעת מבחן.
1: זה לא פיקנטו, אבל...
0: בסדר, זה קיה.
1: אתה מדבר על זה כאילו אני נוסעת על קופסת קיה וגפרורה, יש לי סטוניק.
0: מה רע בקיה?
1: לא, לא, אני לא רע, אני רק אומרת.
0: שלי הרחב מאלף.
1: יש לי סטוניק.
0: אבל...
1: ממדרג המשפחתיות. סתם, טוב, בכל מקרה, יש לכם שם BYD, טויוטה, אתם יכולים לעשות נסיעות מבחן על טנדר חשמלי, כל הרכבים במלאי, מימון עד 100%, אחריות יבואן רשמי בלבד, הכל בשיטת שלם וסע.
0: עכשיו, מה כל הקטע בסלקט קאר, מעבר לטיקטוק שלהם, מעבר לפייסבוק, מעבר לאינסטגרם, מעבר לאתר האינטרנט שאתמול נכנסנו אליו ממש כאן בלייב בשידור, ואתם יכולים לחפש שם מה אתם רוצים, אם זה מיני, אם זה ספורט, אם זה משפחתיות, אם זה חשמליות, ממש הכל מסודר לפי קטגוריות, אתם מגיעים לשם, מתאמים נסיעת מבחן על כל רכב שתרצו וכי למה, כי כל הרכבים תחת קורת גג אחת.
1: אז כוכבית 2554, פלדה 34, אקו, אתם מוואטסאפים לנו סלקט קאר ל-052-959-4959, עולים לשידור, עונים על שאלה אחת מעולם הרכב, קשורה לעולם הרכב.
0: שאלה מאוד...
1: צודקים? קחו 1200 שקלים, קחו מצלמת דרך בשווי 1200 שקלים. לא, אתם לא תקחו 1200 שקלים, אתם תקחו את המצלמת דרך, אם תרצו תמכרו אותה, אבל לא כדאי לכם.
0: לא, מי מוכר מצלמת רכב היום?
1: לא כדאי לכם, תשימו את הבאות.
0: תשמרו את עצמכם, מצלמת דרך בשווי 1200 שקלים של סלקט קאר.
1: מצלמת דרך זה וואו, אגב. יכולה לעזור לכם אם יש עכשיו חס וחלילה תאונה ואתם לא באוטו.
0: נכון.
1: אפילו לא שאלת את עצמך איך זה הגיוני. איך יש תאונה ואני לא באוטו? מישהו נכנס בכם בחנייה. קרה? אגב, קרה לדודו. מצלמה דרך פועלת ברגע שמישהו נכנס בך. קרא לדודו, מישהו ברח, הבחור ברח, ומי שצילם את הפרטים שלו, מלבד זה שגם המצלמה צילמה, היה המאבטח של קופת חולים מכבי ליד הלנדבר. בצומת מוצרט. אגב, תודה לך.
0: בקיצור, סלקט קאר לוואטסאפ שלנו.
1: זה היה לא קשור.
0: ל-0529-59-59-59-59-59-59-59-59-59-59-59-59-59-59-59-59-59-59-59-59-59-59-59-59-59-59-59-59-59-59-59-59-59-59-59-59-59-59-59-59-59-59-59-59-59-59-59-59-59-59-59-59-59-59-59-59-59-59-59-59-59-59-59-59-59-59-59-59-59-59-59-59-59-59-59-59-59-59-59-59-59-59-59-59-59-59-59-59-59-59-59-59-59-59-59-59-59-59-59-59-59-59-59-59-59-59-59-59-59-59-59-59-59-59-59-59-59-59-59-59-59-59-59-59-59-59-59-59-59-59-59-59-59-59-59-59-59-59-59-59-59-59-59-59-59-59-59-59-59-59-59-59-59-59-59-59-59-59-59-59-59-59-59-59-59-59-59-59-59-59-59-59-59-59-59-59-59-59-59-59-59-59-59-59-59-59-59

0: הרצאת נישואין, לא חוגגים לפני שנכנסים. Happiness Professionals, עולם לאביזרי מסיבה. Happiness, חוצות המפרץ צמוד לקאזה.
1: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. פחית בלו 250 מיליליטר ב2.5 שקלים בלבד. 200 גרם ואפל אלמה בטעם שוקולד ב2.90 שקלים. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלילה, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר וחדש, קניון שער הצפון. עוד מעט הקיץ, והו-הו-הו, איזה קיץ הולך להיות.
2: בא לי חפלה.
1: עיריית עכו, אירוע ענק לפתיחת הקיץ, עם סמרת העשור, רדן בן זקן, אייל לוי, ליל מקייס ומוטי פרץ.
2: איך בא לי חפלה?
1: מי יגיד? ברבי, 1 ביולי מהשעה 7 בגן הזיכרון, ברחוב בן עמי והכניסה חופשית.
3: 32 אחרונות.
4: מותפסים, יש כוונות?
5: בטח, עשינו הכנות.
4: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
5: יש! עכשיו בווינר, ברזיל נגד יפן, גרמניה נגד פרגוואי והולנד נגד מרוקו. יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
3: כי אם לא תשלח...
5: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
6: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
0: המונדיאל כבר כאן. לא צופים במשחק בלי הפיצוחים של מיטגן על השולחן. אגוז מאקדמיה הוואי במחיר של בוטנים 39 שקלים. שקט טבעי אמריקאי 59 שקלים. הכי זול בארץ. אגוז מלך אמריקאי 19 שקלים לקילו. הגרעין הקורדי המיוחד של מיטגן 25 שקלים לקילו. נהריה קריית אתא תלחנה וחלוצי התעשייה.
7: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. באפליקציה, באתר ובוואטסאפ.
1: מסך סמארט QLED 70 אינץ' רק ב-1299 שקלים. מונדיאל 2026, רואים ממולר וקונים ביוחננוף.
8: איזה כיף לחזור לשגרה.
9: אמא, נשבר לי הטלפון.
10: מבצעים מעולים בסל פור יו על תיקוני מסך. חנות סלולר ואביזרים בחוצות המפרץ. סל פור יו.

0: ועכשיו
1: מבזק מונדיאל,
0: כל התוצאות,
1: כל המשחקים
0: וכל מה שחייבים לדעת
1: בחסות
2: איזו ורסטיליות!
3: לקשר שלכם יש פורד? לנו יש פורד על כל השאר. פורד ריינג'ר, הטנדר האולטימטיבי בעבודה, בעיר ובשטח. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
4: שלום לכם, וברוכים הבאים למבזק מונדיאל. קנדה עשתה היסטוריה כשהפילה בפעם הראשונה בתולדותיה לשמינית גמר המונדיאל. אמש נפתח שלב 32 הגדולות של הגביע העולמי, עם המפגש בין דרום אפריקה לקנדה. שתי הנבחרות שיחקו בפעם הראשונה בשלב הנוקאוט של המונדיאל, והלחץ היה מורגש עם גישה שמרנית ומיעוט מצבים התקפיים. כשכבר היה נדמה שהמפגש ייכנס להערכה, הגיע סטפן אוסטקיו וכבש בדקה 92 את השער שקבע ניצחון 1-0 לקנדים, ושלח את הדרום אפריקאים הביתה. המשחק התקיים בלוס אנג'לס, וקנדה הוכיחה שהיא מסוגלת לנצח משחקים בגביע העולמי גם כשהיא לא מארחת את המשחקים, והפכה למארחת הראשונה בהיסטוריה לשחק מחוץ למדינתה. הלילה בשעה 4 התקיים המשחק בין הולנד למרוקו, כשקנדה מחכה למנצחת בשלב הבא. עד כאן להפעם, נשתמע במבזק הבא.
1: מבזק מונדיאל, בחסות.

0: קר, השכרה, מחירה וליסינג, כוכבית 8883.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית בכוכבית 8703.
2: 32 אחרונות!
3: מותפסים? יש כוונות?
4: בטח, עשינו הכנות!
3: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
4: יש! עכשיו הווינר! ברזיל נגד יפן, גרמניה נגד פרגוואי והולנד נגד מרוקו. יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
2: כי אם לא תשלח...
4: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
5: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בשביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
6: אמריקן פיצה אקו, משפחתית ב-30 שקלים. באיסוף או ישיבה במקום בלבד, ורק למזמינים באפליקציה.
7: איזה כיף לחזור לשגרה.
8: אמא, נשבר לי את הטלפון.
9: מבצעים מעולים בסל פור יו על תיקוני מסך. חנות סלולר ואביזרים בחוצות המפרץ. סל פור יו.
10: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
11: רעבים. מחפשים מקום כשר ובשרים על האש? אווזי חיפה, חוצות המפרץ. בשרים משובחים על האש, סלטים טריים וחשות הכי שיש. ועכשיו, עסקיות כל היום ב-109 שקלים בלבד. אווזי חיפה, חוצות המפרץ. עכשיו גם כשר בהשגחת הרבנות.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.

0: 8:41 ואנחנו עם סלקט קאר, כל מותגי הרכב תחת קורת גג אחת, ובוקר טוב למאיר.
1: בוקר אור.
2: היי מאיר, מאיר, מאיפה אתה?
1: אני מקריית אתא.
2: או, קריית אתא, באת ונתקעת, מה עושה בחיים?
0: אנחנו במפה.
1: עובד בחברת ביגוד.
2: אה?
0: מאיר עובד בחברת ביגוד.
2: לא שמעתי, איזה חברת ביגוד, ספר לנו.
1: חברה גדולה, לא מוכרת.
0: הוא לא רוצה...
2: טוב, טוב, טוב.
0: גדולה לא מוכרת. חזק. מאיר!
2: טוב, איך אתה עם רכבים, מאיר?
1: מעודה.
2: טוב, שים לב.
0: רגע, יש לך שאלה אחת. ענית נכון? קיבלת מצלמה דרך בשווי 1,200 שקלים, מתנת סלקט. קרה, אם אתה מוכן. קרינתי, תגידי לו את זה ביתיות כדי שהוא יבין.
2: שאלה לא ברורה, שתדע.
0: היא מאוד ברורה.
2: איזו חברה היא היצרנית של המכונית המסחרית? טרנזיט.
0: מה?
2: האמת שאני רוצה להגיד לך משהו. גם מרצדס עושות טרנזיט.
0: לא.
2: אמרתי לך, תבדוק.
0: לא, מרצדס זה ון.
1: זה מה שאני יודע. תכן אני טועה, אבל...
2: מה אומר?
0: מרצדס זה ספרינטר. שנייה.
2: אני אומרת לך, זאת שאלה לא ברורה.
0: אני כותב
2: טרנזיט. בוא נחליף לו רגע שאלה.
0: טרנזיט.
2: שמה מה אומרת לך? חכה רגע, מאיר, חכה. אני ודניאל יש לנו פה תהייה.
0: לא, לא, לא.
2: זה לא תשובה נכונה דרך אגב.
0: אתה לא ענית נכון, אבל לא קוראים את השאלה מעולה.
2: אבל אני חושבת שיש לנו ויכוח פה על השאלה. אני אומרת לך, זאת לא שאלה ברורה.
0: לא כל טרנזיט, סבבה, היא מה שאת חושבת.
2: כל טרנזיט. טרנזיט היא של...
0: מה שכתוב פה?
2: אתה יכול כבר להגיד את התשובה, כי זה לא רלוונטי.
0: פורד, הנה, כל הוואטסאפ שלנו כותבים לנו פורד.
2: טרנזיט היא של פורד, מאיר.
0: כן, מאיר, אתה לא זוכה, מאיר.
2: היה לנו ויכוח על השאלה, יש שופט בחוץ. לא נורא, מאיר.
0: אני אגיד לך מה, אתם חושבים שרכבי הסעות גדולים, כולם הם טרנזיט. אם זה פורד, זה לא.
2: נכון, אני גם חושבת ככה.
0: זה לא. של מרצדס זה משהו אחד. של פורד זה טרנזיט. זה ככה, אין מה לעשות.
2: בסדר. טוב. לא נורא, מאיר.
1: לא נורא.
2: לא נורא, מאיר.
0: זה לא.
1: פרס ליום שיהיה לכם.
0: מאיר, יש לך פרס ליחומים.
2: שיר.
0: אתה יודע מה פרס ליחומים שלך?
2: שיר. תבחר שיר.
1: מחזיק לך את היד של אייל גולן.
2: מי זה מחזיק לך את היד? ולמה בכלל הוא כזה מיוחד?
0: רגע, מאיר, המחשב טוען. בינתיים, מאיר, אנחנו ניפרד ממך. מאלה שלא קשורים, לך תעבור תיאוריה, דבר איתנו. סתם. יום טוב, מאיר.
1: יום טוב.
0: ביי. את מחלקת מצלמות דרך.
2: אני לא מחלקת שום דבר, אני פשוט חושבת שהשאלה הייתה לא ברורה.
0: כאילו זה לא של אבא שלך.
2: טוב, תושבי הצפון מגיעים, זה לא של אבא שלי. מגיעה לכם ההצעה המשתלמת ביותר בישראל עם התחייבות להחזרים חודשיים מהנמוכים במדינה, אז אם אתם רוצים לשמוע על הדרך הקלה לרכב חדש, עד 100% מימון על רכבים מסחריים, 100% חשמליים, עם טווח נסיעה כמעט עד 800 קילומטרים.
0: בדיוק, יש גם החזר מע"מ מלא ברכישת רכב חשמלי מסחרי, וללא תשלום, שווי שימוש ברכב, חוויית פרימיום, שלא נאמר ברימיום, שלא הכרתם.
2: מושבי אור, ווי גרירה, שקעים בתא המטען, והם מתחייבים להיות הזולים במדינה, חיסכון של אלפי שקלים בשנה, כל מי שרוכש מקבל עמדת טעינה חשמלית עד סוף יולי.
0: איזה כיף, אז בואו להגשים חלום, לבחור את סוג הרכב, לקבל מימון ואפילו טריידינג, סניף אקו הפלדה 34, או בכוכבית 2554 בנוסף, מה אסור להם לפספס?
2: אסור להם לפספס את הנוכחות המרשימה שלהם באינסטגרם, בטיקטוק, בפייסבוק, ברשתות החברתיות, באתר האינטרנט שלהם.
0: אז זה סלקט קאר, תמשיכו לוואטסאפ לנו סלקט קאר לוואטסאפ שלנו.
2: גם מחר אנחנו נהיה איתם.
0: גם מחר נפנק במצלמת דרך.

0: מזגן אחד כוח סוס ב-599 שקלים. מזגנים רק מולר ורק ביוחננוף.
1: בוקר מכל העולמות בקפה מסעדה נוניס. מסע טעמים מסביב לגלובוס. ישראל,
2: צרפת,
1: איטליה,
2: הולנד,
3: יפון,
2: מקסיקו,
1: טורקיה, ב-109 שקלים. הטעמים חוץ לארץ. הלוקיישן נוניס.

0: קפה מסעדה, העצמאות 59, קריית אתא, קשר למהדרין, כפוף לתקנון.
1: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטס ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
2: לפתוח את הקיץ בקניות מטורפות? זה מושלם! רק עכשיו ועד שלישי בסניפי המשביר VIP Days. משלמים בכרטיס קל 365 VIP ונהנים מאקסטרה 10% הנחה על יתרת ההנחות הקיימות. אפילו בקוסמטיקה. אקסטרה 10% הנחה גם על איפור, טיפוח וביסום? אני רץ על המשביר! בתוקף בתאריכים 28-30 ביוני 2026 לחברי קל 365 VIP ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון. קלאב 365, קל 365 VIP. אי עמידה בפירון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב ברבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בעם. לא כולל מוצרי חשמל, תכשיטים ומוצרי כף קופה. בסניפי המשביר, למעט סניפי עודפים.
3: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה שתמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם. גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
4: לקוחות כללית, אנחנו איתכן בכל מצב עם כללית נקסט. ייעוץ רפואי אונליין לנשים בגיל המעבר מגיל 45 עד 60. קרייתים חכמים, מכשירי ואביזרי סלולר רוכשים רק בסמארטקום סלולר, כולל מחשבים ואביזרים במחירים מעולים. סמארטקום סלולר, סניף חדש, מתחם אושר עד החדש, קריית ים.
5: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.

0: שמש.
1: לנווט בכביש בלי היישומון? מסובך. להחליף ספק חשמל לסופר פאוור ולחסוך עד 21% לחשבון החשמל? פשוט. פשוט התקשרו. כוכבית 3114. סופר פאוור. כפוף לתנאי הצטרפות.
2: שלום רב, השעה 9. באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. נשיא לבנון ג'וזף אאון רואה בהסכם המסגרת עם ישראל צעד ראשון להשבת הריבונות הלבנונית. כך אמרו מקורות בארמון הנשיאות בלבנון לעיתון ADR. לפי המקורות, מבחינת אאון לא מדובר בהסכם שלום או בנורמליזציה, אלא בהסדר ביטחוני שנועד להביא לנציגה ישראלית מלאה מדרום לבנון, לאפשר את פריסת הצבא הלבנוני ולרכז את הנשק בידי מוסדות המדינה. יממה לאחר שראש הממשלה נתניהו הצהיר כי יפעל להקמת ממשלה לאומית רחבה לאחר הבחירות, הקואליציה ממשיכה היום בבליץ החקיקה בכנסת עם קידום שורת חוקים ובהם פיצול תפקיד היועץ המשפטי לממשלה, חוק יסוד לימוד התורה ורפורמת השידורים. כתבנו ביני אשכנזי מציין כי ועדת החוקה תדון בהכנת החוק לפיצול תפקיד היועמ"ש לקריאה שנייה ושלישית, ובהמשך צפויה ועדת הכנסת לקדם את חוק יסוד לימוד התורה. כלכלה עכשיו, המסחר בשוק המתח נפתח הבוקר ביציבות. מדווח כתבנו ניצן כהן.
3: הדולר נסחר הבוקר ביציבות מעל רמת השלושה שקלים, וזאת על רקע הערכות שבנק ישראל יוריד את הריבית ברבע אחוז כבר בחודש יולי. בבורסה ייפתח המסחר כשפערי הארביטרה שליליים, אולם ברחבי העולם נרשמות עליות שערים שנובעות מההסכם בין ישראל ללבנון והחזרה לשיחות של ארצות הברית ואיראן, מה שיקרין באופן חיובי גם על המסחר בבורסה בתל אביב.
2: עוד בחדשות, הולך רגל בן 53 נפגע באורח בינוני מרכב ברחוב השריון בנס ציונה. הוא פונה לבית החולים קפלן ברחובות עם חבלות בראש ובגב. עכשיו תחזית מזג האוויר.
4: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
4: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
6: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפאזנר טיווי פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
2: היום חלה עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, והן מעט גבוהות מהרגיל לעונה.
4: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
4: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
6: המונדיאל תפס אתכם בהופעה עם פרטנר בוסט 5G, תיהנו מתיעדוף קלישה בנייד על פני כולם לחוויית צפייה רצופה וחלקה של המשחק. עכשיו במחיר מנצח. הצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאי התוכנית.
2: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
7: סיימתם לשלם על הדירה? עכשיו תורה לשלם עליכם.
8: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים תנו למקצוענים של הראל בטלפון כוכבית 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.

0: תוכנית הבוקר עם קפסה וציוני.
1: היי בובה, שעה שלישית,
2: יום שני.
1: טוב, קבסה וציוני, תוכנית הבוקר, מה שלומכם? מה נשמע? מה העניינים?
2: שלמה מעולה, שלמה מצוין, נופר גאון שלב, אהלן גם לך שנמצאת בהפקה ואנחנו יוצאים לדרך.

0: מישהו ידע. קודם כל, אם באמת מישהו ידע.
1: והיא ודע.
0: והיא מוודע.
1: יאה, אתמול ראיתי אותו. בטירון אופיר.
0: מרגש.
1: אתמול נפגשנו. שש דקות אחרי השעה 9.
0: נפתח את הוואטסאפ.
1: בואי, כן, אנחנו רוצים לשמוע אתכם המאזינים האהובים שלנו.
0: כן, טוק טו אוס. 052-959-4959, מה בא לכם?
1: איזה שיר בא לכם לשמוע? איזה שיר ילווה אתכם באוטו? איזה שיר יעשה לכם?
0: אני גם יכולה לבחור?
1: לא, את יכולה לשלוח וואטסאפ.
0: שוב, מתחת לחלון ביתך. טוב, לא משנה.
1: אני אעשה לך מה שאת עשית לכל המאזינים בעשר השנים האחרונות. הם שלחו דעות והתעלמת. כי לא אהבתי את השירים שהם בחרו.
0: אגב, אנחנו מתעלמים כי יש לנו עם מי לדבר, אנחנו מדברים אחד עם השני, אתם לא הבעיה, אנחנו הבעיה.
1: כן, וכי אתם יודעים מה הנופר שם, הוואטסאפ אצל נופר.
0: אני בבית.
1: לא, עם עשר שנים בבית? אז מישהו צריך לפתור את זה בעבודה. לא! אנשים לא מבינים למה אנחנו לא עונים בוואטסאפ, כי נופר על הוואטסאפ, אבל לקחנו לתשומת ליבנו, קרין ואני פתוחים לביקורת.
0: כל הזמן.
1: תראי, אני אומר פתוחים לביקורת, בא לי להקיא בעצמי. קרין ואני פתוחים לביקורת.
0: פתוחים, אבל בטוח לא לביקורת.
1: לא, אנחנו פתוחים לביקורת.
0: החנות הזאת סגורה ממזמן.
1: לא, אפשר לבקר אותנו.
0: אפשר, אנחנו לא בטוח נקשיב לכם.
1: קרין, די.
0: מה אתה רוצה? אנחנו באים בימים, אנחנו קשישים, אתה יכול לפתוח. אפשר לשנות בן אדם בן 60? לא, אי אפשר.
1: אוקיי, סבבה.
0: בסדר, אנחנו פותחים פתוחים לביקורת. פתוחים.
1: בואי לפחות
0: נהיה. העסק פתוח לביקורת.
1: בואי נהיה כמו פוליטיקאים, ניתן במצע בחירות דברים שאי אפשר לעמוד בהם.
0: אנחנו פתוחים לביקורת. תשלחו לנו איך אנחנו יכולים להשתפר.
1: לא, לא, ממש לא אמרתי את זה.
0: אז מה אתה רוצה?
1: לא, אנחנו פתוחים לביקורת.
0: נכון.
1: אנחנו רוצים יותר להרגיש אתכם.
0: אתה פתוח לביקורת?
1: כן. תבקרי אותנו.
0: אני לא צריכה לבקר אותך. מה, אני לא אמא שלך.
1: כי ביקשו מאיתנו, אופל, הנה, כבר שיר מעולה.
0: מה זה השיר?
1: כבר
0: שיר מעולה. מה זה השיר?
1: ליבי?
0: ליבי?
1: לא, ליבי.
0: מה זה השיר הזה?
1: לופ שלא נגמר של עדן בן זקן. ליבי, את אישה כלבבי. ליבי, אני מקדיש לך את השיר, ביקש בוואטסאפ, קיבלת.
0: טוב, טוב, שאלה.
1: מה זה, איזה מאפנים?
0: קח את הביקורת ותשים אותה.
1: אז לא תגידי למאזינים שלנו מאפנים.
0: השיר מאפן.
1: לירון פרנקו, קרין קמץ
0: אומרת לדעתי, אני רציתי שיר נוסטלגי, בא לי איזה שיר בדמם.
1: לירון פרנקו, רק שתדע שאני מת על עדן בן זקן, לופ שלא נגמר.
0: חנפן, לקקן, תוציא את הלשון מהתחת.
1: של מי?
0: לא משנה, של כל מי שרוצה. ולא את

0: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. קילוגרם אחד, כמחלבן מנופה ב4.90 שקלים. 500 גרם פסטה ברילה, מבחר צורות ב5.90 שקלים בלבד. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלילה, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר וחדש, קניון שער הצפון.
1: קיץ, חם, כולם צמאים. בשביל זה שתמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים, וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
2: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטס ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
3: לפתוח את הקיץ בקניות מטורפות? זה מושלם! רק עכשיו ועד שלישי בסניפי המשביר VIP Days. משלמים בכרטיס קל 365 VIP ונהנים מאקסטרה 10% הנחה על יתרת ההנחות הקיימות. אפילו בקוסמטיקה. אקסטרה 10% הנחה גם על איפור, טיפוח וביסום? אני רץ על המשביר! בתוקף בתאריכים 28-30 ביוני 2026, לחברי קל 365 VIP ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון. קלאב 365, קל 365 VIP. אי עמידה בפירון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב ברבית. ביגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בעם. לא כולל מוצרי חשמל, תכשיטים ומוצרי כף קופה. בסניפי המשביר, למעט סניפי עודפים.
4: יום נישואים? לא חוגגים לפני שנכנסים. Happiness Professionals, עולם לאביזרי מסיבה. Happiness, חוצות המפרד צמוד לקאזה.
5: 32 אחרונות!
6: ותפסים? יש כוונות?
7: בטח, עשינו הכנות!
6: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
7: יש! עכשיו בווינר! ברזיל נגד יפן, גרמניה נגד פרגוואי, והולנד נגד מרוקו. יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח!
5: כי אם לא תשלח...
7: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
8: קריאטים חכמים, מעבדת תיקונים לסלולר ומחשבים ניידים רק בסמארטקום סלולר. כולל תיקון אייפדים, החלפת מסקים, סוללות ושקעי טעינה. סמארטקום סלולר, סניף חדש, מתחם אושר עד, קריאט ים.
9: 99.5

0: יפה, שירו.
1: תראה כמה אוהבים אותך, אח שלי היקר.
0: עשו כפיים למושיק אפיה, כפיים, כפיים, כפיים, כפיים.
2: עולה. אני איתך רק דבר אחד, בנוכחות כל הקהל הזה היקר, שאני באמת אוהב אותך, ואני באמת אוהב אותך, אהבה נטו. ו...
1: איזה קונצרט.
2: אתה אחד מהזמרים.

שירו.

0: אדם אדם אל תוכן הפה.
1: אתה יודע שככה מודדים בגדים ביפן?
0: חבל שלא מודדים ככה בארץ. קצת שכאן כל אחת
1: עם שקית על הראש.
0: פה בארץ אני ראיתי סרטון,
1: גם המייקאפים שהם משאירות על הבגדים.
0: ראיתי סרטון של מישהו שעובד בזרה בקריון. בקיצור, הוא הראה ממש איך סטנד שלהם קרין של טופים בצבע לבן, הכל עם מייקאפ, כאילו נשות ובנות ישראל יוצאות החוצה עם טמבוריה על הפנים. עכשיו, היה ומדדת, הכל בסדר. את לא צריכה ללכלך את הבגד הלבן.
1: אני לא מצליחה להבין תרבות המייקאפ, אבל
0: לא,
1: קטנתי.
0: מי שרוצה לשים, שתשים, מי שרוצה לחסות, תחסי. בא לך לראות כמו דרקווין שלה חיים, הכל טוב, אחת צריכה כיסוי יותר, אחת צריכה פחות, אני לא נכנס לזה. כל אחד מרגישה בנוח, הביטחון שלה, לא, לא, לא, לא מעניין אותי. אבל למה להרוס מוצר שמישהו אחר תרצה לקנות אותו הרי?
1: שאלה טובה, לא יודעת, אני לא, לא אתלענות לך, אז אני לא שמה מייקאפ. כאילו, אני לא יכולה לענות בשמם.
0: כאילו...
1: תביא לי פה מישהי ששמה מייקאפ, ונשאל אותו.
0: מי פה שמה?
1: שרה לא שמה.
0: אמרתי, מי שמה?
1: אז אני אומרת, שרה לא שמה, הסתכלת החוצה, אז אני...
0: שרה יש לה אור פנים כמו שתינוק.
1: קרן אולי? קרן שמה? קרן הולכת למדוד בכלל בגדים בזרה, לא נראה לי. כאילו, בתוך מודלת בגדים, כן, אבל לא בזרה.
0: קרן היא בן אדם שהיא... היא לוקחת את הזמן שלה, והיא פשוט... תעשה מיליון דברים בחמש דקות שיש לה, משמע, היא לא תבזבז זמן בלמדוד בגד. היא תיקח את הבגד, תמדוד אותו בבית, תוך כדי שגם בפגישות עם לקוחות, תוך כדי שהיא סוגרת קדם עם התוכנית, ואז תחליט אם הוא מתאים לה או לא מתאים לה. היא מיילת את הזמן שלה, זה מה שרציתי להגיד, יול.
1: יול, איפה זה שלי? אה, זה עוד לא יגיע.
0: אבל בכלל באתי לדבר על נושא אחר, מה אכפת לי מה עושים ביפן?
1: לא, סתם, תראה איזה מכסים יפים קניתי.
0: את גם לא היית אובססיבית כמוני?
1: שאלת איפה הם?
0: לדעת איפה החבילות שלי נמצאות?
1: ראית? יפים. תגמחים, גומי, נוח.
0: יפה.
1: יפה.
0: את גם לא היית אובססיבית כמוני.
1: לא, רק רציתי לראות איפה, עבר שבוע כבר.
0: וואי, ככה חוד המון זמן.
1: שאולי עברו שלושה ימים, מתי התחיל לסייל?
0: לפני שלושה ימים.
1: אז עברו שלושה ימים.
0: אבל אני רציתי לדבר על משהו אחר. אני יכול גם לדבר על מייקאפים וסיילים.
1: אה, ראיתי תמונה של גל טובי ביפן.
0: לא יודע מי זה גל טובי.
1: כתב את צפון של 14.
0: יש גם גל טובי די-ג'יי.
1: מי?
0: יש גם די-ג'יי גל טובי.
1: זה לא זאת.
0: לא, זה בגבר.
1: לא, היא, היא, לא, היא הכתבת של הערוץ שאתה אוהב.
0: נכון, ערוץ 14. היידה! למרות שהיום אני עכשיו בערוץ אחר.
1: ברכות!
0: כן.
1: ברכות לדניאל שנכנס לערוץ 16.
0: כן. אבל אני עדיין אוהב את ערוץ 14, מותר להגיד את זה, כן. אני עומד מאחורי הדברים שאני אומר.
1: אולי כדי שתתחיל לשקול את הדברים שאתה אומר, כי אתה חלק מערוץ אחר.

0: 9:33 אתם על תוכנית הבוקר 99.5. כן, ואתם על שעה שלישית. שעה שלישית.
1: מי זה בא? ראש הממשלה הבא.
0: לא, זה יקרה עוד המון זמן, קרין. זה במתי? ספטמבר? אוקטובר?
1: מה זאת?
0: הבחירות זה ספטמבר אוקטובר,
1: נכון? אוקטובר.
0: כן, ועדיין נשאר, זה לא יהיה הבא. נראה לי, ככה.
1: אתה תצטרך ללמוד לשלוט בפה שלך, אתה תגלה עד כמה כל אמירה הולכת. אני רוצה רגע להגיד משהו. אני אחרי שנתיים בחברת החדשות למדתי שכל אמירה שלי יכולה לסבך אותי. אני עכשיו רוצה לעשות לך שיעור, תקבל רגע את המובן את הזה, מהוותיקות שלי, שאתה תצטרך לשלוט במה שיוצא לך מהפה. יש דברים שלא תוכל להגיד.
0: אני אומר, בקיצור,
1: הבנתי. אוקיי.
0: משהו שאנחנו נסכים עליו, את ואני תמיד
1: לא בטוח.
0: בזים לה...
1: או, אני אוהבת לבוז, תתחיל בזה.
0: את רואה? אני הולך להגיע, אני הולך להגיע.
1: אני אוהבת בוז.
0: את ואני תמיד בזים, כשאנחנו רואים את האנשים האלה שבבוקר רצים, מנקים את הרכב עם ג'ילדה, נוסעים על האופניים שלהם.
1: נוסעים את הרכב את הכלב לטיול.
0: נכון, אנחנו תמיד בזים. עכשיו, אדיר שטילבלמן, שאנחנו אוהבים אותו של אם אתה עושה ככה אתה גיי, אם אתה עושה ככה אתה גיי, מהטיק טוק.
1: נו.
0: הלך לקח הפעם את מועדון החמש בבוקר.
1: אנחנו שייכים למועדון הזה, יודע.
0: לא, אני ואת לא שייכים למועדון חמש בבוקר.
1: חמש וחצי?
0: חיים, אנחנו לא עושים את מה שאנשים במועדון חמש בבוקר עושים.
1: לא, כי אנחנו לא מעריכים את זה.
0: רגע, תקשיבי לי טוב.
2: למה אנשים שקמים בחמש בבוקר מתגאים שהם קמים בחמש בבוקר? מה אני מפספס? 8 בבוקר וכבר אני אחרי שחייה ואחרי אימון ואחרי אכילת דגים בירקון. מה אכפת לי? מה אכפת לי מתי הקמת? לא הבנתי במה אתה מתפאר. ששמת את השעון ל-4 בבוקר ואתה סובל. במקום לקום בשמש אתה קם בירח. על מי אתה מתפזה ומתנסה? יפח! קמת ושמת טייט, הלכת דרכיו על אופניים עם חברים שלך אימפוטנטים, לנצח את החיים זה לקום ב-10-11, לאכול חביתה, לשתות אמריקנו, קר במרפסת עם שיפולת שואה, לבוז לכל העלובים.
0: עכשיו, קרין, אני ועד שייכים למועדון.
1: אני צופה לפעמים בסטורים של שחר חיים.
0: נו, היא נהנית? אם היא לא צילמה את השעון שלה שהוא על 5:40 ושמחינה שיר, קפה שחור,
1: שמה איזה משהו של העצמה נשית של אותו יום, מכינה עם הרשת של הקינמון שהיא מערבבת.
0: קוראת מהסידור שחר חיון שלה.
1: באמת שלה כזה מסודר, אבל זה כזה מעצבן.
0: מה את רוצה? היא לבד, היא עם עצמה.
1: גם כשגרתי לבד הבית שלו, היא מסודר ככה, די.
0: אבל
1: זה לא אנושי, מי גר ככה?
0: היא מכינה קפה שחור, מערבבת אותו עם הקל קינמון.
1: די, תקשיבו שנייה, אני מס לי מכם. אני רוצה שתקום האישה או הגבר, שיקום האקבר בן אנוש, שיצלם את החיים כמו שהם, קם בבוקר, שיער סטור, לא מצליחה להתגלגל מהמיטה מרוב שאני עייפה, בא לי לזרוק את הטלפון על הקיר מהשעון המעורר, שמה ביצה קשה על הגז, שוכחת אותה על הגז כי נגמרו המים.
0: יש לך זמן לעשות ביצים קשות על הבוקר?
1: צריך לעשות לריף אוכל, אתה יודע.
0: אז למה את מביאה לנו גם?
1: איזה מוגזם, אני לא אכין לך קופסת אוכל, אני מכירה מהילדה.
0: לי ולך.
1: ואתה יודע מה, החל מיום רביעי אני גם צריכה להתחיל להתרגל להכין צהריים.
0: מה זאת אומרת?
1: כי נגמר הגן, מותק, נגמר הצהרון.
0: יש קייטנה.
1: יש, עד 13:00 הקייטנה.
0: אין הזנה?
1: יש עד 5, אבל ההזנה עד 5 עלתה 3,500 שקל, אני אזין אותה לבד, יצא לי יותר זול. תאמיני לי, עם השוברים של מפעל הפייס למקדונלדס. לא, לא, סתם, אני אכין לילדה אוכל בריא, נראה לי. אבל דודו יכין לילדה אוכל בריא. מי אתם? מי אתם, בני אנוש, שקמים בבוקר עם המגלשי סקי שלכם, הולכים לעשות ספורט בגרנד קניון? מי אתם? מי אתם? תגידו לי מי אתם.
0: לא, זה מפורים.
1: לוקחים את האופניים.
0: את לא מדברת על...
1: לוקחים את האופניים, יורדים את פרויד לעשות ספורט. איך אתם עולים את זה חזרה? אתה יודע שאני הייתי עושה את זה כשהייתי בכפר תבור? אתה רוצה לדעת מה אבא שלי עושה?
0: אבל
1: הייתי יורד את הירידה של אלונים, ואבא שלי הבא לקחת אותי מהבריכה עם האופניים. נראה לך שאני עולה את זה חזרה?
0: שאם ירדת, אתה גם עולה את זה, זה כל הקטע. הם יורדים את זה בכיף, ואז הם מזהים את זה. אני ממש מכיר אנשים שעולים את פרויד.
1: אז תדע לך שאני, כשהכרתי את דודו, יצאתי, אוקיי, אתה מכיר אותי. אני אספר לך סיפור, תגיד לי מה, איך הוא נגמר, בסדר? יצאתי להליכה מהבית שלי במשה שרת בקריית חיים, עד קריית ים. הליכה ארוכה. זה הליכה ארוכה. תחשוב רגע, צריך לרדת את הגשר.
0: אכל שם קפה קפה.
1: זה רעיון טוב. שמתי כסף בחזייה. סבבה? שמתי 50 שקלים בחזייה, אז הוא אומר לי, למה? אמרתי לו, או למונית או לאוכל. אחד מהשניים. עשיתי הליכה עד לריבר, קניתי שתייה וחזרתי. הוא אומר לי, מהר? אמרתי לו.
0: אבל הריבר קרוב.
1: נכון.
0: הריבר של ניוונטמן.
1: נכון.
0: זה ממש קרוב היה למשה שרת. חתכת הליכה דפק.
1: זה הכי הליכה שלי. די, מה אתם מבזבזים אנרגיות על הדבר הבריא הזה? גם ככה כולם מתים בסוף. איזה מדכא זה.
0: אימא לקרים.
1: די, כאילו בחיית. לא, כל פשוט... הוולנס והלונג'בטי וה... יאללה, על מי אתם באים? ברצינות, מספיק. אתם עובדים על עצמכם? יאללה, די. זה כמו שאת מורחת קרמים ותגידי לעצמי, זה חודר את האפידרמיס. זה לא חודר את האפידרמיס, משקרת.
0: לא, וואי, עכשיו ראיתי איזה דבר דפוק.
1: שקרנית.
0: של...
1: כלבן אוכלת.
0: של קרמים, קרמים עם חומצה הילרונית. לא, מאמי, החומצה הילרונית לא יכולה לשכב מחוץ עליך, היא צריכה להיות בפנים.
1: נכון, צריכה להזריק אותה.
0: מוזרקת.
1: נכון.
0: זה, או כמו שעכשיו יש את הטיפול של הזרע של הדגים, רק במריחה. זה לא באמת עוזר, אתם צריכים להזריק אותה לבפנים, ואני זרקתי זרע של דגים, של סלמון.
1: אם היית מגלה שזרע אחר יכול, גם לא יהיה לך לאור פנים, גם אותו היית מזריק.
0: נעשו את זה עכשיו, עשיתי דברים כאלו. איך זה מגיל, מגיל.

0: 32 האחרונות.
1: ותפסים, יש כוונות?
2: בטח, עשינו הכנות.
1: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
2: יש! עכשיו בווינר, ברזיל נגד יפן, גרמניה נגד פרגוואי, והולנד נגד מרוקו. יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
0: אם לא תשלח...
2: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
3: מזגן אחד כוח סוס ב-599 שקלים. מזגנים רק מולר ורק ביוחננוף.
4: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
5: הקיץ מגיע, ובסט קאר כאן בשבילכם. רכב חדש, ליסינג משתלם, השכרה, הכל במקום אחד. כוכבית 8883.
6: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. 4 ליטר, מרכך כביסה סוטה ב-10 שקלים בלבד. דאודורנט טקס ב-7.5 שקלים ליחידה. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלילה, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר וחדש, קניון שער הצפון. אמריקן פיצה קריית אתא ונשר, משפחתית ב-33 שקלים, באיסוף או ישיבה במקום בלבד, ורק למזמינים באפליקציה.
7: חוגגים ברית? לא חוגגים לפני שנכנסים. Happiness Professionals, עולם לאביזרי מסיבה. Happiness, חוצות המפרה צמוד לקאזה.
8: איזה כיף לחזור לשגרה.
9: אמא, נשבר לי הטלפון.
10: מבצעים מעולים ב-Cell4U על תיקוני מסך. חנות סלולר ואביזרים בחוצות המפרץ. Cell4U.
11: רעבים? מחפשים מקום כשר ובשרים על האש? אווזי חיפה, חוצות המפרץ, בשרים משובחים על האש, סלטים טריים וחשות הכי שיש. ועכשיו, עסקיות כל היום ב-109 שקלים בלבד. אווזי חיפה, חוצות המפרץ, עכשיו גם כשר בהשגחת הרבנות.
12: יו, מספר השלדה בכלל לא תואם.
13: אם היית בודק את הרכב בטכנוטסט, זה לא היה קורה.
14: בדיקת רכב לפני קנייה עושים רק בטכנוטסט. טירת כרמל, מגדל העמק ואור עקיבה. פתוח עד 7 בערב.
15: 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.

0: קוד.
1: כן. זה גם...
0: זה הקוד שלנו היום.
1: נתחפף ממחר.
0: נתחפף מחר.
1: קבסה וציוני, נופר גאון שלה, והייתה בהפקה... הפקה מהלב.
0: אני לא יודע איפה היא. אני אומר שאני לא יודע איפה נופר.
1: נופר צריך קשר.
0: חופש.
1: אנחנו אגב שלך נופי, אל תדעי.
0: יאללה, אבי את חול, לסגור לנו את השער של רואי אדם. ככה כל מה שאבי את חול. דודי סטעדון, אני בדרך אליך, אני נשמה טובה שבאה לעולם בערב שבת.
1: מה עשית לאוטו?
2: ושנינו כבר יודעים שלא יצא
0: מפה. לא, לא עשיתי לאוטו כלום. מסתבר שאחרי שעוצאת הרכב מסוכנות ושנת הראשון רכב צריך לעשות טסט. מי ידע?
1: כן, זה קטע כזה ש...
0: מי ידע? והנה, הנה אני אומר, אני נוסע בלי טסט כבר תקופה. אני אומר.
1: אבל דיברנו על זה.
0: נכון, אבל סיפרתי שעשיתי שקר, שיקרתי.
1: ענק.
0: כי הייתם להחליף רכב, אבל לא, אם ככה מחליף עוד חודש רכב, אבל צריך להחליף אותו עם טסט, מסתבר. לא ידעתי.
1: טוב.
0: יאללה, ביי!

0: עוד מעט הקיץ, והו הו הו, איזה קיץ הולך להיות.
1: בא לי חפלה.
0: עיריית עכו באירוע ענק לפתיחת הקיץ, עם סמרת העשור, עדן בן זקן, אייל לוי, אילאיל מקייס ומוטי פרץ.
1: איך בא לי חפלה? מי יגיד?
0: ברבי, 1 ביולי מהשעה 7 בגן הזיכרון, ברחוב בן עמי והכניסה חופשית.
2: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
3: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
4: איזה כיף לחזור לשגרה.
5: אבא, נפל לי הטלפון למים!
6: מבצעים מעולים בסל פור יו על כל התיקונים. חנות סלולר ואביזרים בחוצות המפרץ.

0: for you.
1: מסך סמארט קיולד 70 אינץ' רק ב-1299 שקלים. מונדיאל 2026, רואים עם מולר וקונים ביוחננוף.
2: מתגנגרים מהפולה. כבר 40 שנה קולים לכם ומזמינים אתכם להתכונן למונדיאל עם הפיצוחים הטריים והטעמים המיוחדים בכל משחק. תבקשו את האבטיח המתפצח. מתגנגרים מהפולה, מוכנים לשריקת הפתיחה בנהריה, קרית אתא, תל חנה וחלוצי התעשייה.
3: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
1: אמריקן פיצה נהריה ונווה שאנן, משפחתית ב-25 שקלים, באיסוף או ישיבה במקום בלבד, ורק למזמינים באפליקציה.

0: חדש.
1: אתם חוסכים על מים לווישרים. לא תחליפו את ספק החשמל לסופר פאוור ותחסכו עד 21% בחשבון החשמל. התקשרו, כוכבית 3114. סופר פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
2: שלום רב, השעה 10, באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. אזרבייג'אן מתחה ביקורת חריפה על החלטת ממשלת ישראל אתמול להכיר ברצח העם הארמני, וקראה לירושלים לשקול אותה מחדש. בהודעת משרד החוץ בבקו ניתן כי החלטה מעוררת דאגה ועלולה להעמיק את המחלוקות באזור. הגינוי מצטרף לביקורת דומה שנשמעה אתמול מטורקיה בעקבות ההחלטה. משלחת חילוץ ישראלית הגיעה לוונצואלה בעקבות שתי רעידות האדמה שפקדו את המדינה והחלה לפעול בזירות האסון לצד הכוחות המקומיים. חברי המשלחת מציינים כי ממדי ההרס בשטח חריגים ביותר. בעקבות התנגדות תושבים בברי, שר האוצר בצלאל סמוטריץ' ביטל את השתתפותו בסיור שתוכנן בקיבוץ. עם זאת הוא צפוי להגיע היום ליישובים אחרים באזור העוטף, ובהמשך להשתתף בעין השלושה בטקס הנחת אבן הפינה לפרויקט להקמת 1,000 יחידות דיור חדשות ביישובי חבל תקומה. נסיים בתחזית מזג האוויר.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
5: בפרטנר לא רק האינטרנט מהיר, הוא גם מגיע מהר. מצטרפים היום לפרטנר דיירקט פייבר, ואנחנו דואגים להתקין אצלכם עוד היום. מצטרפו כרגע כוכבית 2300. אתם מזמינים עד 12 ביום חול, כפוף לתקנון באתר פרטנר.
2: היום חלה עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, והן מעט גבוהות מהרגיל לעונה.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
5: המונדיאל תפס אתכם בהופעה? עם פרטנר בוסט 5G תיהנו מתיעדוף קלישה בנייד על פני כולם לחוויית צפייה רצופה וחלקה של המשחק. עכשיו במחיר מנצח. הצטרפו חגו כוכבית 2300 כפוף לתנאי התוכנית.
2: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן, מחדר החדשות.
6: אתם בדירה ונשארים בדירה, גם כשלוקחים משכנתה הפוכה.
7: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים, תנו למקצוענים של הראל, בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.

0: ועכשיו
1: דודו אזולאי,
0: אוי רון שובל ודודו אהרון והסלה וסטלוס ורחן ותמר ריילי ואיתי לוי ורגב עוד ואייל גולן וליאור נקיז ושלומי שבת ואלר חסון, כל אלה ועוד יהיו כאן בשעה הזו. שלום לכם, יום שני
2: 7-9-5-5.
0: איזה כיף שאתם כאן. בואו נצא הדרך עם עומר אדם,
3: לא מקשיבה
0: לילות וכללות.

בון ג'ובה, לפעמים הים שקט ואין גלים, איזה שיר ענק של ארקדי דוכין ושלו. פשוט ככה, אין מבחן השנים, פשוט זה המבחן הכי טוב שיש. עכשיו הנה ליאור פרחי.

0: מגיע להם מזל טוב. חגגו בר מצווה לפני שבועיים בערך, נכון?
1: אמת, אמת.
0: מגיע לכם. עד 120.
1: הזמן עובר שנהנים. תודה רבה לכם.

0: מושי גפיה!
1: חברים, תעשו להם הרבה כפיים.
2: עכשיו ב-99.5 חמש,
3: חמש
2: דודו אזולאי,
3: דודו אזולאי,
4: וב-12 בצהריים שירן גולדשטיין.

0: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. 4 ליטר מרכך כביסה סוטה ב-10 שקלים בלבד. דאודורנט אקס ב-7.5 שקלים ליחידה. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלילה, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר וחדש, קניון שער הצפון.
1: 32 אחרונות!
2: ותפסים? יש כוונות?
3: בטח, עשינו הכנות!
2: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
3: יש! עכשיו בווינר! ברזיל נגד יפן, גרמניה נגד פרגוואי, והולנד נגד מרוקו. יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח!
1: כי אם לא תשלח...
3: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
0: מזגן אחד כוח סוס ב-599 שקלים. מזגנים רק מולר ורק ביוחננוף.
4: רעבים? מחפשים מקום כשר ובשרים על האש? אווזי חיפה, חוצות המפרץ, בשרים משובחים על האש, סלטים טריים וחשות הכי שיש. ועכשיו, עסקיות כל היום ב-109 שקלים בלבד. אווזי חיפה, חוצות המפרץ. עכשיו גם כשר בהשגחת הרבנות.
0: עוד מעט הקיץ, והו הו הו, איזה קיץ הולך להיות. עיריית עכו, אירוע ענק לפתיחת הקיץ, עם סמרת העשור, עדן בן זקן, אייל לוי, ליל מקייס ומוטי פרץ.
5: איך בא לך פלאג?
0: מי יגיד? ברבי, 1 ביולי מהשעה 7 בגן הזיכרון, ברחוב בן עמי והכניסה חופשית.
6: מאמי, אל תכיני כלום, אני בדרך ויש לי הפתעה.
7: מאז שהם הכירו את חלד הדאוי, פשוט מניעים את האוטו ומגיעים. המסעדה המזרחית הידועה ביותר בחיפה מזמינה אתכם לבקר ולהנות מכל הסלטים, הבשרים והמתאמים. חלד הדאוי, כביש דורי בתחנת הדלק וסניף טבעון, כיכר זובידת.
8: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
9: תגידי, אם אני צריכה לדעת הכל על המונדיאל.
10: כמו מה? תוצאות? משחקים?
9: כן.
10: כל הסיפורי ג'וסי האלה?
9: כן, נו. שיהיה לי על מה לדבר עם בעלי בערב. גם ככה, בחודש הזה הוא כמו זה...
11: מונדיאל 2026. כל התוצאות, כל המשחקים וכל הסיפורים שמאחורי השערים. מבזקי המונדיאל לאורך כל היום.
12: ולאורך כל המונדיאל.
13: בחסות

0: עכשיו ב-99.5 חמש, חמש דודו אזולאי, דודו אזולאי.
1: ב-12 בצהריים שירן גולדשטיין, שירן גולדשטיין.
2: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
3: בשניות הבאות אתם עומדים לעבור למימד אחר. מימד, החברה המתמחה בשיווק ובשירות למכונות צילום בצבע ובשחור לבן. מכשירים משולבים, מדפסות ופקסימיליות. מימד, המשווקת של היצרנים המובילים בעולם. מימד, שירות מקצועי ומעולה. מימד, למעלה מ-30 שנות ניסיון. מימד, צילום והדפסה במימד אחר. www.mimad.co.il. להזמנות חייגו 852-9990.
4: חוגגים יום הולדת? לא חוגגים לפני שנכנסים. Happiness Professionals, עולם לאביזרי מסיבה. Happiness, חוצות המפרץ צמוד לקאזה.
5: איזה כיף לחזור לשגרה.
6: אבא, נפל לי הטלפון למים!
7: מבצעים מעולים בסל פור יו על כל התיקונים. חנות סלולר ואביזרים בחוצות המפרץ. סל פור יו.
8: המונדיאל כבר כאן. לא צופים במשחק בלי הפיצוחים של מיטגן על השולחן. אגוז מאקדמיה הוואי במחיר של בוטנים 39 שקלים. שקט טבעי אמריקאי 59 שקלים. הכי זול בארץ. אגוז מלך אמריקאי 19 שקלים לקילו. הגרעין הקורדי המיוחד של מיטגן 25 שקלים לקילו. נהריה קריית אתא תלחנה וחלוצי התעשייה.
9: עוד מעט הקיץ, והו הו הו, איזה קיץ הולך להיות. עיריית עכו באירוע ענק לפתיחת הקיץ, עם סמרת העשור, עדן בן זקן, אייל לוי, ליל מקייס ומוטי פרץ.
6: איך בא לך
9: פלאג? ברבי, 1 ביולי מהשעה 7 בגן הזיכרון ברחוב בן עמי והכניסה חופשית.
10: טכנוטסט, מכונה בדיקת רכב לפני קנייה בפריסה ארצית. היזהרו מתפסי בדיקת רכב מזויפים. אתם קובעים את מכון הבדיקה. טכנוטסט, טירת כרמל, מגדל העמק ואור עקיבא. פתוח עד 7 בערב. 90

אייל גולן, פרחים מנייר. איזה יופי של שיר. עכשיו הנה המנון. כשאני אומר המנון אני מתכוון לזה. ליאור נרקיס ושלומי שבת, לכל

ועם זה אנחנו סוגרים שעה ראשונה. תודה רבה לקובי פרנו פארגראונד של לב, ליקיר דניאל, אני דודו אזולאי, ניפגש כאן אחרי חדשות לעוד שעה. שערו איך שאתם בדיוק במקום הכי נכון עם האוזניים.

0: אש, 99.5
1: עכשיו ב-99.5
2: חמש
1: דודו אזולאי
0: וב-12 בצהריים שירן גולדשטיין
3: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
4: הקיץ מגיע, ובסט קאר כאן בשבילכם. רכב חדש, ליסינג משתלם, השכרה, הכל במקום אחד. כוכבי 8883.
5: 32 אחרונות.
6: וטפסים? יש כוונות?
7: בטח, עשינו הכנות.
6: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
7: יש! עכשיו בווינר, ברזיל נגד יפן, גרמניה נגד פרגוואי והולנד נגד מרוקו. יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
5: כי אם לא תשלח,
7: איך תיקח?
8: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
9: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
10: עוד מעט הקיץ, והו הו הו, איזה קיץ הולך להיות. עיריית עכו, באירוע ענק לפתיחת הקיץ, עם סמרת העשור, עדן בן זקן, אייל לוי, אילאיל מקייס ומוטי פרץ.
11: איך בא לך פלאג?
10: ברבי, 1 ביולי מהשעה 7 בגן הזיכרון, ברחוב בן עמי והכניסה חופשית. בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. 4 ליטר, מרקך כביסה סוטה ב10 שקלים בלבד. דאודורן טקס ב7.5 שקלים ליחידה. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלילה, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר וחדש, קניון שער הצפון. מסך סמארט קיולד 70 אינץ' רק ב-1299 שקלים. מונדיאל 2020.

0: 6, רואי ממולר וקונים ביוחננוף.
1: 99.5
2: איך קוראים לחלק האחורי ברכב מסחרי?
3: תמיתן.
2: טוב מאוד! איזו סוכנות רכבים מתחייבת להיות הזולה במדינה ברכבים מסוג מסחריות חשמליות?
3: סלקט קאר.
4: מעולה! חושבים שאתם חזקים ברכבים? שולחים סלקט קאר לוואטסאפ, עולים לשידור, עונים על שאלה, ונוסעים כל הדרך בביטחה עם מצלמת דרך בשווי 1,200 שקלים שמקבלים מתנה. השבוע, בתוכנית הבוקר, קבס הבציוני בשיטת ענה וסע. עניתם? זכיתם! בחסות סלקט קאר, הפלדה 34 קור, הכל במלאי מיידי ובשיטת שלם וסע, ובהחזרים חודשיים מהנמוכים במדינה. קבס הבציוני, כל בוקר בשבע, ב-99.5. תוכנית הבוקר שמאירה אתכם.

0: חמש. לנווט בכביש בלי היישומון? מסובך. להחליף ספק חשמל לסופר פאוור ולחסוך עד 21% בחשבון החשמל? פשוט, פשוט התקשרו. כוכבית 3114. סופר פאוור. כפוף לתנאי הצטרפות.
1: שלום רב, השעה 11. באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. חוסל מחבל בג'יהאד האיסלאמי שהשתתף בטבח 7 באוקטובר ולקח חלק בחטיפת אזרחים והחזקתם בשבי. מדובר צה"ל נמסר כי המחבל ניסה לקדם מתווי טרור רבים נגד כוחות צה"ל ואזרחי מדינת ישראל. סנגורו של ראש הממשלה נתניהו, עורך הדין עמית חדד, התנגד להחלטת השופטים לקיים את המשפט 5 ימים בשבוע, ואמר בדיון כי אין משפט שיתנהל בתדירות כזו, רק משפט אייכמן. חדד הוסיף כי במצב כזה אין לו דרך לספק הגנה ראויה, וכי בלתי אפשרי לנהל כך משפט. עוברים לפלילים, בית המשפט גזר 8.5 שנות מאסר בפועל על אישה שהורשעה בביצוע עבירות מין מתמשכות בבנה החורג בעת שהיה קטין, וכן בעבירות אלימות ושיבוש מהלכי משפט. בנוסף חויבה האישה בפיצוי של 75 אלף שקלים למתלונן. כתבנו עידן אבני מוסר כי בית המשפט עיכב את ביצוע גזר הדין עד לחודש ספטמבר בשל הריונה המתקדם כדי לאפשר לה ללדת מחוץ לבית הסוהר. כלכלה עכשיו, עליות שערים של כאחוז נרשמות הבוקר בבורסה בתל אביב. עם הפרטים כתבנו ניצן כהן.
2: את העליות מובילות מניות מרכזי הקניות והקניונים, וזאת מתוך הערכה שההסכם עם לבנון יעיץ את קצב החזרה של הישראלים לחנויות בקניונים. מניית עזריאלי עולה ביותר מ2% ומניית מגאור שמחזיקה במרכזי קניות פתוחים עולה ב3.5%. אחוזים העתידיים על המדדים המובילים בניו יורק עולים בכאחוז, והדולר חזר לרדת והוא נסחר כעת ברמה של 2.99 שקלים.
1: עכשיו תחזית מזג האוויר.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
5: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפאדנר טיווי פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: היום חלה עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, והן מעט גבוהות מהרגיל לעונה.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
5: המונדיאל תפס אתכם בהופעה? עם פארטנר בוסט 5G תיהנו מתיעדוף קלישה בנייד על פני כולם לחוויית צפייה רצופה וחלקה של המשחק. עכשיו במחיר מנצח. הצטרפו חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאי התוכנית.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
6: סיימתם לשלם על הדירה? עכשיו תורה לשלם עליכם.
7: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל. הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים, פנו למקצוענים של הראל. בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החברה.

0: ועכשיו דודו אזולאי.
1: יפה, גם בשעה הזו מחכה לכם מוזיקה נהדרת, אם זה יוסי אבן וישי לוי ועדן חסון ונתי לוי ומאור אדרי ועוד הרבה דברים טובים אחרים. אני לא אגלה לכם הכל עכשיו.
2: 99.5
1: אבל ססון שאולוב פותח את השעה הזו.

נתנאל ששון ובן אל עושים ביחד בחדר החזרות את אולי תגידו וצודות ביחד. רגע לפני שהם עשו את הנגר, אז הם עשו את הדבר הזה, ועכשיו בוא נשאר בשאנר הזה רגע, והנה מאור אדרי עם השיר שבעצם ממנו הוא פרץ לחיים שלנו.

0: ב-99.5 דודו אזולאי, דודו אזולאי.
1: ב-12 בצהריים שירן גולדשטיין, שירן גולדשטיין.
2: 5
3: דבי פרחים, שלום.
4: יואו, דבי, אני צריך חיוך לאימא.
3: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
4: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
3: מזל טוב, מר לוי, כבר יוצא.
5: דבי פרחים, שלום.
6: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
5: בטח, עמודה.
7: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים, להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.
8: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
9: 32 אחרונות!
10: ותפסים, יש כוונות?
11: בטח, עשינו הכנות!
10: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
11: יש! עכשיו בווינר! ברזיל נגד יפן, גרמניה נגד פרגוואי, והולנד נגד מרוקו. יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח!
9: כי אם לא תשלח...
11: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
12: עוד מעט הקיץ, והו-הו-הו, איזה קיץ הולך להיות. עיריית עכו, אירוע ענק לפתיחת הקיץ, עם סמרת העשור, עדן בן זקן, אייל לוי, אילאיל מקייס ומוטי פרץ.
13: איך בא לי חפלה?
12: ברבי, 1 ביולי מהשעה 7 בגן הזיכרון, ברחוב בן עמי והכניסה חופשית. רעבים? זה בשבילכם! רק באמריקן פיצה קריית מוצקין. מגש פיצה משפחתי רק ב-25 שקלים. אבל שימו לב, תקף לאורך כל חודש יוני, בין 10 בבוקר ל-5 אחר הצהריים, רק בהזמנה דרך האפליקציה, סניף מוצקין בלבד. כנסו עכשיו לאפליקציה ותזמינו. מזגן אחד כוח סוס ב-599 שקלים. מזגנים רק מולר ורק ביוחננוף.

0: עכשיו ב-99.5.
1: חמש, חמש.
0: דודו אזולאי.
2: דודו אזולאי.
3: וב-12 בצהריים, שירן גולדשטיין. שירן גולדשטיין.

0: מזגן אחד כוח סוס ב-599 שקלים. מזגנים רק מולר ורק ביוחננוף. בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. 700 מיליליטר תחליב רחצה פינוק ב-6 שקלים ו-90. 75 מיליליטר משחת שיניים קולגייט ב-5 שקלים. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלילה, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר וחדש, קניון שער הצפון. עוד מעט הקיץ, והו הו הו, איזה קיץ הולך להיות. עיריית עכו באירוע ענק לפתיחת הקיץ, עם סמרת העשור, עדן בן זקן, אייל לוי, אילאיל מקייס ומוטי פרץ.
1: איך בא לך פלאג?
0: מי יגיד? ברבי, 1 ביולי מהשעה 7 בגן הזיכרון, ברחוב בן עמי והכניסה חופשית.
2: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
3: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד, הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
0: הקיץ מגיע, ובסט קאר כאן בשבילכם. רכב חדש, ליסינג משתלם, השכרה, הכל במקום אחד. כוכבית 8883.
4: בוקר מכל העולמות בקפה מסעדה נוניז. מסע טעמים מסביב לגלובוס. ישראל,
5: צרפת,
4: איטליה,
5: הולנד,
4: יפון,
5: מקסיקו,
4: טורקיה, ב-109 שקלים. הטעמים, חוץ לארץ. הלוקיישן, נוניז. קפה מסעדה, העצמאות 59, קריית אתא, קשר למאדרין. כפוף לתקנון.
6: חוגגים יום הולדת? לא חוגגים לפני שנכנסים. Happiness Professionals, עולם לאביזרי מסיבה. Happiness, חוצות המפרץ צמוד לקאזה.
7: 90

שי סברי וקרולינה, היו זמנים, איזה יופי של דבר. עכשיו, הפרידה הוטריה ממנו, אישי לוי, הענק שבענקים, עם שיר שהוא לא פחות ענק בענקים.

0: ועם זה אנחנו גם סוגרים את השעה השנייה שלנו ואת המהדורה של יום שני בשבוע. מיד אחר יהיה כאן שירצי, תודות לקובי פרל, לאופר, ליקר דניאל, אני דודו אזולאי. נפגש כאן בעזרת השם מחר ב-10. יאללה ביי.
1: כבר כמה ימים את הולכת בבית, פרצוף נפט, השקט הזה עוד יגמור אותנו. הוא מת כבר לדעת מי נגד מי, תהיו נגדי אנו קצת רחוקים, לא משתפים אז רבים.

0: ב-99.5.
1: חמש, חמש.
0: דודו אזולאי.
2: דודו אזולאי.
3: וב-12 בצהריים, שירן גולדשטיין.
4: שירן גולדשטיין.
1: חמש, חמש. 99.5.
5: חמש.
6: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
7: סוויט בר מציגים קולקציה דובאי המטורפת, קרפ דובאי, ופל בלגי דובאי וכינוח דובאי מושחת במיוחד, ולקיץ קרפ שוקולד לבן עם במבה אדומה. חייבים לטעום. גולדה מאיר 3, קריית ים, מול אושר עד. להזמנות 04-60-50-64. סוויט בר, טעם שלא שוכחים.
8: אתם קבעתם לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
9: מסך סמארט קיולד 70 אינץ' רק ב-1,299 שקלים. מונדיאל 2026 רואים עם מולר וקונים ביוחננוף.
10: 32 אחרונות
11: ותפסים, יש כוונות?
12: בטח, עשינו הכנות.
11: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
12: יש! עכשיו בווינר, ברזיל נגד יפן, גרמניה נגד פרגוואי והולנד נגד מרוקו. יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
10: כי אם לא תשלח,
12: איך תיקח?
13: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
14: רעבים? מחפשים מקום כשר ובשרים על האש? אבזי חיפה

0: חוצות המפרץ, בשרים משובחים על האש, סלטים טריים וחשות הכי שיש. ועכשיו, עסקיות כל היום ב-109 שקלים בלבד. אווזי חיפה, חוצות המפרץ. עכשיו גם קשר בהשגחת הרבנות.
1: רדיו 99.5, גם בדיגיטל.
2: באתר ובאפליקציה.
1: מיד אחרי החדשות.
3: זה חם, זה חם.
2: שירן גולדשטיין.
3: 99.5.
4: אתם חוסכים על מים לווישרים. לא תחליפו את ספק החשמל לסופר פאוור ותחסכו עד 21% בחשבון החשמל. התקשרו, כוכבית 3114. סופר פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
5: שלום רב, השעה 12, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. במערכת הביטחון מתגבשת תוכנית לאומית לחיזוק גבול ישראל-ירדן, שחלקים נרחבים ממנו נותרו פרוצים. כך מדווח כתבנו יותם דשא. לפי התוכנית, הממשלה תפעל להגדלת הנוכחות האזרחית לאורך הגבול באמצעות חיזוק יישובים קיימים, הקמת שכונות לצעירים, מוקדי משימה לאומיים, מכינות, כפרי סטודנטים וחוות חקלאיות ביטחוניות. המהלך שגובש בעקבות לקחי 7 באוקטובר נועד לייצר רצף התיישבותי וביטחוני לאורך הגבול, לצד פיילוט שכבר אושר בהיקף של כ-80 מיליון שקלים. המחלוקת בין צה"ל למשרד האוצר סביב תקציב הביטחון מחריפה, כשבצבא דורשים להעמיד את תקציב 2026 על כ-183 מיליארד שקלים, לעומת כ-143 מיליארד כיום. באוצר טוענים כי הצבא נדרש להתכנס לתקציב הקיים ומאשימים בניהול לא יעיל בעיקר סביב ימי מילואים, אך בצהל אומרים כי ימי המילואים כבר קוצצו בחצי וכי לא ניתן לצמצם מעבר לכך בשל המשימות בעזה ובלבנון. כתבנו ניצן כהן מציין כי הדיון אצל ראש הממשלה שהיה אמור להכריע בסוגיה נדחה ולא נקבע לו מועד חדש. התובעת במשפט נתניהו יהודית תירוש הצטרפה לביקורת על האפשרות לקיים דיונים 5 ימים בשבוע ואמרה כי מדובר במהלך קשה עד בלתי אפשרי לצוותי התביעה וההגנה. היא ציינה כי גם מתכונת של 4 ימי דיונים בשבוע עדיין לא נוסתה באופן מלא. תירוש הוסיפה כי עומס העבודה במשפט מאתגר את חוק שעות עבודה ומנוחה. עוד בחדשות, שירות הביטחון הפדרלי של רוסיה הודיע כי עצר אדם שתכנן להצית בית כנסת צפונית לבירה מוסקבה. לפי ההודעה, חשוד ערך תצפיות על בית הכנסת לפני מעצרו והוגדר תומך ארגון טרור בינלאומי. עכשיו תחזית מזג האוויר.
6: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
7: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
6: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
8: בפרטנר לא רק האינטרנט מהיר, הוא גם מגיע מהר. מצטרפים היום לפרטנר דיירקט פייבר, ואנחנו דואגים להתקין אצלכם עוד היום. מצטרפות חייגו כוכבית 2300. אתם מזמינים עד 12 ביום חול, כפוף לתקנון באתר פרטנר.
5: היום חלה עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, והן מעט גבוהות מהרגיל לעונה.
6: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
7: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
6: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
8: המונדיאל תפס אתכם בהופעה? עם פרטנר בוסט 5G תיהנו מתיעדוף קלישה בנייד על פני כולם לחוויית צפייה רצופה וחלקה של המשחק. עכשיו במחיר מנצח. הצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאי התוכנית.
5: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
9: אתם בדירה ונשארים בדירה, גם כשלוקחים משכנתה הפוכה.
10: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים, פנו למקצוענים של הראל, בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.

0: עכשיו
1: שירן גולדשטיין.
2: מה קורה איתכם אנשים יקרים? בא לכם לעשות חפלה בשידור חם אש? האמת באתי עם דודה קשה ביותר לקצ'לי, קצ'לי. פתאום נזכרתי בדבר הזה, אמרתי אין מצב שאני לא מתחיל את התוכנית עם קצ'לי, קצ'לי. זה בדאנס. הופה. כן, אז וולקאם וולקאם וולקאם לתוכנית שלי עד שלוש יחד, אך ורק חפלות חשגוזים, והעניינים כאן מה ששמח, שמח, מה שלא, לא.

0: קשה לי, קשה לי.
1: קשה לי, את רחוקה ממני. קשה לי, והמיטה...
0: מי הראשון או הראשונה שישלחו לי עכשיו? השטיפה של הקריה, קדימה. הראשון או הראשונה, אני רוצה לראות. עכשיו, שידור חמש. על המסך אני מסתכל. הנה הראשון או הראשונה שהגיעו להיות ההודעה מהסוף ואתם שולחים השטיפה של הקריאה 052-959-4959 וולקם וולקם וולקם וולקם לתוכנית! אני מסתכל על המסך, מה אני רואה? רוקדים עם כוכבים. אה, זה לא המסך הזה, רגע. אני רואה... מה זה? וואי, מלא הודעות! וואו, מה זה?
1: חוזר בלי מטרה
0: אקשן, אקשן. יש פה אקשן. תנו לשמוע.
2: אלון.
0: אלון, אלון. אלון?
3: זה אני. אתה זוכר אותי?
0: כן, כן, זה אני.
3: מהסיבה שלכם.
0: אלון דלון.
3: רק רוצה לשמוע את כולך.
0: אלון.
3: אלון.
0: ביי
2: ביי.
0: ביי. אוב וואו. אתם על רדיו 5, 99.5, גם באפליקציה.

0: אז קבלו את הזוכה הגדולה שלי להיום, קבלו את דיקלה, שלחת לי השטיפה של הקירייה, הגעת לי אותה הודעה, מאה מהסוף הפעמון תלצל עלייך ואת הזוכה הגדולה, תני לי להגיש לך את הפרס כמו שצריך. This girl is on fire! דיקלה! את זוכה כאן בשטיפה פנימית וחיצונית לרכב, מתנת השטיפה של הקירייה בקיריית ים, שטיפה ידנית, פוליש וקס, ציפוי ננו, ניקוי ריפודים, אביזרי רכב ועוד. השטיפה של הקירייה, סדרות ירושלים 79 קיריית ים, חפשו אותם באינסטגרם ותמצאו כאן אצלי. קבלו אותה, מזל טוב, לזוכה הגדולה שלי, קבלו את דיקלה!
1: היי דיאלי לוזון!

0: הרמקולים שלי רועדים, חברים, הרמקולים שלי כאן באולפן רועדים. אני מקווה שגם אצלכם ברכב, בעבודה, באוזניות, איפה שלא תהיו, ווליום למעלה גבוה חזק, אתם על רדיו 5995, גם באפליקציה רדיו 5 הכי חם שיש, וגם דשים והקדשות דרך הוואטסאפ ב-0529-594959, ואתם שולחים, ואני אמרתי 0529-594959, זה הוואטסאפ שלי, אני אמרתי, זה הוואטסאפ שלנו, 0529-594959, לדשים והקדשות שלכם.
1: תחנת הנשמה של ישראל.

אני אומר עכשיו כאן, ואני שמח וגאה להגיד שלום למי? הופה! הופה! חפלות באוטו, חפלות באוטו!

0: הפרויקט של רביבו ואלי לוזון, אתם על רדיו חם, וואו, מה שקורה פה היום, עד שלוש יחד,
1: 99.5 חם אש, המוזיקה הכי חמה ברדיו.
0: הלאה, קצב, קצב.

עוז ואורן חן, מה שקורה פה היום, רדיו חם אש. וואו. זה אתם, זה אתם, זה אתם. אז זה וואטסאפ פתוח 052-959-4959 ועוד פרסים בדרך אליי. כן, כן, אליי, אני לא טועה. בדרך אליי, ואז... ואז אני מגיש לכם אותם כאן.

על הרדיו 5, ווליום למעלה גבוה חזק, לא באנו לשחק, לא באנו לשבת, לא באנו לישון, פה זה לא ספרייה. זה הזמן, על השולחנות. כולם, כולם, אה?

0: שלוש.
1: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
2: דבי פרחים, שלום.
3: יואו, דבי, אני צריך חיוך לאימא.
2: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
3: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
2: מזל טוב, מר לוי, כבר יוצא.
4: דבי פרחים, שלום.
5: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
4: בטח, עמודה.
6: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים, להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.
7: 32 אחרונות!
8: מותפסים? יש כוונות?
9: בטח, עשינו הכנות!
8: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
9: יש! עכשיו בווינר! ברזיל נגד יפן, גרמניה נגד פרגוואי, והולנד נגד מרוקו! יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח!
7: כי אם לא תשלח...
9: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם עלו לו 18 שנים.
10: קרייתים חכמים, מכשירי ואביזרי סלולר רוכשים רק בסמארטקום סלולר, כולל מחשבים ואביזרים במחירים מעולים. סמארטקום סלולר, סניף חדש, מתחם אושר עד החדש, קריית ים.
11: המונדיאל כבר כאן. לא צופים במשחק בלי הפיצוחים של מיטגן על השולחן. אגוז מאקדמיה הוואי במחיר של בוטנים 39 שקלים. שקט טבעי אמריקאי 59 שקלים, הכי זול בארץ. אגוז מלך אמריקאי 19 שקלים לקילו. הגרעין הקורדי המיוחד של מיטגן 25 שקלים לקילו. נהריה, קריית אתא, תלחנה וחלוצת העשייה.
12: הקיץ מגיע, ובסט קאר כאן בשבילכם. רכב חדש, ליסינג משתלם, השכרה, הכל במקום אחד. כוכבית 8883.
13: מסך סמארט QLED 70 אינץ' רק ב-1299 שקלים. מונדיאל 2026, רואים עם מולר וקונים ביוחננוף.

אני כל כך נרגש להיות איתכם כאן היום, לפתוח איתכם את השבוע החדש הזה, רדיו 5, 99.5, אלופים שלי! עדן בן זקן!

וכפי שהבטחתי לכם, עוד פרס הגיע אליי ואני רוצה להגיש לכם אותו באהבה גדולה, ואני מדבר איתכם על כניסה זוגית לתערוכת הענק הבינלאומית המדהימה, המסע לאנטארקטיקה, נפלאות העולם הקפוא. מתי יצא לכם בפעם האחרונה, ומתי גם יצא לכם להגיע לאנטארקטיקה? אז הנה, כאן ממש אצלי, הפתרון אצלי. שלחו לי עכשיו המסע לאנטארקטיקה ל-0529-59-49-59, שולחים ואולי זוכים דרך הוואטסאפ. המסע לאנטארקטיקה, תערוכת ענקית, חווייתית, אינטראקטיבית, מיצגי ענק, הצגה של 360 מעלות שאף פעם לא ראיתם שכמותה, מתחמי צילום, מדע חווייתי, הכל עם נפלאות העולם הלבן הכפוף, והוא חוויה לכל המשפחה. פרטים נוספים באתר איבנטים או בכוכבית 90-66, ומי שרוצה לזכות תשלח לי עכשיו המסע לאנטארקטיקה על הוואטסאפ ל-0529-59-49-59. וואו, איזה פרס מטורף. אתם על רדיו 5.

0: שש, רואים ממולר וקונים ביוחננוף.
1: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
0: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. פחית בלום 250 מיליליטר ב2.5 שקלים בלבד. 200 גרם ואפל אלמה בטעם שוקולד ב2.90 שקלים. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלילה, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר וחדש, קניון שער הצפון.
2: קריאתים חכמים, מעבדת תיקונים לסלולר ומחשבים נעדים רק בסמארטקום סלולר. כולל תיקון אייפדים, החלפת מסקים, סוללות ושקעי טעינה. סמארטקום סלולר, סניף חדש, מתחם אושר עד, קריאת ים.
0: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. 700 מיליליטר תחליב רחצה פינוק ב6.90 שקלים. 75 מיליליטר משחת שיניים קולגייט ב5 שקלים. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלילה, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר וחדש, קניון שער הצפון.
3: המונדיאל כבר כאן, לא צופים במשחק בלי הפיצוחים של מיטגן על השולחן. אגוז מאקדמיה הוואי במחיר של בוטנים 39 שקלים. שקט טבעי אמריקאי 59 שקלים, הכי זול בארץ. אגוז מלך אמריקאי 19 שקלים לקילו. הגרעין הקורדי המיוחד של מיטגן 25 שקלים לקילו. נעריה קריית אתא, תלחנה וחלוצי התעשייה.
0: עוד מעט הקיץ, והו הו הו, איזה קיץ הולך להיות. עיריית עכו, אירוע ענק לפתיחת הקיץ, עם סמרת העשור, עדן בן זקן, אייל לוי, אילאיל מקייס ומוטי פרץ.
4: איך בא לי חפלה?
0: ברביעי, 1 ביולי מהשעה 7 בגן הזיכרון, ברחוב בן עמי והכניסה חופשית.
5: יו, מספר השלדה בכלל לא תואם.
6: אם היית בודק את הרכב בטכנוטסט, זה לא היה קורה.
7: בדיקת רכב לפני קנייה עושים רק בטכנוטסט. טירת כרמל, מגדל העמק ואור עקיבא. פתוח עד 7 בערב.
8: 95. נועבי, בחיית דינק, מה יהיה איתך עכשיו?

אנחנו כמעט סוגרים את השעה הזאת שהיא פשוט עפה לנו עם המוזיקה המעולה של רדיו 5, ואני רוצה לפנק עכשיו לקראת סיום השעה הזאת את רונה לי. רונה לי, את שלחת לי כאן המסע לאנטרטיקה, ואת הזוכה הגדולה לשעה הזאת עם כניסה זוגית לתערוכת הענק המסע לאנטרטיקה נפלאות העולם הקפוא במתחם ארנה הרצליה. תערוכת ענק חווייתית ואינטראקטיבית עם מיצגי ענק, הצגה משולבת עם הקרנות 360 מעלות, מתחמי צילום ומדע חווייתי, מסע של נפלאות העולם הלבן הקפוא שהוא חוויה לכל המשפחה. פרטים נוספים ורכישת כרטיסים באתר איבנטים או בכוכבית 90-66. מזל טוב רון עלי, אנחנו מיד חוזרים, אתם על רדיו 5 עד 3-1, ים שמח בדרך אליכם.

0: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
1: מאמי, אל תכיני כלום, אני בדרך ויש לי הפתעה.
2: מאז שהם הכירו את חלד הדאווי, פשוט מניעים את האוטו ומגיעים. המסעדה המזרחית הידועה ביותר בחיפה מזמינה אתכם לבקר וליהנות מכל הסלטים, הבשרים והמתאמים. חלד הדאווי, כביש דורי בתחנת הדלק וסניף טבעון, כיכר זובידת.
3: מזגן אחד כוח סוס ב-599 שקלים. מזגנים רק מולר ורק ביוחננוף.
4: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
5: 32 אחרונות
6: ותפסים, יש כוונות?
7: בטח, עשינו הכנות.
6: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
7: יש! עכשיו בווינר, ברזיל נגד יפן, גרמניה נגד פרגוואי והולנד נגד מרוקו. יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
5: כי אם לא תשלח,
7: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
8: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
9: איך קוראים לחלק האחורי ברכב מסחרי?
10: תמיתן.
9: טוב מאוד! איזו סוכנות רכבים מתחייבת להיות הזולה במדינה ברכבים מסוג מסחריות חשמליות?
10: סלקט קאר.
11: מעולה. חושבים שאתם חזקים ברכבים? שולחים סלקט קאר לוואטסאפ, עולים לשידור, עונים על שאלה, ונוסעים כל הדרך בביטחה עם מצלמת דרך בשווי 1,200 שקלים שמקבלים מתנה. השבוע בתוכנית הבוקר, קבסה בציוני בשיטת ענה וסע. עניתם? זכיתם. בחסות סלקט קאר, הפלדה 34 קור. הכל במלאי מיידי ובשיטת שלם וסע, ובהחזרים חודשיים מהנמוכים במדינה. קבסה וציוני, כל בוקר בשבע, ב-99.5. תוכנית הבוקר שמאירה אתכם.
12: מיד אחרי החדשות.
13: זה חם, זה חם.
14: שירן גולדשטיין.
13: 99.5.
15: לנווט בכביש בלי היישומון? מסובך. להחליף ספק חשמל לסופר פאוור ולחסוך עד 21% לחשבון החשמל? פשוט. פשוט התקשרו. כוכבית 3114.

0: תנאי הצטרפות. שלום רב, השעה אחת, באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. אישום השוחד מתערער מחדש. הרכב השופטים בתיקי האלפים שב והמליץ לפרקליטות לחזור בה מאישום השוחד נגד ראש הממשלה נתניהו בתיק 4000, לאחר שקבע כבר ביוני 2023 כי קיים קושי ממשי להוכיחו. השופטים ציינו כי גם לאחר חקירתו הנגדית של נתניהו, עמדתם נותרה בעינה. כתבתנו אלינור שירקני קופמן מציינת כי ההמלצה מגיעה לאחר שנתניהו סיים את עדותו, ואם תתקבל היא עשויה לצמצם את פרשת ההגנה ולקצר את המשפט. במערכת הביטחון מתגבשת תוכנית לאומית לחיזוק גבול ישראל-ירדן, שחלקים נרחבים ממנו נותרו פרוצים. כך מדווח כתבנו יותם דשא. לפי התוכנית, הממשלה תפעל להגדלת הנוכחות האזרחית לאורך הגבול באמצעות חיזוק יישובים קיימים, הקמת שכונות לצעירים, מוקדי משימה לאומיים, מכינות, כפרי סטודנטים וחוות חקלאיות ביטחוניות. המהלך שגובש בעקבות לקחי 7 באוקטובר נועד לייצר רצף התיישבותי וביטחוני לאורך הגבול, לצד פיילוט שכבר אושר בהיקף של כ-80 מיליון שקלים. משלחת של ארגון הטרור חמאס צפויה להגיע מחר לקהיר כדי למסור תגובה נוספת למתווה ליישום תוכנית טראמפ בעזה. כך דווח בערוץ הסעודי אל חדד. כתבנו שחר קליימן מציין כי בתגובתו הקודמת הציב חמאס שורה דרישות וסייגים לסעיף פירוק הנשק, בהם נסיגה מלאה של צהל מהרצועה, פירוק המיליציות המסייעות לישראל וכניסת ועדה טכנוקרטית המזוהה עם הרשות הפלסטינית לניהול הרצועה. בשל עבודות הקו הירוק של הרכבת הקלה בתל אביב, נתיבי איילון לכיוון דרום ייסגרו בשני הלילות הקרובים בין מחלף קקל למחלף רוקח. הסגירה תתבצע הלילה ומחר בלילה מ-11:55 דקות עד 5 בבוקר. בזמן העבודות יופעלו הסדרי תנועה חלופיים ויחולו שינויים בקווי התחבורה הציבורית. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פרדה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפרדנר טיווי פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
0: היום חלה עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, והן מעט גבוהות מהרגיל לעונה.
1: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: המונדיאל תפס אתכם בהופעה? עם פרטנר בוסט 5G תיהנו מתיעדוף קלישה בנייד על פני כולם לחוויית צפייה רצופה וחלקה של המשחק. עכשיו במחיר מנצח. הצטרפו חגו כוכבית 2300, כפוף לתנאי התוכנית.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן, מחדר החדשות.
4: סיימתם לשלם על הדירה? עכשיו, תורה לשלם עליכם.
5: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל. הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים, פנו למקצוענים של הראל. בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החברה.

0: ועכשיו
1: שירן גולדשטיין.
2: כן, חזרתם אלינו, רדיו 5 עד 3 יחד 4 דקות אחרי אחת, ואנחנו רוצים להספיק לעשות פה כמה שיותר שמח ובדרך אליכם. אייל גולן, שלומי שבת, תמיר גל, עומר אדם, והופה, יצאנו לדרך עם פאר טסי. אתם על רדיו 5 גם באפליקציה, תרימו ווליום.
3: 99.5
2: וואו, הצגה, הצגה.

0: שרית חדד בחום של תל אביב, ואנחנו גם מסתפקים בחום של חיפה, האמת. אנחנו 11 דקות אחרי אחת כאן ברדיו 5995, ועכשיו זו הזדמנות בשבילכם לזכות בשתי פיצות לא חמות, אלא רותחות. מתנת אמריקן, פיצה והגבינה שנמתחת ונמתחת ונמתחת ונמתחת. 052-959-4959, הראשון או הראשונה שהיא עוד העמאה מהסוף, ואתם עכשיו שולחים לי אמריקן פיצה. ואתם שולחים אמריקן פיצה לוואטסאפ שלי, 052-959-4959. אתם על רדיו 5, אני מסתכל על המסך ומה אני רואה? מה זה? פרסומת לאיזה מכונית חשמלית, מה זה? כל אני כבר לא יודע, אני לא מכיר את השמות. רגע, זה לא המסך הנכון. וואו, כמה הודעות.
1: להתחתן, ולא צריך...
0: צחיק אני.

0: מזגן אחד כוח סוס ב-599 שקלים. מזגנים רק מולר ורק ביוחננוף.
1: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
2: בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה, מצוחצחת, ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-66-22. 852-66-22.
3: דבי פרחים, שלום.
4: יואו, דבי, אני צריך חיוך לאמא.
3: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
4: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
3: מזל טוב, מר לוי, כבר יוצא.
5: דבי פרחים, שלום.
6: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
5: בטח, עמודה.
7: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים. להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.
8: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים, וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
0: מסך סמארט קיו-לד 70 אינץ' רק ב-1299 שקלים. מונדיאל 2026, רואים עם מולר וקונים ביוחננוף.

0: חמש.
1: 99.5.
2: اسمع يا ولد حبيبه الدبكه ابتل ابيب واجي

תגלי לי למה שלומי שבת, ועכשיו אני רוצה לגלות לאברהם. אברהם, שלחת לנו אמריקן פיצה לוואטסאפ, ואני רוצה לגלות לך שאתה הזוכה הגדול, אברהם. אני מעניק לך גם שתי פיצות משפחתיות מתנת אמריקן פיצה, וגם הסניפים של אמריקן פיצה מחכים לכם בקריית אתא, קריית מוצקין, נווה שאנן, אקו, נשר ונהריה. ועכשיו באמריקן פיצה קריית ים, סוויט בר, בר קינוחים מטורף. קבלו את הזוכה הגדול שלי להיום, קבלו את אברהם. אתם על רדיו חם אש.

0: איזו מסיבה, כאן ברדיו 5, עומר אדם, הופה. עכשיו אני רוצה לפנק, לפנק, לפנק.
1: וכולם עופים.
0: דירקתי כבר את כולם, זהו.
1: אין אחד שלא רוקד כאן מהתונה.
0: אוקיי, רק בדקתי. חילקתי כאן את כל הפרסים, אוקיי, הפרס האמיתי הוא אתם ואיזה כיף שאתם איתנו. רדיו 5, 99.5. ממשיכים עכשיו עם מסיבה של הסמכות.

0: כוח סוס ב-599 שקלים. מזגנים, רק מולר ורק ביוחננוף.
1: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
2: בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה, מצוחצחת, ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-66-22. 852-66-22.
3: דבי פרחים, שלום.
4: יואו, דבי, אני צריך חיוך לאימא.
3: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
4: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
3: מזל טוב, מר לוי, כבר יוצא.
5: דבי פרחים, שלום.
6: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
5: בטח, עמודה.
7: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים, להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.
8: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
0: מסך סמארט קיולד 70 אינץ' רק ב-1299 שקלים. מונדיאל 2026, רואים עם מולר וקונים ביוחננוף.

לכם, אנחנו סוגרים כמעט את השעה הזאת, שעה שנייה שלנו יחד, עוד מעט חוזרים לעשות לכם שמח, עד שלוש יחד אתם על רדיו חמש. אך ורק שמח, מיד חוזרים.

0: מראש.
1: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
2: מסך סמארט קיו-לד 70 אינץ' רק ב-1299 שקלים. מונדיאל 2026, רואים ממולר וקונים ביוחננוף.
3: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
4: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
5: המונדיאל כבר כאן. לא צופים במשחק בלי הפיצוחים של מיטגן על השולחן. אגוז מאקדמיה הוואי במחיר של בוטנים 39 שקלים. שקט טבעי אמריקאי 59 שקלים. הכי זול בארץ. אגוז מלך אמריקאי 19 שקלים לקילו. הגרעין הקורדי המיוחד של מיטגן 25 שקלים לקילו. נעריה קריית אתא תל חנה וחלוצי התעשייה.
6: הקיץ מגיע, ובסט קאר כאן בשבילכם. רכב חדש, ליסינג משתלם, השכרה, הכל במקום אחד. כוכבי 8883.
7: רעבים? מחפשים מקום כשר ובשרים על האש? אווזי חיפה, חוצות המפרץ, בשרים משובחים על האש, סלטים טריים וחשות הכי שיש. ועכשיו, עסקיות כל היום ב-109 שקלים בלבד. אווזי חיפה, חוצות המפרץ, עכשיו גם כשר בהשגחת הרבנות.
8: תגידי, אם אני צריכה לדעת הכל על המונדיאל.
9: כמו מה? תוצאות? משחקים?
8: כן.
9: כל הסיפורי ג'וסי האלה?
8: כן, נו. שיהיה לי על מה לדבר עם בעלי בערב. גם ככה, בחודש הזה, הוא כמו זה...
10: מונדיאל 2026. כל התוצאות, כל המשחקים וכל הסיפורים שמאחורי השערים. מבזקי המונדיאל לאורך כל היום
11: ולאורך כל המונדיאל.
9: בחסות?
12: איזו עוצמה!
13: לקבוצה שלכם יש פורד? לנו יש פורד על כל השאר. סדרת ה-F של פורד, העוצמתית והמאובזרת בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
14: מיד אחרי החדשות.
15: זה חם, זה חם.
16: שירן גולדשטיין.
17: 99.5.
18: תחליפו את ספק החשמל לסופר פאוור ותחסכו עד 21% בחשבון החשמל. התקשרו, כוכבית 3114. סופר פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
19: שלום רב, השעה 2, באולפן ישראל היום, יוסי פישר עם החדשות. השופטים בהמלצה דרמטית לתביעה במשפט נתניהו בטלו את אישום השוחד נגד ראש הממשלה. ההמלצה ניתנת לאחר שנתניהו סיים את עדותו בתיקי אלפים ובפרט בתיק 4000. ניתן להניח שהרכב גיבש את עמדתו לאחר ששמע את גרסתו המלאה של נתניהו באשר לסיכויי ההרשעה באישום השוחד.

0: כחודש לאחר שליה עופרי כהן זכרה לברכה נרצחה בפיצוץ מטען שהוטמן ברכבה, הוגש כתב אישום נגד בעלה לשעבר הפרוד ממנה, חן כהן, המייחס לו מסכת ממושכת של איומים כלפי המנוחה והוריה. על פי כתב האישום, במשך ימים שלח הנאשם עשרות רבות של הודעות קוליות וכתובות שבהן איים לפגוע בבני המשפחה ובילדיהם על רקע הסכסוך סביב ביתם המשותפת. יושב ראש הציונות הדתית, שר האוצר בצלאל סמוטריץ', צייר הבוקר בשכונה החדשה בקיבוץ ניר עוז שבעוטף עזה ואמר, באתי להוריד את הכובע ולהגיד תודה לחלוצים שעושים התיישבות, עושים ציונות, עושים חקלאות וחוזרים אל המקומות האלה, כי זאת באמת תמונת הניצחון שלנו. צו סגירה למסעדה מוכרת על הטיילת בבת ים. מסעדת פטרה, הפועלת בחוף הסלע בעיר, נסגרה בצו מנהלי למשך 30 ימים לאחר שבמהלך פעילות אכיפה של המשטרה הותר במקום על פי החשד תושב יהודה ושמרון בן 27 ללא אישורי שהייה ועבודה בישראל. הוא עסק במסעדה ואף לנבה. ובדרום, ארבעה שוהים בלתי חוקיים ונהג מרעת נעצרו, זאת במסגרת הפעילות המבצעית היזומה של לוחמי המשמר הלאומי של מג"ב בעיר רהט. נהגים, שימו לב, במסגרת עבודות הקו הירוק של הרכבת הקלה על גשר איילון בתל אביב, יסגרו לתנועה נתיבי איילון לכיוון דרום במקטע שבין מחלף קקה למחלף רוקר בשני הלילות הקרובים, בין חצות לבין חמש בבוקר. בזמן החסימה יופעלו הסדרי תנועה חלופיים ויחולו שינויים במסלולי קווי התחבורה הציבורית. עכשיו אל החום הכבד שבחוץ, הנה את תחזית מזג האוויר.
1: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: בפרטנר לא רק האינטרנט מהיר, הוא גם מגיע מהר. מצטרפים היום לפרטנר דיירקט פייבר, ואנחנו דואגים להתקין אצלכם עוד היום. מצטרפות חייגו כוכבית 2300. אתם מזמינים עד 12 ביום חול, כפוף לתקנון באתר פרטנר.
0: היום חלה עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, והן מעט גבוהות מהרגיל לעונה.
1: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: המונדיאל תפס אתכם בהופעה? עם פרטנר בוסט 5G תיהנו מתיעדוף קלישה בנייד על פני כולם לחוויית צפייה רצופה וחלקה של המשחק. עכשיו במחיר מנצח. הצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאי התוכנית.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
4: אתם בדירה ונשארים בדירה, גם כשלוקחים משכנתה הפוכה.
5: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל. הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים, פנו למקצוענים של הראל. בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.

0: עכשיו
1: שירן גולדשטיין.
2: כן, חזרתם אלינו ופשוט לא יאמן מה שהולך לקרות כאן בשעה הקרובה. אך ורק שמח, ובדרך אליכם שילו אליה, עודיה, זה אפילו מתחרז, עדן בן זקן, ססון שאולו ועוד המון. רדיו חמש, תרימו ווליום, יצאנו לדרך. אך ורק שמח.

כן, כן, אתם על רדיו 5, אך ורק שמח, גם באפליקציה. שמענו אותי דניאל ליב יחד עם איזי. ועכשיו רגב הוד עם מחרוזת מטורפת.

0: מסך סמארט קיולד 70 אינץ' רק ב-1299 שקלים. מונדיאל 2026, רואים ממולר וקונים מיוחננוף.
1: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
2: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
3: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
4: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. קילוגרם אחד, קמח לבן מנופה ב4.90 שקלים. 500 גרם פסטה ברילה, מבחר צורות ב5.90 שקלים בלבד. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלילה, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר וחדש, קניון שער הצפון. אמריקן פיצה קריית ים במבצע אש. שתי פיצות ענקיות ב100 שקלים. גולדה מאיר 3, מתחם סי החדש מול האושרד, באיסוף או ישיבה במקום בלבד.
5: איזה כיף לחזור לשגרה.
6: אמא, נשבר לי את הטלפון.
7: מבצעים מעולים ב-Cell4U על תיקוני מסך. חנות סלולר ואביזרים בחוצות המפרץ. Cell4U.
8: הצעת נישואים, לא חוגגים לפני שנכנסים. Happiness Professionals, עולם לאביזרי מסיבה. Happiness, חוצות המפרץ עמוד לקזה.
9: איך קוראים לחלק האחורי ברכב מסחרי?
10: תמיתן.
9: טוב מאוד! איזו סוכנות רכבים מתחייבת להיות הזולה במדינה ברכבים מסוג מסחריות חשמליות?
10: סלקט קאר, מעולה.
11: חושבים שאתם חזקים ברכבים? שולחים סלקט קאר לוואטסאפ, עולים לשידור, עונים על שאלה ונוסעים כל הדרך בביטחה עם מצלמת דרך בשווי 1200 שקלים שמקבלים מתנה. השבוע בתוכנית הבוקר, קבסה בציוני בשיטת ענה וסע. עניתם? זכיתם. בחסות סלקט קאר, הפלדה 34 קור, הכל במלאי מיידי ובשיטת שלם וסע, ובהחזרים חודשיים מהנמוכים במדינה. קבסה וציוני, כל בוקר בשבע, ב-99.5. תוכנית הבוקר של...

0: כן, פשוט לא יאמן מה שאנחנו הולכים לעשות כאן עכשיו. אנחנו הולכים פשוט לצאת לדרך כלכלית חדשה בשידור חי, וממש בכמה קליקים על מספר טלפון אחד שהולך להוציא אתכם לדרך כלכלית חדשה יחד עם רז מזרחי, הבעלים של רז משכנתאות כאן איתנו. שלום רז, מה העניינים?
1: צהריים טובים, שירן היקר, צהריים טובים לכל המאזינים שלנו, מה שלומכם?
0: אז בעצם הרבה מאוד מאזינים שלנו כבר נעזרו בך בתוכניות הקודמות, ועכשיו הייתי רוצה לתת הזדמנות למאזינים שלנו ששומעים אותנו עכשיו, לצאת לדרך כלכלית חדשה. על מי אנחנו מדברים היום?
1: אנחנו היום פונים לכל בן אדם שיש לו משכנתה, כן. לכל בן אדם שיש לו הרבה הלוואות. אנחנו אוקיי. עושים בעצם גם דבר שנקרא מחזור משכנתה, בעצם משפרים את המשכנתה שיש לאותו בן אדם. עד היום החברה חסכה למעלה מ-50 מיליון שקל. רוב האנשים היום, רובם הצלחנו לחסוך להם מאות אלפי שקלים במשכנתה. עכשיו, מה הבעיה הגדולה היא? שאנשים לא יודעים בכלל מה קורה להם במשכנתה. שזה הדבר הכי עטוב שיש, מגיעים אליי אנשים שמשלמים למעלה מ-5-6 שנים משכנתה, והחוב שלהם בכלל לא זז. זאת אומרת, הלך להם 300-400 אלף שקל.
0: וואי.
1: כן, זה מטורף. אז קודם כל אני קורא לכל מי שיש משכנתה, מי שלקח משכנתה ב-5 שנים האחרונות, ב-10 שנים האחרונות, בואו תתקשרו לרז משכנתאות ופיננסים. קודם כל, שירן, הבדיקה היא בחינם על המשכנתה. אנחנו עושים בדיקה שהיא לא לכסף. אז כל מי שיתקשר עכשיו יקבל מאיתנו בדיקה בחינם על המשכנתה.
0: יפה. אז קודם כל, חברים, הבדיקה היא בחינם, ולכן יש לכם אך ורק מה להרוויח. התקשרו עכשיו, 036-555-377. אני מיד אחזור על המספר, אבל זה המספר שאיתו אתם יוצאים לדרך כלכלית חדשה עכשיו עם רז משכנתאות. אז התקשרו עכשיו ל-036-555-377, אבל שמענו רק על קצה המזלגת מה שאתם יודעים לעשות. מה עוד אתם יודעים לעשות?
1: אז ככה, יש דבר שנקרא איחוד הלוואות, אמרנו את זה מקודם. היום כל האנשים שיש להם המון המון הלוואות, כולל מינוס בבנק, כולל כרטיסי אשראי, כולל הלוואות על רכב, ובעצם ההוצאות שלהם יותר גדולות מהכנסות, הם בעצם נכנסים למין כדור שלג כזה גדול, והתפקיד שלנו, שירן, לעצור את הכדור שלג הזה. אנחנו בעצם מאחדים את כל ההלוואות להלוואה אחת, מורידים את ההחזרים החודשיים ביותר מ-50% מההחזר הבסיס. סתם לדוגמה, היום משפחה עם הלוואות של 600 אלף שקל, הורדנו להם את ההחזרים מ-17 אלף שקל ל-8,000 שקלים.
0: וואו.
1: זאת אומרת, 9 אלף שקל פחות, הם כבר לא במינוס בבנק, הם היום מצליחים לחסוך כסף. זה כל מיני אנשים שיש להם המון המון הלוואות, רוצים לאחד את כל ההלוואות ולהוריד החזרים חודשיים. אז כל מי שיתקשר עכשיו לרז משכנתאות ופיננסים, 036-555-377, 036-555-377, יקבל בדיקה בחינם על האיחוד הלוואות הזה. ואני אומר שוב, מי שלא יתקשר פשוט מפסיד, כי יש המון המון כסף, שירן, המון המון כסף.
0: אני מבין. אז חברים, מי שלא יתקשר פשוט יפסיד. חברים, יש לכם רק ורק מה להרוויח. הרבה מאוד מאזינים מהתוכניות הקודמות כבר התקשרו, כבר יצאו לדרך כלכלית חדשה וחוסכים הרבה מאוד כסף. אז התקשרו גם אתם, כדאי לכם מאוד לעשות את זה כבר עכשיו, ולא לחכות שכדור השלג רק הולך וגדל עם הזמן. אתם יודעים איך זה. אז 036-555-377, 036-555-377. אבל זה לא הכל, נכון רז?
1: זה לא הכל. קודם כל, כל מה שאמרנו עכשיו, מי שמתקשר אלינו מקבל בדיקה בחינם לגבי המשכנתה שלו. בנוסף, כל מי שיתקשר עכשיו יקבל תוך 5 דקות תשובה. זאת אומרת, לכל מי שיש משכנתה, אנחנו תוך 2 דקות חוזרים אליכם, 3 דקות בדיקה, כי כולם מחכים עכשיו לשיחות שלכם, ותוך 5 דקות יש תשובה לגבי החיסכון במשכנתה. עכשיו, זה יכול להיות חיסכון בין 100,000 שקל לבין 1,000,000 שקל, תלוי כמה משכנתה יש לכם. זה מטורף, מטורף, מטורף. באו אלינו אנשים שחסכו מאות אלפי שקלים, שינינו להם את החיים. אנחנו רוצים לשנות גם לכם את החיים, אבל אני אומר שוב, אתם משלמים כל כך הרבה כסף, אל תהיו גבסים של הבנק. אני מתחנן אליכם, תעשו בדיקה למשכנתה שלכם, בדיקה שיכולה לשנות לכם את החיים. מדובר פה בחסכונות של מאות אלפי שקלים. עד היום חברה חסכה, אני חוזר שוב, למעלה מ-50 מיליון שקל ללקוחות שלנו.
0: וואו.
1: תבינו כמה כסף אנשים יש לאדם, והם פשוט מפסידים אותם. זה כואב הלב.
0: נכון.
1: אז, עכשיו זה הזמן להתקשר ל-036-555-377, 036-555-377. שירן, אני רוצה שניתן הטבה יפה למאזינים היקרים שלך.
0: הטבה בלעדית עכשיו רק למאזינים שלי. על מה מדובר?
1: אז ככה, 10 הראשונים שהתקשרו לרז משכנתאות ופיננסים, שירן, זה מתנה ממני, 3,500 שקל הנחה בשכר טרחה.
0: חברים.
1: זה אבל רק לעשרת הראשונים שמתקשרים, שירן, כמובן.
0: חברים, אז תספיקו עכשיו להיות בין 10 הראשונים והתקשרו עכשיו ל-036-555-377. אתם מקבלים עכשיו הטבה בשידור חי בגובה 3,500 שקלים. זה פשוט בלעדי רק למאזינים שלי, אבל זה רק למי שיספיקו להיות בין 10 הראשונים שהתקשרו עכשיו. אתם יכולים ואתם חושבים שאתם יכולים. יכולים להספיק להיות בין הסרט הראשונים, אז תעצרו הכל ותתקשרו עכשיו ל-036-555-377, הזדמנות מעולה בשבילכם לצאת לדרך כלכלית חדשה ולקבל גם הטבה מטורפת, מיוחדת, רק למאזינים שלי בגובה 3,500 שקלים. התקשרו עכשיו ל-036-555-377. רז מזרחי, הבעלים של רז משכנתאות, תודה רבה, אנחנו ניפגש כאן בתוכנית הבאה.
1: תודה רבה, שירן.

איך בא לי חפלה. איך בא לי חפלה.

ותגידן איך בא לי חפלה איך בא לי חפלה איך בא לי חפלה

0: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטס ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
1: דבי פרחים, שלום.
2: יו, דבי, אני צריך חיוך לאמא.
1: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
2: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
1: מזל טוב, מר לוי, כבר יוצא.
3: דבי פרחים, שלום.
4: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
3: בטח, עמודה.
5: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים, להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.
6: בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה, מצוחצחת, ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-66-22. 852-66-22.
7: לפתוח את הקיץ בקניות מטורפות? זה מושלם! רק עכשיו ועד שלישי בסניפי המשביר VIP Days. משלמים בכרטיס קל 365 VIP ונהנים מאקסטרה 10% הנחה על יתרת ההנחות הקיימות. אפילו בקוסמטיקה. אקסטרה 10% הנחה גם על איפור, טיפוח וביסום? אני רץ על המשביר! בתוקף בתאריכים 28-30 ביוני 2026 לחברי קל 365 VIP ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון. קלאב 365, קל 365 VIP. אי עמידה בפירון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בעם. לא כולל מוצרי חשמל, תכשיטים ומוצרי כף קופה. בסניפי המשביר, למעט סניפי עודפים.
8: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. 4 ליטר, מרקח כביסה סוטה ב10 שקלים בלבד. דאודורנט אקס ב7.5 שקלים ליחידה. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלילה, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר וחדש, קניון שער הצפון.
0: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטס ללקוחות פרטיים, מאי 2026.

0: בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה, מצוחצחת, ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-66-22. 852-66-22.
1: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
2: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. 4 ליטר, מרכך כביסה סוטה ב10 שקלים בלבד. דאודורנט אקס ב7.5 שקלים ליחידה. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלילה, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר וחדש, קניון שער הצפון. מזגן אחד כוח סוס ב-599 שקלים. מזגנים רק מולר ורק ביוחננוף.
3: יום נישואין? לא חוגגים לפני שנכנסים. Happiness Professionals, עולם לאביזרי מסיבה. Happiness, חוצות המפרץ צמוד לקאזה.
4: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
5: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים, וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.

0: 95.5
1: 95.5 לנווט בכביש בלי היישומון? מסובך. להחליף ספק חשמל לסופר פאוור ולחסוך עד 21% בחשבון החשמל? פשוט. פשוט התקשרו. כוכבית 3114. סופר פאוור. כפוף לתנאי הצטרפות.
2: שלום רב, השעה 3 באולפן ישראל היום, יוסי פישר עם החדשות. עד כמה נמוך יכולים חברי הכנסת המנהלים שיח לרדת? דיון שנערך בצהריים בוועדת החינוך של הכנסת בנושא הצעת החוק להפרדה מגדרית באקדמיה גלש במהירות לעימותים פוליטיים חריפים סביב מחאות וחסימות כבישים שנערכו בשבועות האחרונים. במהלך הדיון נשאל חבר הכנסת יצחק פינדרוס, אמרת שכל מי שחוסם את הכביש צריך לראות בו ברגליים, ויושב ראש המפלגה שלך גולדקנופ חסם כביש. פינדרוס הגיב בחיוך ציני ואמר, אז בואו נתחיל מנעמה לזימי. חברת הכנסת לזימי נכנסה לדיון והתקוממה וגם הגיבה. זו התרת דם, זו הסתה, היא אמרה, אני חברת ועדה כאן וחבר כנסת יושב ואומר שצריך לראות בי ברגליים, אתם ירדתם מהפסים. נשיא טורקיה, ארדואן, שוב מתבטא נגד ישראל. הסוגיה הפלסטינית ניצבת בשורש המתיחויות במזרח התיכון, אמר ארדואן.

0: המזל לא ניתן יהיה להשיג שלום ברקי המקיימה באזורנו ללא הבאת הקץ לכיבוש וגזל הקרקעות המתמשך והמסלים של ישראל. ארדואן סיים ואמר יש להקים מדינה פלסטינית עצמאית ריבונית ורציפה טריטוריאלית בגבולות 67. הבחירות קרבות והמגעים להקמת מפלגות חדשות מקבלים תאוצה. גלעד ארדן מרכיב רשימה ויולי אדלשטיין בונה בית פוליטי חדש. להיום נודע כי שגריר ישראל באום לשעבר מנהל מגעים מתקדמים עם שורת דמויות בולטות בהן יוסף חדד ואליזה בלוך לקראת הקמת רשימה חדשה. במקביל גם חבר הכנסת יולי אדלשטיין מהליכוד מגבש מהלך עצמאי לקראת הבחירות ויש מי שמעריכים כי השניים עשויים להתחרות זה בזה. וזה לטובת הנהגים באזור המרכז. במסגרת עבודות הקו הירוק של הרכבת הקלה על גשר איילון בתל אביב יפו ייסגרו לתנועה נתיבי איילון לכיוון דרום במקטע שבין מחלף קקה למחלף רוקח בשני הלילות הקרובים בין חצות לבין חמש בבוקר. בזמן החסימה יופעלו הסדרי תנועה חלופיים. עכשיו אל תחזית מזג האוויר.
1: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: המונדיאל תפס אתכם בהופעה? עם פרטנר בוסט 5G תיהנו מתיעדוף גלישה בנייד על פני כולם לחוויה צפייה רצופה וחלקה של המשחק. עכשיו למחיר מנצח. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאי התוכנית.
0: היום חלה עלייה קלה בטמפרטורות בעיקר בערים ובפנים הארץ והן מעט גבוהות מהרגיל לעונה.
1: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: המונדיאל תפס אתכם בהופעה? עם פרטנר בוסט 5G תיהנו מתיעדוף גלישה בנייד על פני כולם לחוויה צפייה רצופה וחלקה של המשחק. עכשיו למחיר מנצח. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאי התוכנית.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
4: סיימתם לשלם על הדירה? עכשיו תורה לשלם עליכם.
5: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים פנו למקצוענים של הראל בטלפון כוכבית 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.

0: יום שני בשבוע, ברוכים, ברוכות
1: שלום
0: הבאות.
1: שלום לך, טוקוש.
0: אהלן, דולי.
1: איזה יום פתחת לי את השעה.
0: כאילו, אני מציג עכשיו אותך במועדון, פסטיבל מיליארד איש.
1: תציג, קדימה, בבקשה.
0: ערב, לא, עכשיו צהריים. אז צהריים טובים מביזה. ברוכים, ברוכות הבאים, ברוכים.
1: שמעת איביזה, התחלת להתבלבל.
0: אני מתבלבל.
1: שלום לכם, ברוכים הבאים, יום שני בשבוע, מגה מיקס, זו התוכנית. אנחנו איתכם כן מדי יום בשבוע ברדיו חיפה, 107.5.
0: רדיו 99.5.
1: רדיו איביזה.
0: באפליקציה, אישר מהעמדה באושייה, באיביזה, בקרוב.
1: דיוויד פלוטקה.
0: היי דיוויד נישלי.
1: מושיקו גואטה.
0: היי
1: טוב, אז אנחנו עד שש עם המוזיקה. לעתים הגרסאות, לא איביזה, לא שמה איביזה, אנחנו כאן בישראל עם המוזיקה שלנו, דברים שאין באיביזה.
0: הישר מול פניה.
1: יש רק כאן במגמיקס, עם כל הכבוד, לגואטה וכל החברים.
0: היידה.
1: אז בואו נגביר, בואו נבלה, בואו נהנה, רק מצב רוח טוב ודברים טובים, בשורות טובות.
0: אמן.
1: משיקו פלוטקה.
0: לא לב נישלי.
1: מתחילים, תבלו, תהנו, הנה השעה הראשונה.

0: עיריית נשר מזמינה אתכם לפסטיבל הבירה החמישי. ממשיכים במסורת. הדג נחש, איפה הילד וסקאזי. טעים יותר, מתחם פולטראקס, וכמובן בירות מהארץ ומהעולם. חמישי, 2 ביולי, בספורטק נשר. הכניסה חופשית מ-6 בערב.
1: מי זה?
2: זה המשלוח שלי, זה שוק דלל.
3: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים. It's the big sale בתכשיטי צבן. טבעת יהלום שנוצר במעבדה 1 קרט ב-2,490 שקלים בלבד. מחכים לכם בסניפים. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
4: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת. מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה and מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה. ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
5: Powered by Zen Energy. כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
6: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
7: תתכוננו להרבה מחמאות.
8: וואו!
9: פי! מברוק!
7: יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהדבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים ו...
10: וואו!
7: כפוף לתקנון באתר החברה.
11: החתונה של החברים נופלת על משחק מונדיאל חשוב? עם פאטנר בוסט 5G תיענו מתיעדוף גלישה בנייד על בני כולם. לחוויית צפייה רציפה וחלקה של המשחק. עכשיו במחיר מנצח. להצטרפות חגו כוכבית 2300 כפות לתנאי התוכנית.
12: חגיגת מבצעים ביוחננוף, 50% הנחה על עשרות מוצרים. שניצל ילדים ממא אוף 700 גרם רק 19 שקלים ו-90 בלבד. נקניקיות אוף של זוגלובק 400 גרם ב-6 שקלים ו-40 בלבד. פטיבר אוסם פינוקי או אצבעות רק ב-5 שקלים ו-90. פיסלי אוסם 70 גרם רק 2 שקלים ו-10 אגורות בלבד. כפוף לתנאי המבצע.

0: סוגרים את השעה הראשונה של מגה מיקס יום שני בשבוע.
1: אנחנו מודים לכם על ההזנה. למה אני צוחק?
0: למה?
1: טוב, אני נזכר, איך קראתי לך שבוע שעבר?
0: שבוע שעבר.

0: אין לך מקסים, אתה כזה מקסים. מקסימוס. אתה כזה מקסים.
1: איי איי איי. טוב, אנחנו נסגור את השעה הראשונה של מגה מיקס, נעביר את השרביט לדיוויד עזרן ב...
0: 99.5. שם דורא, זה 99.5, אתה פה ברדיו חיפה, זה הסרט.
1: אנחנו נמשיך מיד אחרי החדשות והפרסומות.
0: נקבל באהבה גם את החברים ברדיו אילת, וכמובן שנמשיך באתר באפליקציה. פרסומות חדשות, כבר חוזרים לעוד שעה של מגה מיקס, תשארו איתנו, אחר הצהריים נפלאים לכולם.

0: הכירו את עומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו, במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the עומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר. עובדי מגזר ציבורי או הייטק, מגיע לכם יותר ים. עד 200 אלף שקלים הנחה לדירה קו ראשון הים, בפרויקט שירת הים מקבוצת נתיב. כוכבית 8082. כפוף לתקנון.
1: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים, ועכשיו גם בוולט.
2: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
3: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
4: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
5: חמש, חמש.
6: רדיו 99.5 חם אש.
7: גם בטיקטוק, בפייסבוק, באינסטגרם, באתר ובאפליקציה.
5: חמש, חמש.
7: כל מה שחם.
6: כל מה שחם אש.

0: המוזיקה הכי חמה ברדיו 99.5 זה חם זה חם תוכנית הערב עם דיוויד עזרן 99.5
1: אתם חוסכים על מים לווישרים. לא תחליפו את ספק החשמל לסופר פאוור ותחסכו עד 21% בחשבון החשמל. התקשרו, כוכבית 3114. סופר פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
2: שלום רב, השעה 4 באולפן ישראל היום, יוסי פישר עם החדשות. תמרור אזהרה מרצועת עזה. אומרים ערן שורד השבי התייחס לצעדות שנערכות לאחרונה ברצועה לכיוון כוחות צהל ומטריע. רק בשבת האחרונה בעזה עשו צעדות לכיוון הכוחות שלנו, כמו שהיה לפני 7 באוקטובר. את האויבים האלה צריך להשמיד. אסור לאפשר לזה לקרות יותר, לא בעוטף עזה ולא פה בצפון. אומרים ערן. ועוד מהרצועה, דובר צהל הודיע כי בשבוע שעבר חוסל המחבל אסמאעיל מצרי, אחראי הביטחון הצבאי בחטיבת רפיח של ארגון הטרור חמאס. לפי דובר צהל, מצרי היה דמות בכירה במנגנוני חמאס בחטיבת רפיח, והיה אמון על קידום פעילות שנועדה לפגוע בחופש הפעולה של צהל ברצועת עזה. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ טוען היום כי איראן ביקשה לקיים פגישה שתתקיים כבר מחר בדוחה. איראן ביקשה פגישה, היא תתקיים מחר, כתב טראמפ בפוסט ברשת החברתית שלו. מוקדם יותר אמר סגן שר החוץ האיראני כי שיחות כאלה כלל לא אושרו. מוססים ציפורניים בהמתנה המותחת לקראת השקת אייפון 18. מר גורמן, האנליסט הבכיר של אתר בלומברג, חושף היום כי החברה הצפויה לדבוק בלוח הזמנים המסורתי שלה ולקיים את אירוע ההכרזה הגדול ב-8 או 9 בספטמבר, בעוד כחודשיים. החידוש הדרמטי ביותר השנה, לראשונה מאז השקת האייפון, החברה מתכננת לפצל את הסדרה לשני אירועי השקה נפרדים לאורך השנה. בספטמבר הקרוב, החברה תחשוף אך ורק את דגמי העילים.

0: אייפון 18 פרו ואייפון 18 פרו מקס ולצידם את דגם האולטרה. באביב 2027, רק אז באירוע נפרד לחלוטין יחשפו דגמי הבסיס, אייפון 18 הרגיל והדור השני של האייפון Air. יש למה לחכות. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: בפרטנר לא רק האינטרנט מהיר, הוא גם מגיע מהר. מצטרפים היום לפרטנר דיירקט פייבר, ואנחנו דואגים להתקין אצלכם עוד היום. מצטרפו חגו כוכבית 2300. אתם מזמינים עד 12 ביום חול כפוף לתקנון באתר פרטנר.
0: זה מה שצפוי לנו בהמשך השבוע. מחר הטמפרטורות יוסיפו להיות מעט גבוהות מהרגיל לעונה, ביום רביעי תחול ירידה קלה בטמפרטורות, בחמישי לא צפוי שינוי ניכר.
1: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: המונדיאל תפס אתכם בהופעה? עם פרטנר בוסט 5G תיהנו מתיעדוף גלישה בנייד על פני כולם לחוויית צפייה רצופה וחלקה של המשחק. עכשיו במחיר מנצח. הצטרפו חגו כוכבית 2300 כפוף לתנאי התוכנית.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
4: אתם בדירה ונשארים בדירה, גם כשלוקחים משכנתה הפוכה.
5: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל. הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים, פנו למקצוענים של הראל בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.

0: דיוויד עזרן.
1: שלום לכם וברוכים הבאים לתוכנית הערב המבטיחה, יש לומר, של 99.5. מבטיחה לפחות כמו שיר הפתיחה שבחר עבורנו לא אחר מאשר קובי, הפנינה המוסיקלית פרל.
0: 99.5.
1: שיר ראשון באמת נהדר שנפתח בתופים, ואחר כך הבקשה של שרית חדד, בעיקר מעצמה, להיות חופשייה, להתעטף בבגדים שלא לבשה שנים, לפתוח לרווחה תריסים חלודים ולצרוח, להיות חופשייה, כזאת שלא תלויה באהבה, בכסף או במקום.

שרית חדד בדרכה אל הים. אנחנו מכאן בדרכנו עמוק אל תוך תוכה של העונה החמה. 29 ביוני כבר,

עידן רייכל עכשיו מגיע לכאן עם ילדים של קיץ, והייתי מוסיף ואומר, צלצול אחרון בבית הספר לכל הילדים שסוגרים שנה, יום, מחר, עם סיבות סיום. דמעות חונקות בגרון, כיבוי אורות, מרימים את הכיסאות, נפרדים, הולכים הביתה, רק בלי פנים עצובות בבקשה. זה מעגל כזה שאיננו נסגר. והקלישה הידועה, על כל סיום שמביא איתו התחלה אחרת של משהו חדש. אז קיץ חמים, נעים ובטוח.

0: מה מה מה השעון מורה 4:15 תוכנית הערב של 99.5 גאה לארח את דודו אהרון ותודה על השיר
1: לא תמצאי כמוני כזה בחור רגיש
0: לא תמצאו כמו כזה מאזין רגיש ראובן פינטו
2: מה זה תוכנית מבטיחה? אחר צהריים נפלאים עזרן מה זה תוכנית מבטיחה?
0: מבטיחה?
2: בדרך כלל התוכניות שלך פגז אבל מבטיחה נשמע מבטיח טוב אנחנו כאן, שאל אותנו פנק אותנו, אתגר אותנו.
0: מה לשאול מה?
2: אנחנו כאן כדי לעזור לך.
0: מה, מה, מה?
2: פינטו, מגדל האמת.
0: מה נגיד? הקיץ כאן בכל הכוח, נכון? גם השירים הראשונים מסגירים את העניין הזה. אז בואו נספר לכם ש... שנוסעים נתקעו שעות במטוס בחום כבד בגלל בדיקות ביטחוניות. נוסעים מצאו עצמם כלואים, מה שנקרא טיסת בלעות, בטח גם תשמעו על זה במהלך הערב בחדשות. ואני רוצה לשאול אתכם, מה קרה לכם בהקשר של חום? אוקיי, זאת השאלה, הנה, ביקשת אתגר, קבל אתגר. מה קרה לכם? סיפור קטן, פיקנטי, מעניין. עד חצי דקה הקלטה, לא צריך מעבר לכך. בהקשר של חום. אנחנו הולכים לסדר לכם את הקיץ החם והמעביל שבדרכו לכאן עם כניסה זוגית לממלכת בלונים. זאת כאילו תערוכה שנקראת בלון וונדרלנד. זה בארנה של הרצליה. זה כאילו מסע בין נסיכות, פיראטים, אבירים, מיצגים כאלה ענקיים של בלונים וגם מתחמים אינטראקטיביים לכל המשפחה. כמובן, סדנת בלונים לילדים, זה חלק מהעניין. מספרים שיש עוד הפתעות. זה הפרס המפתיע שאני רוצה לחלק לאחד או אחת מכם שיבואו עכשיו לוואטסאפ, המספר 052-959-4959. ספרו לי סיפור שקשור לחום. משהו שקרה לכם והפך לכם את הנסיעה לבלעות, את הטיסה לבלעות, משהו בהקשר הזה. אולי דווקא בקטע טוב, נכון? יש כאלה יביאו את החום בקטע חיובי. ניתן כאן מתנה. כניסה זוגית לבלון וונדרלנד. בלון, בלון, כפי שיש לומר בלון באנגלית ובמרוקאית. בלון, בלון, בלון, בלון, הרבה בלונים. אוקיי, הנה חצוצרות.

מה אני אגיד לך, לי קרה, עמדתי בחום יולי-אוגוסט, לא יודעתי מה לעשות, היה לי חם-חם, ראיתי איזה מכולת מולי 10 מטר, הלכתי, קניתי 4-5 שקיות קרח, שפכתי לי על הראש, תאמין לי, ואם זה לא הספיק, אז גם קפצתי לתוך המקרר, אחי. תאמין לי, זה פתרון הכי טוב, לא שטויות, לא כלום, שיהיה קיץ חם, אש לכולם, מדדי, שרות טובות.

רוצה להקדיש את השיר הזה לדדי השיקור, שבעקבות החום עשה לעצמו שלולית של מים ושחה בתוך קרח. כל הכבוד, כמו שצריך. אני בוואטסאפ, ספרו לי את סיפורי החום שלכם, כאן נכבד. 052-959-4959. עכשיו 25 אחרי 4, יום ב', תוכנית הערב 99.5. מתחילים אחר הצהריים ונכנסים עמוק פנימה.

0: הנה יוסי כהן בא לבקר אותנו, לספר מה קרה לו בקיץ האחרון, איך כמעט הפסיד את הטיסה.
1: דיוויד, קיץ שעבר, בשנה שעברה נסעתי לחול ובדרך ברכבת,
0: מה שכחת?
1: גיליתי ששכחתי את הדרכון.
0: וואו, עליק.
1: והייתי צריך לחזור לצפון בשביל להביא את הדרכון. אז אחי, התקשרתי לאחי ברוב טובו.
0: ברוב טובו?
1: באמצע הלילה בשתיים שלוש בוקר, עלה על רכבת והביא לי את הדרכון.
0: מה אתה אומר?
1: בדיוק רגע לפני ששליתי על המטוס.
0: קנית לו מתנה מחול לפחות.
1: ממש הצלחנו לעמוד במשימה ובסוף לטוס לחול כמו שצריך.
0: או שיצאת קמצן והסתפקת בטובלרון. יאללה, כל אלה שקונים לי טובלרון כאילו לא מוכרים את זה בסופר השכונתי. יאללה, הבנו, תשקיעו קצת יותר. הנה שיר עם עיבוד מושקע.

0: הנכון. בסט קאר, השכרה, מחירה וליסינג. כוכבית 8883. תמיד איתך. אמריקן פיצה קריית ים במבצע אש. שתי פיצות ענקיות ב-100 שקלים. גולדה מאיר 3, מתחם C החדש מול האושרד. באיסוף או ישיבה במקום בלבד.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכן בכל מצב עם כללית נקסט. ייעוץ רפואי אונליין לנשים בגיל המעבר מגיל 45 עד 60.
2: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
3: דבי פרחים, שלום.
4: יאו, דבי, אני צריך חיוך לאימא.
3: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
4: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
3: מזל טוב, מר לוי, כבר יוצא.
5: דבי פרחים, שלום.
6: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
5: בטח, עמודה.
7: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים, להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.
8: חוגגים ברית? לא חוגגים לפני שנכנסים. Happiness Professionals, עולם לאביזרי מסיבה. Happiness, חוצות המפרץ צמוד לקאזה. המונדיאל כבר כאן, לא צופים במשחק בלי הפיצוחים של מיטגן על השולחן. אגוז מאקדמיה הוואי במחיר של בוטנים 39 שקלים, שקט טבעי אמריקאי 59 שקלים, הכי זול בארץ. אגוז מלך אמריקאי 19 שקלים לקילו, הגרעין הקורדי המיוחד של מיטגן 25 שקלים לקילו. נעריה, קריית אתא, תל חנה וחלוצי התעשייה.
9: מזגן אחד כוח סוס ב-599 שקלים. מזגנים רק מולר ורק ביוחננוף.
10: 99.5.
11: איך קוראים לחלק האחורי ברכב מסחרי?
12: תמיתן.
11: טוב מאוד. איזו סוכנות רכבים מתחייבת להיות הזולה במדינה ברכבים מסוג מסחריות חשמליות?
12: סלקט קאר.
13: מעולה. חושבים שאתם חזקים ברכבים? שולחים סלקט קאר לוואטסאפ, עולים לשידור, עונים על שאלה ונוסעים כל הדרך בביטחה עם מצלמת דרך בשווי 1200 שקלים שמקבלים מתנה. השבוע בתוכנית הבוקר, קבסה בציוני בשיטת ענה וסע. עניתם? זכיתם. בחסות סלקט קאר, הפלדה 34 אקו, הכל במלאי מיידי ובשיטת שלם וסע, ובהחזרים חודשיים מהנמוכים במדינה. קבסה ציוני, כל בוקר בשבע, ב-99.5. תוכנית הבוקר שמאירה אתכם.

0: סטלות. אוקיי, תודה רבה. תודה רבה, ואנחנו ממשיכים עם סיפורי הקיץ המשעשעים שלכם. עכשיו איתנו המאזינה עדן וגנר, שרוצה להוציא אותנו לטיול, טיול קטע של קיץ. איפה עדן?
1: אז ככה, דיוויד, חודש יולי 2025 הוצאנו רכב חשמלי מהחברה ליסינג.
0: כן.
1: באוגוסט 25 נסעתי עם הילדים ל...
0: לאן?
1: לקריית שמונה, לטייל.
0: לקריית שמונה?
1: והגענו, נסענו לקריית שמונה, רצינו לחזור, באנו להטעין את הרכב.
0: איפה?
1: בראש פינה.
0: אין חשמל.
1: אממה, עמדת טעינה של החשמל לא עובדת.
0: ברור, אין חשמל בראש
1: פינה. אממה עוד.
0: מה קרה עוד?
1: צריכים להמשיך לנסוע עד צומת אורן בשביל להטעין. מדובר בעוד 50 דקות נסיעה בערך. רכב של אמא עם 5 ילדים.
0: לא נעים.
1: נוסעים בלי מזגן, חלונות פתוחים, סי אוגוסט, כי אין חשמל ברכב. הגענו לתחנת דלק עם 2% סוללה לרכב. לפניי יש עוד 2 רכבים חשמליים שהגיעו על 0 לעמדות טעינה. זאת אומרת שהם לפחות שעה תנה, אחר כך אני לפחות שעה תנה.
0: סיוט.
1: כדי להמשיך את הדרך.
0: חם.
1: זה אומר שעתיים בתחנת דלק עם
0: 5
1: ילדים.
0: נגמר הזמן.
1: ויהיה לו אחד. אז בוא נגיד שהפסדתי המון כסף באותו יום, והיה נוחה.
0: אני אמרתי לך לא לטייל בקריית שמונה. לא, את לא הקשבת. עדן, זה עניין שלך. אבל יש דברים אחרים טובים בקריית שמונה. הנה אחת שדווקא יש לה חשמל, או שהיה לה חשמל. את הכישרון היא ספגה שם, לפני שהיא קנתה אובר עוד 30 שקל, מיפו תל אביב ופרסה כנפיים. הנה עדן עם הרולקס והקסקט.

0: ההתחלה אולי הייתה עם אוברול 30 שקל מיפו תל אביב, אבל ההמשך, מה אני אגיד לכם? לא רק הסקט, יש פה גם רולקס בשווי עשרות אלפי שקלים, ותודה רבה לעדן בן זקן. אנחנו מכאן אל הוואטסאפ, אני מזכיר לכם, תכף אנחנו רוצים לחלק כאן כרטיס כניסה זוגי לבלון וונדרלנד בארנה של הרצליה. זאת ממלכת בלונים קסומה שתכניס אתכם למסע בין נסיכות, פיראטים, אבירים והכל מבלונים. זוכרים בשבוע שעבר סיפרתי לכם על תערוכת פרחים? אז הנה הבלונים הגיעו לכאן על מנת שאתם תהנו יחד איתם ועם הילדים כמובן בחופש הגדול, אבל כדי שזה יש לכם אתם צריכים לספר על על משהו שקרה לכם עם חום, אוקיי? אפרופו הקיץ המעביל שבדרכו לכאן. עכשיו אבי בבית? תהירי אותו.
1: הלאה, אצלנו אנחנו נשואים טריים.
0: כן.
1: התחתנו לפני איזה שנתיים.
0: מה זה איזה שנתיים? אתה לא זוכר.
1: ולקחו אותנו, זה היה בחום של אוגוסט. לקחו אותנו שבת חתן.
0: איפה?
1: שלנו.
0: איפה?
1: דודה של אשתי.
0: אוקיי.
1: מאון לאון. בלי מזגן, בלי מעברר, בלי כלום.
0: אסון.
1: אמרו לנו, הנה, יש לנו פה את הממד. לא ידענו כלום, נכנסנו לממד בשביל לישון.
0: איך ישנים בחום הזה בלי מעברר, בלי מזגן?
1: לא הצלחנו לישון כמעט כל הלילה. ומה הכי מצחיק?
0: מה הכי מצחיק?
1: נתנו לנו בתחילת הלילה, נתנו לנו סמיכות, אמרו לנו, אולי לכם נעקר בלילה. לא הצלחנו לישון כל הלילה.
0: מי זאת הדודה הזאת?
1: בזוקר ברחנו ישר לבית של חמותי, נכנסתי ישר להתקלע.
0: מי זאת הדודה הזאת?
1: לא אשכח את זה כל החיים. כל החיים לא נשכח את זה.
0: אבי, אם לא היית מתחתן נגיד, והיית חווה את החוויה הזאת, לדעתי היית מבטל. היית מספר סיפור לאשתך, מי זאת הדודה הזאת שאירחה אתכם לשבת חתן בלי מעברר ובלי מזגן? אני חושב שמגיע לו הפרס. בטח מגיע לו, מה שמגיע מגיע. קח לך כרטיס זוגי לבלון וונדרלנד, קח גם את הדודה של אשתך אם תרצה לממלכת הבלונים הקסומה, שתכניס אותך, את אשתך ואת הדודה של אשתך, לפגוש נסיכות, פיראטים ואבירים, מיצגים ענקיים מבלונים, זה יפהפה הדבר הזה, ילדים לא להיכנס עם מחתים, בסדר? כדי לא לפוצץ דברים שם. יש לכם מספיק דברים לעשות, סדנת בלונים גם כן, ועוד מלא הפתעות. פרטים נוספים, או רכישת כרטיסים, באתר טיקט מאסטר או בכוכבית 9964 9964. איזו דודה, אני חייב להירגע, תביאו לי שיר מרגיע, משהו צלול. כן, תודה. יש פה שניים צלולים, האחד עידן יניב והשני ליאור דטאוקר, ושניהם נשמעים צלולים.
2: כל הזמן אני חושב עליה,

0: אבי, אני מקווה שאהבת את המתנה.
1: תודה רבה, רבה, רבה.
0: אל תשכח לקחת את דודה איתך.
2: מה זה הדודה הזאת? צריך לשלוח לה פיצה בלי גבינה, בלי זיתים, על מה שעשתה להם, באמא.

0: איזה כיף לחזור לשגרה.
1: אמא, נשבר לי הטלפון.
2: מבצעים מעולים בסל פור יו על תיקוני מסך. חנות סלולר ואביזרים בחוצות המפרץ. סל פור יו.
3: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי משפחה אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד הלילה בתוך חצי שעה.
4: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
5: רעבים. מחפשים מקום כשר ובשרים על האש? אווזי חיפה, חוצות המפרץ, בשרים משובחים על האש, סלטים טריים וחשות הכי שיש. ועכשיו, עסקיות כל היום ב-109 שקלים בלבד. אווזי חיפה, חוצות המפרץ, עכשיו גם כשר בהשגחת הרבנות.
6: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. 700 מיליליטר תחליב רחצה פינוק ב-6 שקלים ו-90. 75 מיליליטר משחת שיניים קולגייט ב-5 שקלים. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלילה, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר וחדש, קניון שער הצפון. מסך סמארט קיולד 70 אינץ' רק ב-1299 שקלים. מונדיאל 2026, רואים ממולר וקונים ביוחננוף.
7: בוקר מכל העולמות בקפה מסעדה נוניס. מסע טעמים מסביב לגלובוס. ישראל,
8: צרפת,
7: איטליה,
8: הולנד,
7: יפן,
8: מקסיקו,
7: טורקיה, ב-109 שקלים. הטעמים, חוץ לארץ. הלוקיישן, נוניס. קפה מסעדה, העצמאות 59, קריית אתא, קשר למאדרין. כפוף לתקנון.
9: המונדיאל כבר כאן. לא צופים במשחק בלי הפיצוחים של מיטגן על השולחן. אגוז מאקדמיה הוואי במחיר של בוטנים 39 שקלים. שקט טבעי אמריקאי 59 שקלים, הכי זול בארץ. אגוז מלך אמריקאי 19 שקלים לקילו. הגרעין הקורדי המיוחד של מיטגן 25 שקלים לקילו. נהריה קריית אתא תלחנה וחלוצת העשייה.
10: 99.5.
11: תגידי, אם אני צריכה לדעת הכל על המונדיאל,
12: כמו מה? תוצאות? משחקים?
11: כן.
12: כל הסיפורי ג'וסי האלה?
11: כן, נו, שיהיה לי על מה לדבר עם בעלי בערב. גם ככה, בחודש הזה הוא כמו זה...
13: מונדיאל 2026. כל התוצאות, כל המשחקים וכל הסיפורים שמאחורי השערים. מפסקי המונדיאל לאורך כל היום
14: ולאורך כל המונדיאל.
15: בחסות

0: בשעה 5:30 אנחנו נתעדכן כאן בכל מה שקשור לגביע העולם בכדורגל עם מבזק שמרכז בתוכו את כל הידיעות שצריך לדעת לקראת עוד יממה של כדורגל. עכשיו תוכנית הערב 10 דקות לפני 5, אנחנו תכף חותמים שעה ראשונה, נקפוץ רגע להוציא משהו מהוואטסאפ.
1: עכשיו

0: אגב, בשעה השלישית של תוכנית הערב, גם שיר מעבר לים בסביבות 6:45, וגם מלא מלא מלא מוסיקה, כן, בערמות, בארגזים של מוסיקה כמו שאתם אוהבים. מדי פעם אנחנו אוהבים ככה להגד המון המון שירים יחד, לקשור בסרט ולהגיש, את זה נעשה בלי הפרעות בין 6-7. עכשיו, וואטסאפ אמרתי, מי שם?
1: תראה, אתה הכנסת אותנו גם למנהרת עזרן בדרך כלל, נוגע בצהובות. נוסטלגיה מדברים,
0: מה?
1: צעצועים של פעם, בוא היום מאכלים של פעם, אתה יודע איזה דודה יש לי?
0: למאכלים?
1: ואני עושה את זה היום.
0: למה?
1: בורקס תפחי האדמה של האולמות.
0: עם פטריות?
1: עם רוטב פטריות מלמעלה שאוכלים עם סכין ומזלג.
0: אוי, זה רעיון
1: נהדר. וסלט ליד.
0: זה רעיון נהדר.
1: בא לי היום נוסטלגיה.
0: אתה יודע
1: בוא מה? בוא נראה אם יש למישהו רעיון נוסטלגי מהימים האלה.
0: כן, זה ילווה אותנו בשעה הבאה, מאכלים נוסטלגיים, כאלה שהיו פה פעם ואינם עוד, ואם קיימים, אז לא בפורמט של פעם. זאת אומרת, גם לא בעוד והאדר של פעם. למשל, דוגמה מצוינת נתת, בורקס פטריות, נכון, בוודאי. אז אם יש לכם עוד רעיונות למאכלים כאלה נוסטלגיים, 052-959-4959, הוא גם אמר, קסטות צהובות, בואו נוציא קסטה, נכניס אל הדאבל קסט, ונשמע איזו קלאסיקה שמזכירה.
2: תשע חמש.
3: חם אש.
2: המוזיקה הכי חמה ברדיו.

0: הם בעיקר כואבים בימים האלה, חם להם, והם לא מכירים את המילה מזגן.
1: דוד, לא מאמין לסיפור הזה, עזוב אותך, מי אין לו מזגן? אפילו הומלס יש להם מזגנים, בחיית דינק.
0: יוסי, בוא נעשה קופה. אני ואתה מעבר לים, פותחים חנות מזגנים בפריז, בלונדון. אתה יודע כמה כסף אנחנו עושים עכשיו? אירופאים דביים. מאות שנים קיימים. לא מכירים את המילה מזגן. רק עכשיו הם מבינים שהם צריכים. 2026. בגדול? הם צריכים מוח יהודי שימציא להם פטנטים.

0: תכלס, אבל אין ישראלי שלא חשב השבוע על איזה אקזיט, אקזיט מעבר לים, לפתוח להם חנות מזגנים שם בכל יעד באירופה. טוב, אנחנו בוואטסאפ 052-959-4959. בשעה הבאה אנחנו נהיה כאן עם מאכלים נוסטלגיים, מאכלים כאלה שפעם קיבלו כותרות, פעם קיבלו מקום של כבוד, ועכשיו מה נהיה עם אותו בורקס פטריות? כלום ושום דבר לא נשאר משם. המספר 052-959-4959, ספרו על עוד מאכלים כאלה, כמובן יש פרסים, נספר עוד מעט.
1: 95 5.
2: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד, הזכות לבחור מי...

0: בגן הזיכרון ברחוב בן עמי והכניסה חופשית.
1: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה שתמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
2: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
3: לפתוח את הקיץ בקניות מטורפות? זה מושלם! רק עכשיו ועד שלישי בסניפי המשביר VIP Days. משלמים בכרטיס קל 365 VIP ונהנים מאקסטרה 10% הנחה על יתרת ההנחות הקיימות. אפילו בקוסמטיקה. אקסטרה 10% הנחה גם על איפור, טיפוח וביסום? אני רץ על המשביר! בתוקף בתאריכים 28-30 ביוני 2026 לחברי קל 365 VIP ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון. קלאב 365, קל 365 VIP. אי עמידה בפירון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בעם, לא כולל מוצרי חשמל, תכשיטים ומוצרי כף קופה. בסניפי המשביר, למעט סניפי עודפים.
4: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד ונבדקים מהבית אונליין.

0: חמש.
1: לנווט בכביש בלי היישומון? מסובך. להחליף ספק חשמל לסופר פאוור ולחסוך עד 21% לחשבון החשמל? פשוט, פשוט התקשרו. כוכבית 3114. סופר פאוור. כפוף לתנאי הצטרפות.
2: שלום רב, השעה 5 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. אימות בעת ביקורו של השר בצלאל סמוטריץ' בקיבוצי עוטף עזה. אביה של התצפיתנית רוני אשל, זכרה לברכה, שנרצחה ב-7 באוקטובר, אייל אשל, קטע את נאומו של שר האוצר וחבר הקבינט בצלאל סמוטריץ' בטקס הנחת אבן פינה בין השלושה. אתה התחייבת להתפטר, אתה לא אוהב אותי, רוני שלי משרפה, אתה באת לכאן לעשות יחסי ציבור, תרד מהבמה, אתה מבזה את כל החללים שלא נמצאים כאן היום, כך קרה לעברו. אייל אשל, סמוטריץ' השיב לו, אני אוהב אותך אייל, באתי להגיד תודה גם לאלה שכועסים עליי, אם הייתי בצד של המפגינים, הייתי מבין אותם. אשל הגיב, תוך שהוא מתייחס לדבריו של סמוטריץ' אתמול, כי בזכותו חזרו החטופים, אתה הצבעת נגד להחזיר את החטופים, כך אשל. תמרור הזרה מרצועת עזה, אומרים איראן, שורד השבי, התייחס לצעדות שנערכות לאחרונה ברצועת עזה, לכיוון כוחות צה"ל והתריעה, רק בשבת האחרונה בעזה, עשו צעדות לכיוון הכוחות שלנו, כמו שהיה לפני 7 באוקטובר, את האויבים האלה צריך להשמיד, אסור לאפשר לזה לקרות יותר, לא בעוטף עזה ולא פה בצפון, כך אומרים איראן. ועוד מהרצועה, דובר צהל הודיע כי בשבוע שעבר חוסל המחבל איסמאעיל מסרי, האחראי על הביטחון הצבאי בחטיבת רפיח של ארגון הטרור חמאס. לפי דובר צהל, מסרי היה דמות בכירה במנגנוני חמאס בחטיבת רפיח, והיה אמון על קידום פעילות שנועדה לפגוע בחופש הפעולה של צהל, ברצועת עזה. פרשת ההורים הפדופילים, פרקליטות המדינה הגישה בשבוע שעבר לבית המשפט המחוזי בתל אביב כתבי אישום נגד שלושה בני משפחה תושבי המרכז בגין עבירות מין שביצעו בקטין בן משפחה במשך כשנתיים מאז שהיה בן 10. כזכור, הפרשה נחשפה לראשונה בהיום. במהלך החקירה נתפס מכשיר הטלפון של אחד מבני המשפחה, ובחיפוש

0: בו נחשפו חומרים שהובילו לחשיפת הפרשה הנוכחית ולבני המשפחה. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
1: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פרדה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפרטנר טיווי פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
0: וזה מה שצפוי לנו בהמשך השבוע. מחר הטמפרטורות יוסיפו להיות מעט גבוהות מהרגיל העונה. ביום רביעי תחול ירידה קלה בטמפרטורות, בחמישי ללא שינוי ניכר.
1: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: המונדיאל תפס אתכם בהופעה עם פרטנר בוסט 5G. תיהנו מתיעדוף גלישה בנייד על פני כולם לחוויית צפייה רציפה וחלקה של המשחק. עכשיו במחיר מנצח. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאי התוכנית.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
4: סיימתם לשלם על הדירה? עכשיו תורה לשלם עליכם.
5: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל. הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים פנו למקצוענים של הראל בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.

0: עם דיוויד עזרן.
1: אנחנו פותחים שעה שנייה של תוכנית הערב, ותודה רבה לכל מי שאיתנו, הנמצאים והמצטרפים. רותי כהן מטירת כרמל מצטרפת. מה קרה רותי, נרדמת?
2: 99.5
3: דיוויד, נרדמתי, איך הפסדתי שעה?
1: ידעתי.
3: עכשיו תשים את הקט רביבו, בבקשה.
1: הפרויקט של רביבו, הפרויקט של רביבו. בסדר, אנחנו נתארגן על העניין הזה. טוב שהצטרפת אגב, רותי. טוב מאוחר מאשר אף פעם לא. אגב, יש לנו לחלק לכם עכשיו כרטיס זוגי, מתנת איכל הקרח של ישראל, זה בחולון. האיכל חוגג השנה בת מצווה 12 שנים. הוא מזמין אתכם לחגיגה מיוחדת במהלך כל החודש. אז מה אכפת לכם להחליק על הקרח ולעשות את זה על חשבוננו? בתמורה, תביאו איתכם רגע לוואטסאפ איזה מאכל נוסטלגי. סטייל בורקס פטריות. משהו מפעם. מספר הוואטסאפ 052-959-4959 לרעיונות שלכם.
3: מה עם טירס על הפרימוס ברחובון?
1: פרימוס! איזו מילה! ישנה! פרימוס! פריג'ידר! בוילר! גזוז! אל תעשה עלי קונצים! אני קיבלתי הבוקר רפורט! ולקחתי ברושור! ואמרתי שלום לכל הפציינטים.

0: זוכר, פעם היה נרגילה. היה שם זיבה.
1: זיבה? זה גם שם של מחלה. ותיאבון למי שאוכל עכשיו את הזיבה שלו.

0: אני רוצה לאחל בריאות שלמה לרותם, שלא יסבול בחיים שלו מגריפה, שבשבוע הבא יקבל את הדיפלומה.
1: תורמוס, תורמוס,
0: תורמוס
1: בכפיות, בתוך כוס. וואו, זה היה טעים עם פול.
0: רותי, מה אני אגיד לך?
1: דיוויד, היום יש הכל ואין כלום. אנשים לא מרוצים ממה שיש.
0: חד משמעית. אבל אנחנו כאן אוהבים מדי פעם להיזכר, להיזכר בנוסטלגיה ולעשות את זה בערגה גדולה, בעיקר כשעדן בסביבה.
2: פעם בחתונות היה אוכל ששווה שלך ללכת לחתונה רק בשביל האוכל. היה חתן והכלה היו אוכלים ביחד את החלה הזאת עד שהם מתחברים. היה מוח, מוח, מוח. איפה יש מוח היום? באיזה אולם אתה תקבל מוח?
0: מוח.
2: היום אתה מקבל...
0: בינו מה יש מוח?
2: סתם דברים פשלות באירוע, אין מוח.
0: האמת, הדברים פשלות.
2: שהיינו הולכים לאירוע רק בשביל האוכל. היום אתה בא למגנטים, לזה, לזה, אפילו לא לאוכל.
0: אבל תדעי, בעינומה עדיין יש מוח.
2: ואני בחורה עם הרבה אנרגיות. אני חושבת כן, שאני כן, יכולה לחבוק לך לקרח שם בחולון את הבת מצווה הכי טובה שיש.
0: אבל בואי
2: אני
0: תעצרי.
2: אני אבוא עם הבן זוג שלי ונחליק עד שלא נראה בעיניים.
0: אני רוצה לחליק פשוט לשיר הבא, ואת חייבת לשים נקודה. את לא יכולה להאריך במילים. את ילדה גדולה, עדן, את אמורה להבין. אני מקדיש לך את השיר הבא של מאור אדרי.

את יכולה, גם אתה יכול לקחת מאיתנו מתנה נאה. אתה יודע ואת יודעת, בחפץ חשוד אסור לגעת. אנחנו נוסטלגים מתמיד.

0: הילדים הגדולים ביניכם זוכרים את המילה ונטילטור. ונטילטור. גל, בוא תזכיר עוד משהו שנשכח.
1: תגיד, אתה זוכר שהיינו הולכים למק דיוויד והיה כרטיס גירוד והיינו זוכים בצ'יפס והגדלה או כוס שתייה? איי, מק דיוויד, מק דיוויד והכרטיסי גירוד.
0: הלאה, ירחמו. מק דיוויד. גם דיוויד באווי. עליו השלום. האמת, בסדרות טרומפלדור בחיפה יש עדיין חנות, קוראים אותה מק דיוויד, והמבורגר שם טעים. 5:15, אנחנו עם כל המילים השמחות.

יובל דייני, אשדודית באליטה. זאת שעה שנפתחה עם התימני ליאור פרחי, אבל המשיכה עם מלא מרוקנים. מה עורד למשה פרץ, עודי אזולאי, ועכשיו יובל דיין. שלא הצליחה בקומבינה, הצליחה עם עבודה קשה.

0: איך אומרים אליטה במרוקאית? אליטה, אליטה במרוקאית. איך אומרים? מי יודע? שיספר לי בוואטסאפ. אולי יש כאן מישהו מאשדוד יודע איך אומרים אליטה במרוקאית? אני הדבר הכי קרוב לאליטה במרוקאית שאני מכיר זה בינט אנס. בינט אנס. זה כאילו בת טובים, בת טובים.
1: אתה לא יודע איך אומרים אליטה במרוקאית? היי, היי, היי.
0: הנה שיר היי, היי, היי. שימון בוסקילה רוצה לספר לכם על אחת ששורפת הכבישים. בינט אנס. בינט אנס.

0: מתחילה ברכב הנכון. Best Car, השכרה, מחירה וליסינג. כוכבית 8883.
1: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה שתמי 4 מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
2: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטס ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
3: חוגגים יום הולדת? לא חוגגים לפני שנכנסים. Happiness Professionals, עולם לאביזרי מסיבה. Happiness, חוצות המפרט צמוד לקאזה. מתגנגרים מהפולה. כבר 40 שנה קולים לכם ומזמינים אתכם להתכונן למונדיאל עם הפיצוחים הטריים והטעמים המיוחדים בכל משחק. תבקשו את האבטיח המתפצח. מתגנגרים מהפולה, מוכנים לשריקת הפתיחה. בנהריה קרית התת אל חנן וחלוצי התעשייה.
4: מזגן אחד כוח סוס ב-599 שקלים. מזגנים רק מולר ורק ביוחננוף.
5: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות, 7 ימים בשבוע, בתוך חצי שעה.
6: רעבים? מחפשים מקום כשר ובשרים על האש? אווזי חיפה, חוצות המפרץ, בשרים משובחים על האש, סלטים טריים וחשות הכי שיש. ועכשיו, עסקיות כל היום ב-109 שקלים בלבד. אווזי חיפה, חוצות המפרץ, עכשיו גם כשר בהשגחת הרבנות.
7: איזה כיף לחזור לשגרה.
8: אבא, נפל לי הטלפון למים.
5: מבצעים מעולים בסל פור יו על כל התיקונים. חנות סלולר ואביזרים בחוצות המפרץ. סל פור יו.
9: 99.5.
10: איך קוראים לחלק האחורי ברכב מסחרי?
11: תמיתן.
10: טוב מאוד. איזו סוכנות רכבים מתחייבת להיות הזולה במדינה ברכבים מסוג מסחריות חשמליות?
11: סלקט קאר.
12: מעולה. חושבים שאתם חזקים ברכבים? שולחים סלקט קאר לוואטסאפ, עולים לשידור, עונים על שאלה, ונוסעים כל הדרך בביטחה עם מצלמת דרך בשווי 1,200 שקלים שמקבלים מתנה. השבוע, בתוכנית הבוקר, קבסה בציוני בשיטת ענה וסע. עניתם? זכיתם. בחסות סלקט קאר, הפלדה 34 קור. הכל במלאי מיידי ובשיטת שלם וסע, ובהחזרים חודשיים מהנמוכים במדינה. קבסה ציוני, כל בוקר בשבע, ב-99.5. תוכנית הבוקר שמאירה אתכם.
5: עכשיו,

0: הרגע לפני שאנחנו ממשיכים להתרגש כאן מהנוסטלגיה ומהמאכלים הנוסטלגיים שלכם, כולל הפריקסה של יוסי.
1: פריקסה.
0: אנחנו רוצים להתעדכן במתרחש בגביע העולם בכדורגל. בעוד פחות משתי דקות אחרי מבזק המונדיאל, אנחנו גם נשדר כאן נוסטלגיה אמיתית שמתחברת אגב לכדורגל. תכף כל הפרטים.
2: ועכשיו...
3: מבזק מונדיאל.
2: כל התוצאות,
3: כל המשחקים,
2: וכל מה שחייבים לדעת.
3: בחסות?
4: איזה יכולות! לקבוצה שלכם יש פורד?
5: לנו יש פורד על כל השאר. פורד ריינג'ר וסדרת האף העוצמתיים והמאובזרים בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
6: שלום לכם, וברוכים הבאים למבזק מונדיאל. הערב והלילה התקיימו שלושה משחקים במסגרת שלב 32 הגדולות של המונדיאל, שלב הנוקאוט הראשון. בשעה 8, שיאנית השחיות במונדיאל ברזיל תפגוש את יפן שסיימה את שלב הבתים כשהיא בלתי מנוצחת. היפנים מעולם לא הצליחו לנצח משחק בשלב הנוקאוט של המונדיאל, וברזיל לעומתה הצליחו להפיל לשלב שמינית הגמר בכל המונדיאלים מאז 1966, וכך הם רוצים לעשות גם הפעם. בשעה 11:30 בלילה, הנבחרת שהגיעה הכי הרבה פעמים לגמר המונדיאל, גרמניה, תפגוש את פרגוואי, שהישג השיא שלה הוא ההפלה לשלב רבע הגמר. על פניו, המנשפט הם הפייבוריטים הברורים, אך הלחץ עליהם וגם העובדה שבשני המונדיאלים האחרונים הגרמנים לא היו בשלב הנוקאוט, וכעת הם חוזרים למעמד מחדש. בשעה 4 לפנות בוקר נקבל קרב ענק כשהולנד תפגוש את אלופת אפריקה מרוקו. ההולנדים הגיעו בעבר 3 פעמים למעמד הגמר אך מעולם לא זכו, וכעת הם מרגישים שזה עשוי להיות הטורניר שלהם. מרוקו מציגה את הדור הטוב בתולדותיה שהגיע במונדיאל הקודם עד לשלב חצי הגמר וזכה באליפות אפריקה האחרונה, כך שהכל פתוח. עד כאן להפעם, נשתמע במבזק הבא.
3: מבזק מונדיאל בחסות

0: דנון.
1: הנה שיר שנולד בשנת 80. בשנת 81 הוא הגיע למקום ה-17 במצעד הפיזמונים. אנחנו מדברים על שלום לך, לידי שלי. איתן מסורי, מה הקשר? מה הקשר לכדורגל? אתם בטח זוכרים. הייתה שנה אחת שקבוצת הכדורגל של הפועל רמת גן עלתה מהליגה הארצית ללאומית, ואז שינו את המילים לשלום לך, ליגה ארצית.
2: זקני השבט בוודאי זוכרים את זה.
3: שלום.

0: בחצוצרות. אני ואת רותי כהן מטירת כרמל, אז מה אומרת? יש לך מושג איך אנחנו אומרים אליטה במרוקאית?
1: אני לא יודעת אליטה בעברית, אני יודע במרוקאית.
0: שרית, אולי את יודעת איך אומרים אליטה במרוקאית? אם כן, אני נותן מתנה.
2: שירן.
0: דייוויד.
2: במרוקאית אומרים רז'ל.
0: רז'ל
2: טייטקון. רז'ל שלנו.
0: רז'ל.
2: המשובח. האליטה.
0: אהה.
2: לדעתי זה
0: הכי קרוב.
2: מילה.
0: רז'ל.
2: עוד לא מצאתי מילה אחרת.
0: רז'ל.
2: של המרוקאים בכל זאת.
0: תודה. נשמע הגיוני לגמרי, שרית. מספיק הגיוני בכדי לקבל מאיתנו כרטיס זוגי, מתנת היכל הקרח של ישראל בחולון. ההיכל חוגג 12 שנים בת מצווה, מזמין את כולם לחגיגה מיוחדת במהלך כל חודש יולי. אם אתם חוגגים אגב גם כן בת מצווה, אם אתן חוגגות בת מצווה ואם אתם חוגגים 12, אז רוכשים כרטיס, כרטיס כניסה, נכנסים להגרלה אגב על חופשת סקי משפחתית, הכל כלול, מתנת סקי דיל, זה הדיל שם. בנוסף יש שם פעילות בדיגיטל שיכולים לזכות בה במסיבת יום הולדת מתנה, אתם תקבלו את כל הפרטים באתר של איכל הקרח בחולון. ועכשיו, אחרי ששרית לימדה אותנו איך אומרים אליטה במרוקאית, אנחנו נשמע רז'ל אחד. רז'ל קובי פרץ. זה הבן של פטי ארמו על אבא שלום. אבא שלו היה זמר של המלך, וקובי יעקב לקח ממנו את הכישרון הגדול ותרגם את הכישרון לשנות ה-2000 ולמוסיקה המעודכנת לימינו אנו.

0: עוד מעט הקיץ, והו הו הו איזה קיץ הולך להיות. עיריית עכו באירוע ענק לפתיחת הקיץ, עם סמרת העשור, עדן בן זקן, אייל לוי, ליל מקייס ומוטי פרץ.
1: איך בא לי חפלה?
0: ברבי, 1 ביולי מהשעה 7 בגן הזיכרון ברחוב בן עמי והכניסה חופשית.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום, באפליקציה, באתר ובוואטסאפ.
3: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטס ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
4: איזה כיף לחזור לשגרה.
5: אבא, נפל לי הטלפון למים.
2: מבצעים מעולים בסל פור יו על כל התיקונים. חנות סלולר ואביזרים בחוצות המפרץ. סל פור יו.
0: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. פחית בלו 250 מיליליטר ב2.5 שקלים בלבד. 200 גרם ואפל אלמה בטעם שוקולד ב2.90 שקלים. בום, באנו לעשות טוב. מקבוצת אלילה, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר וחדש, קניון שער הצפון.
6: רעבים? מחפשים מקום כשר ובשרים על האש? אווזי חיפה, חוצות המפרץ, ושרים משובחים על האש, סלטים טריים וחשות הכי שיש. ועכשיו, עסקיות כל היום ב-109 שקלים בלבד. אווזי חיפה, חוצות המפרץ. עכשיו גם כשר בהשגחת הרבנות.
0: מסך סמארט קיולד 70 אינץ' רק ב-1299 שקלים. מונדיאל 2026, רואים ממולר וקונים ביוחננוף.
2: בוקר מכל העולמות בקפה מסעדה נוניז. מסע טעמים מסביב לגלובוס. ישראל,
7: צרפת,
2: איטליה,
7: הולנד,
8: יפן,
7: מקסיקו,
2: טורקיה, ב-109 שקלים. הטעמים, חוץ לארץ. הלוקיישן, נוניז. קפה מסעדה, העצמאות 59, קריית אתא, קשר למהדרין. כפוף לתקנון. 90

עכשיו 10 דקות. לפני השעה 6 אנחנו חותמים שעה שנייה של תוכנית הערב. יש גם שעה שלישית, וגם תעמיס עליכם בארגזים מוסיקה ישראלית ים תיכונית.

0: דיוויד, איך אומרים בעברית, זה אחראי.
1: היו זמנים.
2: מוכנים לעשות שמח?
1: בעבר היו זמנים. הרביבו הם יודעים להזכיר את הזמנים האלה. אנחנו נשוב להזכיר ולהתענג על המוסיקה הישראלית ים תיכונית גם בשעה הבאה. ותודה לקובי פרל, הפנינה המוסיקלית, שעה 99.5. אני דיוויד עזרן, עוד מעט חוזר, להתראות.

0: בוקר מכל העולמות בקפה מסעדה נוניס. מסע טעמים מסביב לגלובוס. ישראל,
1: צרפת,
0: איטליה,
1: הולנד,
2: יפון,
1: מקסיקו,
0: טורקיה, ב-109 שקלים. הטעמים, חוץ לארץ. הלוקיישן, נוניס. קפה מסעדה, העצמאות 59, קריית אתא, כשר למהדרין. כפוף לתקנון.
3: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד, הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
4: טכנוטסט, מכונה בדיקת רכב לפני קנייה בפריסה ארצית. ועכשיו, למגיעים לטכנוטסט, בדיקת רכב לפני קנייה, אחרי השעה 4:30, 50 שקלים הנחה. טכנוטסט, טירת כרמל, מגדל העמק ואור עקיבא. פתוח עד 7 בערב.
5: לפתוח את הקיץ בקניות מטורפות? זה מושלם! רק עכשיו ועד שלישי בסניפי המשביר VIP Days. משלמים בכרטיס קל 365 VIP ונהנים מאקסטרה 10% הנחה על יתרת ההנחות הקיימות. אפילו בקוסמטיקה. אקסטרה 10% הנחה גם על איפור, טיפוח וביסום? אני רץ על המשביר! בתוקף בתאריכים 28-30 ביוני 2026 לחברי קל 365 VIP ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון, קלאב 365, קל 365 VIP. אי עמידה בפירון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב ברבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, לא כולל מוצרי חשמל, תכשיטים ומוצרי כף קופה. בסניפי המשביר, למעט סניפי עודפים.
6: מסך סמארט QLED 70 אינץ' רק ב-1299 שקלים. מונדיאל 2026, רואים ממולר וקונים ביוחננוף.
7: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.

מה יהיה? אנחנו פותחים שעה שלישית ואחרונה עם בן צור. האמת, אנחנו לא באמת יודעים מה יהיה. אנחנו כן יודעים מה היה, נהננו ממש בשעתיים הקודמות. נפתח שעה שלישית, נהנה בה לא פחות, כמובן, אם ירצו השם והבוס, זה גם תלוי בהם, בעיקר תלוי בהם. אבל זה לטובה וזה לטובה. למרות שאנחנו לא יודעים מה יהיה, אנחנו אומרים כל מה שיקרה, יקרה לטובה. זה גם מחבר אותנו לשיר הבא של גילי ארגוב, המקור של יגאל בשן. אתם מכירים את השיר הזה, שמצד אחד מספר לכם שאין אמת בכוכבים, מצד שני יש אמת בכוכבים. אני אסביר לכם, כוכבים משקרים כשלא מאמינים, אבל הם לא משקרים כשמאמינים. מבולבלים? קחו את השיר הבא, זה יעזור לכם לסבר את האוזן.

טוב, עכשיו, אחרי שהדברים ברורים, אני רוצה לקחת אתכם אל השיר הבא שחוגג 50 שנים, יובל שנים בעצם, לסרט הקולנוע. חגיגה בסנוקר, תקראו לו בורקס, תקראו לו איך שבא לכם, הוא יצא ב-1975. מה שאומר, בשנה שעברה נולד לו מעין פרויקט מוסיקלי מיוחד, מתוכו אני רוצה להשמיע לכם את הביצוע של מאור אדרי. מאור אדרי מבצע את ברית עולם. שכתב אהוד מנור ללחן של מתי כספי. אתם גם מכירים בוודאי את הביצועים של מתי כספי, בוא שרבי. אני לא יודע אם אתם מכירים את הביצוע של מאור אדרי, אתם תעשו איתו היכרות עכשיו.

מאור אדרי מחר, שיר חדש, אם אתם עוקבים אחריו ברשתות, פייסבוק, אינסטגרם, הוא גם מקדם את העניין הזה. יש סקרנות מאוד גדולה לקראת השיר שעתיד לצאת מחר. טוב, אני חוזר ברשותכם, בעצם לא הולכים לשום מקום, אנחנו נשארים עם אהוד מנור, שכתב גם את השיר הבא, כמו את ברית עולם, הוא כתב גם את קפה אצל ברטה, אבל לא סתם כתב, הוא כתב בהשראת סיפור של צדי צרפתי שהגיע לקורת בקפה, רחל לוי, זה השם המקורי שלה, והוא השאיר כסף מן הסתם, הוא ביקש לשאול כל מיני שאלות, לקבל כל מיני תשובות. אהוד מנור קיבל את הסיפור הזה אחר כך, ובהשראתו יש לומר נולד השיר הבא, קפה אצל ברטה, נולד אצל יגאל בשן, אחר כך עבר לנשמות הטהורות. אנחנו ניקח את הביצוע של אושר כהן.

0: שנתנו את השירים שלי כל כך יפה הערב. באמת כבוד ענק, וכמובן לאושר כהן, איזה כיף לשיר איתך.
1: תודה רבה, כיף להיות כאן.
0: אז בואו נמשיך עוד קצת בחגיגה.

אייל גולן, הנה, ואפילו לא שיר חדש, גם לא כזה ישן, זה שיר מ-2023, ואת אינך, וזה בהחלט נחמד, הוא מוביל אותנו אל השיר הבא, לשיר בכל ערב, מילים ולחן אביהו מדינה. האמת, בתוך השיר יש מילים שרק אביהו מדינה יכול להשתמש בהן, למשל, להשתובב. מי עוד יכול להשתמש במילה הזאת להשתובב פרט לאביהו מדינה? זה מתוך הסרט קסח. זמרים משחקים בסרט הזה ממש, הם משחקים את עצמם, חופני כהן, חיים משה, משה גיאה, צ'ימי תבורי, זוהר ארגוב, ג'קי מקייטן, כן, כאלה, לצידם של שחקנים כמו יונה אליאן, אילן דר, ארי אליאס ונוספים. והנה אפשר לומר שיר הנושא של הסרט הזה, לשיר בכל ערב.

0: הצעת נישואין, לא חוגגים לפני שנכנסים. Happiness Professionals, עולם לאביזרי מסיבה. Happiness, חוצות המפרט צמוד לקאזה.
1: מזגן אחד כוח סוס ב-599 שקלים. מזגנים רק מולר ורק ביוחננוף.
2: הקיץ מגיע, ובסט קאר כאן בשבילכם. רכב חדש, ליסינג משתלם, השכרה, הכל במקום אחד. כוכבית 8883.
3: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
4: רעבים. מחפשים מקום כשר ובשרים על האש? אווזי חיפה, חוצות המפרץ. בשרים משובחים על האש, סלטים טריים וחשות הכי שיש. ועכשיו, עסקיות כל היום ב-109 שקלים בלבד. אווזי חיפה, חוצות המפרץ. עכשיו גם כשר בהשגחת הרבנות.
5: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
6: בשניות הבאות אתם עומדים לעבור למימד אחר. מימד, החברה המתמחה בשיווק ובשירות למכונות צילום בצבע ובשחור לבן. מכשירים משולבים, מדפסות ופקסימיליות. מימד, המשווקת של היצרנים המובילים בעולם. מימד, שירות מקצועי ומעולה. מימד, למעלה מ-30 שנות ניסיון. מימד, צילום והדפסה במימד אחר. www.meimad.co.il. להזמנות חייגו 852-9990.

מושיק עפי, הבוקר יצא אלבום חדש, אלבום הופעה במנורה, הופיע כמה פעמים לאחרונה, כנראה עשה מעין מקבץ כזה של כל הקטעים הכי טובים והוציא אלבום חדש. אם השיר הזה נמצא בתוך אחת המחרוזות, אני לא יודע, לא הזנתי לכל האלבום הזה. אני כן יודע על דואטים, שיתופי פעולה מעניינים, תמיר גל, שלומי סרנגה, הפרויקט של רביבו, זהבה בן, דקלה, משה כהן. את כל אלה תמצאו באלבום מנורה החדש של מושיק אפיה. ואתם יודעים מה? בואו ניקח את תמיר גל גם כן ממנורה, לא עם מושיק אפיה, עם איתי לוי. תמיר גל מתארח רבות לאחרונה, אז הנה מזכרת שאיתי לוי ישיר לו מהאירוח האחרון במנורה.

עשו לו כפיים, נרימו לו את הילדים. שביל האושר ללב האדם,

0: עשו כפיים.
1: טוב, שיר מעבר לים, פחות או יותר באזור השעה 6:45, אנחנו משדרים עליכם שיר שמגיע מעבר לים בשפתו המקורית. הערב הזה, מצד אחד לא נפתיע אתכם עם היעד, אנחנו נוחתים באתונה, מצד שני ממש נפתיע אתכם, כי השיר הבא יצלצל לכם כל כך מוכר באוזניים, ויגרום לכם לשבור את הראש מאיפה אתם מכירים אותו. אתם יודעים מה? הפעם אני לא כאן כדי לעזור לכם. אני כאן כדי להשמיע לעיד גדול מיוון, שעשה לכאן עלייה, קיבל גם גרסה ישראלית, ואתם לבד תצטרכו להתמודד עם השאלה מי ביצע את השיר הזה כאן בארץ הקודש.

אם בחידושים עסקינן, אז הנה יואב יצחק. עכשיו אנחנו עם שיר שעשה את הדרך ההפוכה. כן, לא נשמע את המקור, נשמע את החידוש של יואב יצחק לשיר של ריצ'רד מרקס מסוף ה-80. Right Here Waiting, זה המקור בשנת 89, יואב יצחק, חוצה יבשות, זה החידוש.

עד כאן השעה האחרונה, עד כאן התוכנית, השנייה השבוע. השעה האחרונה הייתה ממש מוסיקלית, הרזנו לכם את כל השירים בסרט, אנחנו מאוד מקווים שנהניתם, בתקווה שכן, ואם לא, תמיד אפשר לשלוח תלונה בשלושה עותקים, ואתם זוכרים, יש לכם את האופציה של הפקס, של המייל, ויונת דואר, זאת האופציה החשובה ביותר, אל תדלגו עליה. תודה רבה לכל העושים והעוסקים במלאכה, קובי פרל, שערך יופי של שירים, כאן דיוויד עזרן, מודה, מאחל ערב טוב ושקט, להתראות.

0: גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
1: לפתוח את הקיץ בקניות מטורפות? זה מושלם! רק עכשיו ועד שלישי בסניפי המשביר VIP Days. משלמים בכרטיס קל 365 VIP ונהנים מאקסטרה 10% הנחה על יתרת ההנחות הקיימות. אפילו בקוסמטיקה. אקסטרה 10% הנחה גם על איפור, טיפוח וביסום? אני רץ על המשביר! בתוקף בתאריכים 28-30 ביוני 2026 לחברי קל 365 VIP ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון. קלאב 365, קל 365 VIP. אי עמידה בפירון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בעם, לא כולל מוצרי חשמל, תכשיטים ומוצרי כף קופה. בסניפי המשביר, למעט סניפי עודפים.
2: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד, הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
3: עוד מעט הקיץ, והו הו הו, איזה קיץ הולך להיות. עיריית עכו באירוע ענק לפתיחת הקיץ, עם זמרת העשור, עדן בן זקן, אייל לוי, ליל מקייס ומוטי פרץ.
4: איך בא לך פלאג?
3: מי יגיד? ברביעי, 1 ביולי, מהשעה 7 בגן הזיכרון, ברחוב בן עמי והכניסה חופשית.

למה המילים שלי קשות חמידי? אל תענה כי את אישה ואני ילד ואני לא סובל את עצמי. למה אתה מרגיש כל כך קטן? מה? הכסף שלך לא קונה את הנחת שלי חבל. אתה כל כך מפחד מהעומקים שלי אז אל תתקרב אליי. אתה קר לי מדי בשביל לשתוק אולי.

0: רדיו 99.5 חם אש.
1: גם בטיק טוק, בפייסבוק, באינסטגרם, באתר ובאפליקציה.
2: שמעו קטע, יום אחד אני פוגשת מישהו, אומר לי

0: 95.5, תחנת הנשמה של ישראל.
1: ארבע לפנות בוקר, מאותי צלצול, עדיין ישנה, אני עונה מתוך שיעול. לא שומעים כל כך טוב, זו כנראה שיחה מחול. הלו? הלו?

0: אז יאללה.
1: מה לי ולרומנטיקה, אני לא מבינה בזה.

0: אני לא מבינה בזה, אפילו לא תימן.
1: רדיו 99.5 חם אש,
2: גם בטיק טוק, בפייסבוק, באינסטגרם, באתר ובאפליקציה.

0: 99.5
1: חם אש,
0: המוזיקה הכי חמה ברדיו.
2: כל הניידות שבאזור אבן גבירול, מתבצע שוט ברגע זה. יש זיהוי על סטטיק ועד אפס סכן. אני רוצה מעצר.

0: 99.5
1: תחנת הנשמה של ישראל.
2: אני בחצי זוגיות ויש לי חצי עבודה, ואני חצי מאושרת וחצי כפויה טובה, ואתה חצי מאוהב בחצי מאוהב בך, כותב לי חצי שיר.

עושה לי סורת על הגוף, אומרת שבא לך לטוס מפה, לשבת בשמש של מקסיקו, לזרוק את הזבל רחוק, נהיה לך צפוף, מה לעשות איזה מוב, לברוח מכל הטירוף שפה, עלה לך לראש הפועל.

0: מחפש את עצמי משתכר, כי ניסיתי לשכוח אותך אני לא מתגבר.
1: חברות שלך סיפרו לי המשכת בפרק אחר.

קצת קשה לי להודות שיש לי בעיות, לא יודע מי מקשיב לי, אז הלכתי לשיחות, והיא אומרת שהטריגר זה הלבד שלי בלילות, התרגלתי לחושך, סיגר

0: כי הוא הציל אותי.
1: רדיו 99.5 חם אש, גם באתר ובאפליקציה.
2: תיזהרו לא לחטוף קביעה.
3: אאו!
2: בסדר?

נכנסת לחיים שלי בדיוק בשיא השפל. זה כמו סדרה ובכל פרק שנינו כוכבים. שובר קופות, שובר שורות, נשבעת מטורפת. נפעם כשאת נושמת, פלוס את שפה של החיים.

0: כל מה שחם,
1: כל מה שחם אש.
0: המוזיקה הכי חמה ברדיו.
2: טוב שלך לשבת, אני סוג אחר של בת. לא תשתוק איתי שעות, לא תחשוב על החיים.

0: סוף הלילה, בתוך מונית. הנהג אוהב סודוקו, כדורגל ומוזיקה מזרחית.
1: רינה, את לא מבינה מי יושב אצלי עכשיו ברכב. המאדי זה מפאודה, נו זה שאת אוהבת. לאן אתה, אחי? יש לך פה מישהי, לא שופט. מגיע לך הכל אתה, אחי, לך עם הלב. אתה לא יודע כמה אני אוהב אותך. גיבור אתה, חייל שלך.
0: נראה לי, קח אותי לכותל. אומרים זה סניף ראשי, אולי אוכל לשאול איך. כבר תקופה אני מתקשר, לא אני. אולי הוא בחילופי תשתית, אולי הוא בשיפוצים. 3.5 אני מול האבנים. שנה במלחמה שכחתי איך מתפללים. כמה חבדניקים לפתע שואלים,
2: מחיה רבנו, ברכה מאלוהים. מחיה אחינו, תוריד את הכאבים. מחיה עידן, תוציא ממך שירים. תוציא ממך שירים.

0: רדיו 99.5 חם אש.
1: גם בטיק טוק, בפייסבוק, באינסטגרם, באתר ובאפליקציה.

ואיתך הכוונות טובות רצות על הכוונת שלי, אבל גם תסביכים את לא יודעת כמה, שלא אקבל את כל הטוב הזה שלך, שלא אכבד את התמימות הזו שבך, שסתם אזרוק עוד מתנה.

אולי כבר תגידי לי מה את לוקחת, שאת ככה בורחת, תמיד את צריכה לדבר ושוכחת. את שורטת אותי ויש לך ימים את אותי מרסקת, לא תמיד את צודקת, רציתי שלום אז ישבתי בשקט, ואת ככה איתי,

0: כך טוב.
1: 99.5, 5, תחנת הנשמה של ישראל.
2: אני מחפשת איש פשוט, עושה סיבוב בשוק, לב טוב ושומר כשרות. זה מה שחשוב, שיהיה לו כסף, כי זה לא כללה. איש כליל, גר כלב, גבר שאפשר לסמוך עליו, בעל בלי קולה, מחלקת נקודות, טוס פה.

0: בהצלחה, תודה רבה.
1: אנחנו נבננו מהדור הישן.
0: שבת שלום.
1: אנחנו נבננו מהדור הישן.
0: תודה רבה.
2: כפיים לשלומי, מגיע לו!
1: זו כפיים לשלומי שבא! 99.5

0: זה כבר תקופה שגם הלב כבר לא מקשיב.
1: בסוף זה רק אני ואת פה, בסוף היום בשקט באוטו.

גם בלילה, 99 חם אש.

לא נכנס מספיק.

עולם האינסטנט, כולם דבוקים למסכים. לעזאזל כבר, לאן כולם רצים? רודפים אחרי הריגושים, קשקושים. כל היום בחיפושים, בפייסבוק ובאינסטנט.

תופסים אותי ברמזורים. היי אחי, מה זה אתה? אני לא מאמין. אולי תמונה, אולי תקדיש לי איזה שיר. במציאות אתה נראה יותר סעיר, אז אולי תפנק לי את הילדה, סרטון קצר לחתונה. יש לך את השיר הזה, נו, איך קוראים?

את היית הכי יפה במסיבה של השנה הכי קשה שהייתה לי בחיים. ומשהו במבט שלך גרם להשתקר כל כך, הבנתי שלום.

0: רדיו 99.5 חם אש, גם באתר ובאפליקציה.
1: תיזהרו לא לחטוף קביעה.
2: אאו!
1: בסדר?

הדפים הלבנים לא מפסיקים להתמלא, מה שקשה לי להגיד אני כותב ומגלה. אני מסתיר את הפנים שלא תראי אותי בוחר, לא בגללך. אני עובר פה שינויים, רוצה אותי בחזרה. אני לא מוחק יותר שירים, אני שורף את המגירה. מה שיגידו אחרים, אני נשבע באלוהים, כבר לא אכפת לי.

לי ככה מאמי, אל תיקח את זה ללב, מה שלא שלך תזרוק, אני מתחיל להתאהב, כבר לא מסתיר את הפנים, אני מתחיל להיות אדום, זה בגללך. אני יוצא מהמרוץ ולא יוצא מהמשחק, והאוויר יותר נקי, אני לא אוכל יותר אבק, אני שלם עם השברים, החלומות החדשים.